Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta. 3. heinäkuuta on kysymyksessä on perjantai, eikä mikä tahansa perjantai, minä jään lomalle tämän perjantain jälkeen. Kuten olen saattanut tämän viikon aikana muutaman kerran mainita ja saatan olla sitten vähän innoissanikin siitä asiasta, niin joka tapauksessa tapahtuu tämän päivän jälkeen ja jossain vaiheessa käy sitten läpi tuo, että miten ohjelmakaavio etenee tuossa heinäkuun aikana, kunnes sitten elokuussa palaamme about normaalilla. Niin normaali kuin tästä porukasta saa, niin normaalilla toimella tullaan takaisin. Mutta hei, perjantai 3. heinäkuuta on kysymyksessä. Tänään ollaan jo turvallisesti puolen välin yli. Tänään on arvonpäivä. Tänään on 184. vuorokausi ja jäljellä on enää 181 vuorokautta tämän päivän lusittuamme. Ja niin kuin sanottua, niin viikonlopun seikkailut edessä ja kuka tietysti jollain muullakin tietysti loma alkaa. Saattaahan se olla, että jonkun muunkin lomat tässä alkaa. Tässä saattaa nyt tulla tämmöisiä vähän, kuinka tämän sanoisin, erikoisia ja erilaisia musiikkivalintoja tähän aamuun. Ja ajattelin, että ensimmäisessä kappaleessa ei lauleta pätkääkään. Se on Darude ja Sandstorm, jolla aloitetaan ja sitten yön uutiskoosteen pari.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 4 nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Kaikki 4 syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä. Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä 1000 eurojen korvauksia. Suomessa kiinni otettu teinihakkeri on luovutettu viime viikolla Yhdysvaltoihin, kertoo maan oikeusministeriö. 19-vuotias mies otettiin huhtikuussa kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rikoskomissaario Sami Liimatainen keskusrikospoliisista kertoo, että mies otettiin kiinni kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Liimataisen tietojen mukaan keskusrikospoliisilla ei ole käynnissä mieheen liittyviä tutkintoja. Miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu muun muassa verkkopetokseen ja tietomurtoon liittyvät syytteet. Miehen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisissä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilta samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Tietyt koiran mikrobit ja tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin 1/3 tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, 1/2 haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa. Ja tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset. Niitä saa noin 200 000 ihmistä yhteensä noin 217 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveropalveluun. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. IMD-vertailu toteutetaan vuosittain ja Etla on IMD:n yhteistyökumppani Suomessa. Kilpailukykyindeksi analysoi, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat Mozartin Figaron häät, Verdin Nabucco, Puccinin Madame Butterfly ja Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran vuonna 1912. Joka vuotinen tapahtuma se on ollut vuodesta 1967 lähtien. Venäjän torstaiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ovat surmanneet lähes 30 ihmistä. Viranomaisten mukaan ainakin 27 ihmistä kuoli torstain vastaisena yönä tehdyissä iskuissa. Lisäksi lähes 100 ihmistä haavoittui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjän torstainen hyökkäys oli suurin Kiovaan kohdistettu isku Venäjän yli 4 vuotta sitten aloittaman hyökkäyssodan aikana. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Iskut tuhosivat asuinrakennuksia ja muun muassa Ukrainan punaisen ristin varastorakennuksen. Venezuelassa puolestaan viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten kaksi voimakasta maanjäristystä. Kuolouhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuttua. Rodriguezin mukaan uhreille ei ole suunnitteilla joukkohautoja. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Espanja puolestaan on edennyt odotetusti jatkoon jalkapallomiesten MM-turnauksessa, kun se kukisti pudotuspeleissä Itävallan maaleen 3-0. Espanja siirtyi johtoon avauspuoliskolla Mikel Oyarzabalin osumalla. Johtoa vahvisti toisella puoliajalla Pedro Porro. Loppulukemat ottelun lopulla laukoi Oyarzabal. Espanja jatkaa 16 parhaan joukkoon ja kohtaa neljännespärin edessä Portugalin. Portugali puolestaan kukisti omassa pudotuspelissään Kroatian maalein 2-1.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Jyväskylän kohdilla, Lievestuoreen kohdalla, Ysitiellä ja sitten tuossa Joutsan pohjoispuolella ja oikeastaan Leivonmäenkin pohjoispuolella Nelostiellä. Joten ainakin nämä nyt siis tietoista, mutta kesätietoiden aika on, joten kannattaa varautua siihen, kun liikenteessä menee, mihin menee. Kyllähän kesällä pitää vähän vaeltaakin. Rag & Bone Man ja Pocket-niminen kappale ja Camila Cabellolta ja Ed Sheeranilta Bam Bam.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Bam Bam, sanoo Camila Cabello ja Ed Sheeran kappaleissaan. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet Mikko Kuustosta ja Chasea. Kuunnellaan sen jälkeen aamun avauskappaleen vuoro.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
1: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Voit käy Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Ennesti onko yllättävä biisi, eikä on niin välikskään, mutta on ainakin sillä tavalla eri puusta vedetty kappale, koska nyt kysymyksessä on puhtaasti taas oman tämmöisen mielihyvän tuottaminen biisien muodossa. Kuten sanottua, niin jään lomille tästä päivästä ja minun mielestä Holiday-nimisiä kappaleita on tehnyt moni. On Green Day ainakin tehnyt, DJ Antoine, Madonna on tehnyt Holiday-nimisen kappaleen. Sitten on erilaisilla muunnelmilla, on tietysti Sex Pistols, Holidays in the Sun, End of Holiday on the Moment siltä, mutta sehän nyt ei käy muutenkaan tähän touhuun, koska tässä mitkään loman loppuminen ole kysymyksessä, vaan loman alku omalta kohdalta. Mutta minä ajattelin soittaa tämän lemppariversion. Green Dayn Holiday on hyvä kakkonen, mutta Scorpionsin live-albumilla oleva 1978 julkaistu Holiday on aivan yhtä selkeä ykkönen kuin Green Dayn Holiday on kakkonen. Ja tässä minun mielestä paras Holiday-niminen kappale, mitä maailmassa on olemassa Scorpionsilta. Ei ole huono biisi muutenkaan.

Se oli siis Scorpions ja Holiday. Kaunis, kaunis kappale ja kuitenkin sellaista pikkurajuuttakin sinne väliin. Jatketaan Heikki Helalla. Tämä on Uneton yö.

0: Heikki Hela ja Uneton yö. Päivän kysymykseen mennään kohta. Sekin tietysti liittyy tämmöiseen loma-asialliseen toimintaan, niin mennään Kauman Lambada-kappaleen jälkeen. Eli kohta jatketaan.
1: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
2: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
3: Anteeksi, mitä?
2: Hyvää huomenta, herra paroni.
3: Mitä tämä on?
2: Tämä on teidän aamutakkinne.
3: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
2: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
3: No sinne sitten!
4: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
5: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harju Stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: No niin, kaikki lehdethän pullistelee kaikkea vinkkejä, että älä ryypää näin paljon lomalla ja nuku näin ja ole ystävällinen ja yritä tehdä lomasta täydellistä ja niin poispäin, mutta me mennään nyt siihen virtaan, en siihen ryyppäämiseen puutu millään tavalla, enkä nyt ehkä minun tapoihin kuulu muutenkaan sitä harrastaa ihan ylemäärin, mutta siis kerropa minulle, että mitä kannattaa nyt vaikka tämmöisen aamutyöläisen, kun ajatus on kuitenkin herätä sen tunnin aikana, kun digitaaleissa lukee nelonen tunnin kohdalla, siis normaalielämässä, niin miten tässä nyt sitten mennään? Jos on 4 viikkoa heräämättä aamuradioon, toki niin mennään siihen kohta tai myöhemmin tarkemmin, mutta jos on 4 viikkoa heräämättä aamuradioon, niin miten pitää huolen siitä, että tulee levollisena takaisin? Ja muutenkin lomavinkit kiinnostaa. 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, niin osaan minäkin käyttäytyä. Tämä on Village People ja tämä Go West.

0: oikeastaan ysitymään kyllä, mitä vanhemmaksi tulee, niin sen enemmän tykkään näistä kitarasoundeista ja muutenkin tästä Eppunormaalin touhusta. Tietysti luonnollisesti, kun ovat lopettamassa, niin minäkin pääsen mukaan tähän kuvioon. Seal-niminen artisti pääsee ääneen, Amazing-niminen kappale kuunnellaan, ja sitten sen jälkeen kello onkin jo niin paljon, että meillä on uutiset luvassa Radio Keski-Suomalaisen taajuuksella.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Keljon.
4: City Market.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
5: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
6: Hyvää huomenta Hadio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Suomalainen korruptio on moniulotteinen ja vakavasti hahmotettava ilmiö, joka kytkeytyy sosiaalisiin suhteisiin, verkostoihin, sidonnaisuuksiin ja eturistiriitoihin. Näin sanoo julkisen talousjohtamisen apulaisprofessori Jaakko Rönkkö Tampereen yliopistosta. Näitä näkökulmia pohditaan nyt julkisuudessa pinnalla olevan Garden Helsinki-tapauksen yhteydessä. Oikeusministeriön toukokuussa julkaisema kansallinen korruptiotilannekuva osoittaa, että myös Suomessa esiintyy korruptiota. Kansainvälisesti verrattuna sitä esiintyy Suomessa kuitenkin vähän. Riskialueisiin Suomessa lukeutuvat muun muassa poliittinen päätöksenteko ja sen rahoitus, virkanimitykset ja rekrytointi, julkiset hankinnat, julkiset avustukset sekä rakennus- ja kaavoitustoiminta. Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee syyskuusta lähtien 4 ammatinharjoittajalääkäriä Toivakassa, Laukaassa, Karstulassa ja Jyväskylän Kyllössä. Palveluista on tehty yhdistyksen kanssa 3 vuoden sopimukset. Niiden jatkoksi voidaan sopia 1 optiovuosi. Kukin ammatinharjoittaja vastaa alueellaan omalääkärinä enintään 2500 asukkaan ja yleislääkäripalveluista perusterveydenhuollossa. Päästövastuita jaetaan samaan tapaan myös virkalääkäreille siten, että kaikille keskisuomalaisille on nimitetty oma lääkäri viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Jyväskyläläisen Jaguar Spirit Athletesin Venus-joukkue kilpailee viikonloppuna cheerleadingin EM-kisoissa Tsekin Prahassa. Venus sijoittui muutama viikko sitten SM-kisoissa Jyväskylässä 6. mikä oli joukkueelle pettymys. Nyt jyväskyläläisryhmä hakee kauden viimeisessä kilpailussa onnistunutta suoritusta. Venus tavoittelee EM-kisoissa finaalipaikkaa. Joukkue esiintyy lauantaina aamupäivällä semifinaalissa, jonka 5 parasta joukkuetta etenee sunnuntaina finaaliin. Venus on ollut mukana EM-kisoissa kerran aiemmin vuonna 2019. Nykyjoukkueen urheilijoista kaikki ovat mukana EM-kisoissa ensimmäistä kertaa. Portugali on edennyt 16 parhaan joukkoon jalkapallon miesten MM-turnauksessa voittamalla Kroatian maaleen 2-1. Jatkopaikka ratkesi dramaattisen ottelun viimeisillä minuuteilla. Portugali kohtaa maanantaina 4. välierässä Espanjan. Hallitseva Euroopan mestari Espanja eteni odotetusti jatkoon, kun se kukisti pudotuspeleissä Itävallan vaalleen 3-0. Espanja on voittanut maailmanmestaruuden kerran vuonna 2010.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sääennuste kertoo, että aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Perjantai-iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, jopa ukkosta on luvassa. Päivän ylilämpötila 17-21 astetta. Tuuli on heikkoa kaakkoistuulta tänään. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
4: Ei se nyt filosofisesti kovin kaukana. Jos Euroopan maailmanmestari, niin sitten... Tai sitten maailman Euroopan mestari, niin sitten Brasiliahan ei voi olla. Niin. Esimerkiksi. Tai Marokko ei voi olla.
6: Se on ihan totta. Ehkä mä tässä jalkapallosta täysin tietämättömänä mä manifestoin jotain voittoa jo Espanjalle. Kuka tietää?
4: Jalkapallosta tietämättömänä, minäkään en nyt mahdottomasti seuraa. Se, mitä nyt uutisista sattuu vastaan tulemaan, ja sitten tietysti kaveripiirissä on ketkä seuraa, niin heidän niin kuin sosiaalisen median puolesta pysyy vähän edes kärryillä. Mutta mikä on suosikkijoukkue kisassa?
6: Mä just sanoin, että en tiedä mitään kauheata.
4: Siksi tämä onkin paras kysymys.
6: Tämä on ihan kauhea kysymys.
4: Mä en siis realistunut, että munkin pitää mennä katsoa, että mitäs siis, joukkueita meillä täällä onkaan.
6: Musta tuntuu, että mä nyt oon näin vahvasti asettunut Espanjan taakse, niin mun pitää pitää tästä kannasta kiinni.
4: Se on hyvä, siis sillä tavalla ne on kisoissa.
6: Niin, ne on
4: koska itsellä ainakin, jos mä niin kuin jossain vaiheessa sanoin, että minkälaiset mahdollisuudet Italialla esimerkiksi. No Italiahan mielletään, että on jalkapallomaa. Mutta he eivät ole kisoissa, he eivät päässeet kisoissa. Eikä ollut ekaa kertaa vielä kaiken hyvää lisäksi heillä. Sillä tavalla pihalla ja satunnainen jalkapallon seuraaja. Jotenkin tuntuu, että joukkueitahan oli aivan sairas määrä. Ja nyt sitten ollaan kuitenkin niin kuin jo tässä niin kuin pudotuspelin vaiheessa. Ja yllättävän nopeasti ne onkin nämä kisat ohikin sitten loppujen
6: lopuksi.
4: En minä tiedä. Tämä on hyvä, että tämmöisiä kisoja nyt sitten kuitenkin järjestetään.
6: Niin.
4: Monelle kuitenkin tärkeitä muistoja.
6: Se on totta. Olisi ehkä itse voinut jopa miettiä enemmän tätä kisaa asiaa, kun viime viikonloppuna olin Helsingissä. Ja
4: niin.
6: Mulla oli päällä semmoinen, löysin ihanan mustavalkoisen neuleen.
4: Joo.
6: Sitten mä kävelin sen kisa-alueen ohi. Sitten mä oon katsoin semmoinen neule, että tämähän näyttää ihan semmoiselta niin tuomaripaidalta.
4: Niin.
6: Mä oon kyllä vähän liian teemaan pukeutunut tällä hetkellä.
4: Niin se ei ollut tarkoituksellista
6: siihen
4: teemaan pukeutunut. Helsingissähän eikö ole siis tämmöinen siis katselualue, siis Coca-Cola joku tämmöinen fanzone-tyyppinen onko se niin kuin Oddin vieressä jotenkin sillä tavalla. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen ja siis hauskakin siinä ajatuksessa, koska tietysti Suomesta nyt emme ole MM-kisoissa ja jos nyt ennustajan hatuun saa laittaa päähän, niin ihan lähivuosina emme tule MM-kisoissa olemaankaan. EM-kisoissa ehkä, koska sinne pääsee kaikki Euroopan maat lähes. Niin, sillä tavalla jotenkin hyvä, että sitä kulttuuria kuitenkin yritetään vaalia, koska sitä kautta se saattaa olla, että jos joku päiväinen kisat vielä koituukin kohtaloksi, että sinne pääsi. Suhtautuisitko muuten eri tavalla näihin, jos Suomi olisi niissä kisoissa? Olisiko sillä niin kuin merkitystä?
6: Heilisrantana niin tuskin.
4: Niin,
6: se on, mulle ei vaan ole ehkä semmoinen laji, mitä mä tykkään seurata. Siis mä ymmärrän, miksi ihmiset tykkää siitä, mutta se ei ole mun juttu.
4: Onko muuten niin kuin maajoukkueurheilu tai olympialaiset tai tämmöiset, mitä seuraat? Niin kuin
6: siis jääkiekko.
4: No,
6: sitä se on niin kuin,
4: joo. Ja MM-kisojen osalta.
6: Joo.
4: Joo, just näin. Joo. Kyllä. Siis urheilun seuraamista on niin monenlaista, eikä siihen oikein niin kuin väärää tapaa minun mielestä ole. Kaikki nämä tällaiset, jotka henkeen ja vereen vannoo jonkun seuran nimeen, niin sitten ehkä niillä on hirveästi näkemyksiä, miten toisten pitäisi seurata, mutta älkää neuvoko toisi. Ne saattaa alkaa neuvoa teitä vaikka sen suhteen, että voiko salkkareita katsoa ihan ylemmään. Ajan vietessä on sekin. Emma Häkinen toimittaa uutisia tänään, tämä Metallica ja Enter Sandman.

0: Enter Sandman Metallicalta joka tapauksessa 7.16 kello. Radiokeskisuomalaisen aamua kuuntelet 0406195939. Kaverin puolesta kyselen tyyppisesti, että miten sitä kannattaisi lomaan suhtautua. Jos yhden vinkin saisit antaa lomailevalle ihmiselle, niin mikä se olisi? Mitä kannattaa lomalla tehdä? 0406195939, siis WhatsApp-numero. Vinkkejä otetaan vastaan kaverin puolesta luonnollisesti. Saakalta tulva ja Pariisin keväältä kesäyö nimiset kappaleet kuullaan seuraavana.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Pariisin kevät kesäyö nimisellä kappaleella on yksi kesävinkki ainakin tullut, että jokainen viettää lomansa oman mielen mukaan, ottaa rennosti, tekee mitä huvittaa ja naatiskelee. Sitten se jatketaan kyllä, että mihin nyt perheellisen vastuu ja mahdollisuudet sitten antaa myöten. Aluksi innostuin, mutta sitten tämä muuttukin, että se pitää ottaa vastuu vielä jostain asioista. No, mutta sitähän se siis tosiaan on, ja kiitos vaan, ei muuta kuin hyvää ja rentouttavaa lomaa toivotetaan tänne päin. Kiitos vain siitä. Kyllä tässä onko täällä luvallista avautua? On tässä, avaudun silti. Just eilen kotona pähkäili asiaa, että ei ehkä aikaisempina vuosina ole niin selkeästi, kun yleisesti ottaen on pystynyt tekemään pitkiäkin pätkiä. Taisi olla niin, että olin 35-vuotias, kun ensimmäistä kertaa vietin tämmöisen pitkäjaksoisen oikean kesälomaan, siis työelämää, jos miettii. Niin siihen asti saattoi olla vähän hiljaisempia viikkoja ja niin poispäin, mutta ei varsinaisesti semmoista lomaa, että pääsit niinku todella irti toimista. Niin oikeastaan ollutkaan, mutta siinä mielessä oli niin, että ei oikein osannut kaivatakaan sitä. Ja nyt ensimmäistä kertaa huomaan, että kun loma on ollut lähestymässä, niin tämä viikko on ollut, siis en ole ikinä varmaan ollut näin väsyneen olon. Ja uskon sen olevan pitkälti henkistä tasoa tuon kyseisen väsymyksen. Ei niin, että olisi välttämättä kuormasta väsynyt, vaan ehkä niin, että kun tietää, että kohta tämä vähän helpottaa, niin jotenkin ikään kuin on jo vähän niin kuin luopunut tästä tämmöisestä pakko jaksaa -mentaliteetista. En tiedä, onko tuttu ilmiö. Saa laittaa siitäkin asiasta viestiä, että jos koet, että tämmöinen on niinku tuttua, että lomaa ennen nimenomaan, niin suoritustaso laskee tai vaihtoehtoisesti. Sanotaan vaikka, että tämmöinen päiväunille torkahtaminen, niin eilenkin esimerkiksi, niin aivan siis sanotaan, että 15 sekuntia ja tajuu pois. Ja mikä siinä onkin aina, että aina sanotaan, että kahvi piristää, niin se on aina kun saa kahvi juotua, niin tajuu pois. Maksimissaan 15 sekuntia siinä kestää.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Keljo. City Market.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismia.

Queens Benjamin Ingrossolta kuultiin siinä sitä ennen punatukkainen Aki Sirkesalon musiikista. Jalkapallo MM-kisat, ne on muuten käynnissä ja on siis ihan käynnissä siinäkin määrin, että siellä on ottelu menossa siis tälläkin hetkellä par aikaa, koska aikaerot sitä luokkaa ovat. Niin Sveitsin ja Algerian ottelu, sitä on tällaisen varsinaisen peliajan osalta jäljellä sellaisen 15 minuuttia, 76 minuuttia tällä hetkellä itse asiassa on jo käynnissä. Ja Sveitsi johtaa 2-0, Algeria vimmatusti jahtaa Sveitsiä tuossa Vancouverissa pelattavassa ottelussa. Ja niin kuin sanottua, niin uutisissa tuossa jo tuli mainituksikin, niin aiemmat ottelut Espanjan ja Itävallan välillä, joka siis jo eilisen illan puolella tietysti alkoi, niin se on päättynyt 3-0 ja nimenomaan Espanjan voittoon ja Portugali-Kroatia puolestaan 2-1 dramaattisten vaiheiden jälkeen. Sillä Kroatia siis Perisicin maalilla meni johtoon 53 minuutilla rankkarista Cristiano Ronaldo 6-8. Täytyy nyt erottaa edelleen, että oikea Ronaldo on se Brasiliassa pelannut Ronaldo ja Cristiano Ronaldo on sitten tämä Saudeissa kikkaileva äijä, joka teki just maali. Ja sitten Ramos puolestaan 4. minuutilla 2-1 voittomaalin Portugalille viimeistä. Eli täten sitten saadaan sellainen eräänlainen Suomi-Ruotsi kaltainen ottelu seuraavassa vaiheessa, joka siis on, hetkinen nyt, onko nyt sitten puolivälierät, kun 16 parhaan, ei kun neljännesvälierät, sen täytyy olla, jos 16 parhaan joukkoon mennään, niin siellä on Espanja ja Portugali toisiansa vastaan, naapurimaat. En tiedä, minkälainen asetelma noiden välillä on, mutta jotenkin haluaisin ajatella, että siinä olisi vähän semmoista Suomi-Ruotsi-henkeä, että halutaan kepittää toinen noista joukkueista. Kuunnellaan Olavi Uusivirtaa. Ei mikään, ollaanko tämä kesä näin, vaan kultaa hiuksissa. Myös Aliisa Syrjä kohta ääneen.

0: Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet, jatketaan Kuulen The Kängillä, Ladies Night.
1: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Hyvää huomenta, herra paroni.
2: Mitä tämä on?
1: Tämä on teidän aamutakkinne.
2: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
1: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
2: No sinne sitten!
3: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
8: KAK. Meissä on ainesta.

Cool and the Gang, Ladies Night nimisellä kappaleella. Kaverilta kuultua. Mä sanoin, että näitä lomavinkkejä saa laittaa vaikka sillä tavalla, että, tai siis mä itse asiassa, niinhän mä sanoin, että kaverin puolesta kyselen. Niin näitä vinkkejäkin nyt sit saa tosiaan laittaa sillä tavalla ajatuksena, että kaverin puolesta kyselen, eli kaverin puolesta kerron tämä asia. Ja yksi eli leipuri tämän on tajunnut tämän kupletin juonen hienosti. Tässä nimittäin sanotaan tässä viestissä, että kaverilta kuultua loma menee niin, että lapset mummolaan, muija Gambiaan ja itse Pattajalle. Siis kesälläkö pitää tällä tavalla tehdä? Ja siis eri mantereille vielä kaiken hyvän lisäksi. Tai kaikki on. Siis lapset, jos menee mummolaan, ajatellaan, että se on... No mullahan tietysti mummola olisi ollut mun lapsuudessa, niin se olisi ollut Sambiassa, että sinänsä. Mutta jos ajatellaan, että se mummola on Suomessa, niin se on silloin Euroopassa. Sitten pistetään puoliso, käytän nätimpää termiä, kun leipuri käyttää, niin puoliso pistetään Afrikkaan ja itse lähdetään vielä Kaukoaasiaan. Ei tämmöistä lähetä. Siis siinä on ensinnäkin pitkä matka, ja mitä hyötyä siitäkään on? Siis siellä on lämmin, täällä on lämmin, ainakin minun mittapuulla täällä on lämmin. Minulle tämä on aivan riittävä. Siis jos mä saisin muuten valita, nyt kerron teille, niin jos kysymys olisi ainoastaan minun toiveista, niin tämä tällä hetkellä vallitseva lämpötila, joka muuten Tikkakoskella mitattuna 14,4, niin tällaista saisi olla ihan koko vuoden minun puolesta. Mä pärjäisin ihan hyvin. Mä en tarvi yhtään semmoista, sanotaan, 23 astetta ylittävää päivää. Aurinko voi välillä pilkahdella, ei haittaa mitään, mutta ei ole pakollinen sekään, koska sekin perhana hiostaa. Eilen siis huomasin jo semmoisen noin 10 minuutin autoasennuksen jälkeen, kun aurinko porotti selkään, koska ei tietenkään autotalli ollut vaihtoehto, niin jo siinä tuntuu, että niinku selkä on aivan, siis sanotaanko hartioiden levyisiltä alueelta tuonne vakoon asti, niin aivan totaali hiessä. Ja se ei minun mielestä, se ilmasto ei sovi. Mikä se oli? Tämä ei ole minun Suomeni. Joku minun mielestä jonkun vaalien jälkeen sanoi. Minä olen ilmaston puolesta sit samaa mieltä.

0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Just sillä tavalla. Uutisia tulossa ihan kohta. Kello tuli nimittäin 8 ihan tuota pikaa Radio Keski-Suomalaisen taajuuksille. Ja koska tykkään tällaisesta jonkun asteisesta musiikillisesta anarkiasta, niin sitä tässä nyt on luvassa. Nimittäin taas kappale, jossa ei lauleta pätkääkään. Avisilta Levels.

0: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla paperit yhteishintaan 19.95.
0: Stemma, paikallinen hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisissä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Oikeusministeriön toukokuussa julkaisema kansallinen korruptiotilannekuva osoittaa, että myös Suomessa esiintyy korruptiota. Kansainvälisesti verrattuna sitä esiintyy Suomessa kuitenkin vähän. Riskialueisiin Suomessa lukeutuvat muun muassa poliittinen päätöksenteko ja sen rahoitus, virkanimitykset ja rekrytointi, julkiset hankinnat, julkiset avustukset sekä rakennus- ja kaavoitustoiminta. Suomalainen korruptio on moniulotteinen ja vaikeasti hahmotettava ilmiö, joka kytkeytyy sosiaalisiin suhteisiin, verkostoihin, sidonnaisuuksiin ja eturistiriitoihin. Näin sanoo julkisen talousjohtamisen apulaisprofessori Jaakko Rönkkö Tampereen yliopistosta. Näitä näkökulmia pohditaan nyt julkisuudessa pinnalla olevan Garden Helsinki-tapauksen yhteydessä. Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee syyskuusta alkaen 4 ammatinharjoittajalääkäriä Toivakassa, Laukaassa, Karstulassa ja Jyväskylän Kyllössä. Palveluista on tehty yritysten kanssa 3 vuoden sopimukset. Niiden jatkoksi voidaan sopia 1 optiovuosi. Kukin ammatinharjoittaja vastaa alueellaan omalääkärinä enintään 2500 asukkaan yleislääkäripalveluista perusterveydenhuollossa. Väestövastuita jaetaan samaan tapaan myös virkalääkäreille siten, että kaikille keskisuomalaisille on nimitetty oma lääkäri viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Jyväskyläläisen Jaguar Spirit Athletesin Venus-joukkue kilpailee viikonloppuna cheerleadingin EM-kisoissa Tšekin Prahassa. Venus sijoittui muutama viikko sitten SM-kisoissa Jyväskylässä 6. mikä oli joukkueelle pettymys. Nyt jyväskyläläisryhmä hakee kauden viimeisessä kilpailussa onnistunutta suoritusta. Venus tavoittelee EM-kisoissa finaalipaikkaa. Joukkue esiintyy lauantaina aamupäivällä semifinaalissa, jonka 5 parasta joukkuetta etenee sunnuntain finaaliin. Venus on ollut mukana EM-kisoissa kerran aikaisemmin vuonna 2019. Nykyjoukkueen urheilijoista kaikki ovat mukana EM-kisoissa ensimmäistä kertaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Perjantai-iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, jopa ukkosta. Päivän ylilämpötila on 17 ja 21 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuultakin on tarjolla. Ja normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa Viitasaarella. Tuossa Konginkankaan nurkilla Jyväskylässä on tietöitä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, kuin myös Leivonmäen pohjoispuolella ja erityisesti sitten Lievestuoreen kohdilla kuokitaan niin maan perusteellisesti.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Sanottakoon muuten, että justiinsa päättyi Sveitsin ja Algerian välinen jalkapalloottelu. Se on päättynyt 2-0 Sveitsin voittoon. mitään käsitystä mulla ei ole, ketä vastaan Sveitsi menee tuosta jatkoon, mutta Algerialaista tiedän sen, että he eivät pelaa enää vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoissa. Emma, minkä tason pettymys oli Algerian putoaminen?
0: No joo, siis voin sanoa, että tämä herättää varmasti todella paljon tunteita ja ajatuksia ja haluaisin niitä jakaa, mutta nyt en täysin. Tämä on niin iso yllätys, sille, kyllä. Sille,
2: joo, ymmärrän. Tuo on, kyllä tässä hetki pähkäillään vielä, että miten tästä ylipäästään. Mutta tässä yritin katsoa, niin sen verran pääsin kärryille, että Sveitsille ei vielä, ja itse asiassa muuten vastustaja ole selvillä. Eli tässä nyt vielä on 3 ottelua jäljellä näitä tätä ensimmäistä kierrosta näistä pudotuspeleistä jalkapallon MM-kisoissa. Näissä kisoissahan sanon jo sen, että näissä kisoissa on ollut tämä tämmöinen, niissä ensimmäisissä otteluissa esimerkiksi oli sen kaltainen juttu, kun oli tämä, siis, että peitettiin käsi, siis kädellä suu, kun oli tämmöinen riitatilanne ja sitten siitä tuli punainen kortti. Ilmeisesti säännöt nyt menee sillä tavalla suurin piirtein, että jos tulee tämmöinen suukopu, niin sitten ei saa peittää kädellä suut. Mutta en minä niinku ihan aina tajua näitä. Mun mielestä se on ihan pelleilyä tää. Kun jos se nyt peitetään tällä tavalla, niin kun tässä nyt yritin äskenkin katsoa noita pelaajien suuta, niin ei mun huulilta lukukyky ainakaan ole siellä päinkään, niinku, että pystyisin näitä tulkitsemaan. Vai mietkö sä sillä tavalla, että tuolla yläkerrassa, niin
0: ei, tässä enimmäkseen vaan pohdin, että onko se sitten tuota ihan sallittua huudella peittämättä suuta.
2: Niin. No periaatteessa. Vähän riippuu tietysti mitä huutelee.
0: Joo.
2: Että jos no joo, en viiti sanoa skenaarioesimerkkejä, mutta kussakin ajassa aina tietysti on. Siis tämähän oli tämä, yksi keissihan oli tämä 20 vuotta sitten jalkapallon MM-kisassa, jolloin tuo Zinedine Zidanen ura päättyi aikanaan. Ja hänen uraansaan päättyi jalkapallon MM-finaaliin, kun tämä väitetysti tämä Italian pelaaja huuteli hänen siskostaan jotakin. Ja Zidane tuli siihen tulokseen, että tuo ei käy, ja puski häntä keskelle rintaa. Se on minun mielestä jalkapallon hienoin puskumaali, mitä on tehty. Aivan keskelle rintaa ja suoraan päälle, ja se loppui siihenkin. Siinä ei tarvinnut miettiä, että tuleeko siitä punainen. Siitä tulee ihan varmasti punainen siitä hommasta. Mutta en tiedä, olisiko sekin siitäkin selvitty, jos olisi pettänyt kädellä suun. Ei olisi varmaan ymmärtänyt, mistä puhe. Nyt kuunnellaan Stratovariosta ja Samuli Edelmania. Pelkästään S:llä alkavaa musiikkia seuraavat hetket.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Radio Keski-Suomalaisen aamun osa, sitä ei huolimatta sitä, että tässä lomille ollaan jäämässä, niin ei sovi unohtaa, että musiikkia on lupaa toivoa, eikä itse asiassa lupaakaan pelkästään, vaan siis syytä toivoa. 20 minuutin päästä noin suurin piirtein niin pistetään toivemusiikkia soimaan, mutta ainoastaan taas sen kerran sillä ehdolla, että sellaista musiikkia tulee toivotuksi. 0406195939 on väylä, josta tuota musiikkia voi toivoa. Dancing in the Moonlight on Thin Lizzyn kappale, joka kuunnellaan seuraavana. Pistä musiikkitoivetta tulemaan 0406195939.

0: Se oli Thin Lizzy ja Dancing in the Moonlight. 20 minuuttia noin suurin piirtein siihen, että toivebiisi lähtee soimaan. 0406195939 WhatsApp-numero, josta voit biisiä toivoa. Mutta tuo samainen numero eli 0406195939 on numero, johon tarvitsen kesälomavinkkejä. Kaverin puolesta kyselen luonnollisesti, niin voit kaverin puolesta myös vastata. Eli kaikki älyttömimmät toiveet ja näin sen sellaiset, niin käy oikein hienosti. Laura Närhi, Jonossi, seuraavana musiikissa. Muistutuksena vielä tuo WhatsApp-numero.
1: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billis Supersize Pizzoja 299. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
7: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
6: Ei. No, tuo.
8: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
9: K-Rauta Seppälä.
10: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Rallia täällä suositellaan lomavinkiksi. Ja se nyt taitaa olla sillä tavalla, että en siis halua kuulostaa negatiiviselta, mutta taitaa olla nyt sillä tavalla. Mä oon tässä parina vuonna ehkä kokeillut jopa semmoista, että pitää nyt niin sanotusti pään tutkan alle, jotta josko ei vaan mitään sellaista työjuttua rallissa olisi ja saisi sillä tavalla nauttia matkasta ja mennä mukana, mutta surkeasti on onnistunut parina edellisenä vuonna ja tänä vuonna en edes yrittänyt. Että siis sillä tavalla vältellä, että tänä vuonna, no se tulee sitten selville hivenen myöhemmin, että mitä ralli aikana tapahtuu, mutta mieluista puuhaa on luvassa silloinkin, eli jos nyt sanotaan, että 4 viikon kesälomaa tästä alkamassa, niin ensimmäiset 3 viikkoa on todellista kesälomaa, sitten viimeinen viikko ollaan äänessä muuten ja sitten on sillä tavalla, että vasta silloin elokuussa tullaan Radio Keski-Suomalaisen aamun suhteen ääneen. Ja sanottakoon nyt sitten tästä ohjelmakaaviosta, eli ensi viikosta alkaen on sillä tavalla heinäkuun kuviot, että Minni hoitaa noita keskipäiviä. Puolen Suomen radion lähetyksiä on siis luvassa silloin, Minni Salminen siis juontajana tuossa, ja 10-14 on tuo keskipäivän juonto ja ohjelma. Jani Nivala puolesta iltapäivässä kello 14-18, näin mennään siis arkena. Sitten kello 18 eteenpäin on erikoisohjelmia, kuten Jytä ja Iskelmää perjantaina, Jorma Hietamäen kesäohjelmaa luvassa torstaisin 18.20, tuon uusinta itse asiassa, koska se ensimmäinen repäisy, ensi esiintyminen, ensi kuulema, se on sunnuntaisin 12.14. Hector ja Rockornia uusinnat pyörivät keskiviikkoisin 18-19 siis Hectorin osalta, ja eli tuo pop eilen ja toisessa päivänä, ja sitten Rockornia puolestaan 19.20 välisessä ajassa. Mökkilauantai 20.23 välisessä ajassa, lauantai ihan normaaliin tapaan, ja Jytää ja Iskelmää 19.20 välisenä aikana. Joten kaikki ei muutu, mutta osa muuttuu, ja varsinkin tämä arkiosa tästä nyt sitten muuttuu, kunnes sitten elokuussa palaamme muin äänin lauteille. Siitä sellainen on heinäkuu ja sen meininki. Jatketaan Kylie Minoguella. Tällainen semi-junnaava Can't Get You Out of My Head. Eikä se kyllä lähde päästä tämä Kylie Minoguen kappalekaan. Enkä valita. Myös Pave Maijanen kohta ääneen.

0: se oli Pave Maijasta. Lähtisitkö? No periaatteessa siis miksenpä lähtisi, koska siis tässä on tässä on aikaa, en minä nyt sano, että sitä merkittävästi on käsissä, mutta tässä on luvassa arkena aikaa ainakin, no on sitä merkittävästi enemmän kyllä sitä aikaa luvassa, siinä suhteessa niin miksenpä tietysti voisi. Helmiä en sukeltele niin älyttömästi, en pidä sitä, enkä periaatteessa vesistöistäkään en niin mahdottomasti perusta, mutta kyllä kaikkeen muuhun. Valitettavasti tietysti Paven kanssa ei päästä nyt mihinkään, ainakaan niin kuin tässä maailmassa, mutta ehkä jollain muulla keinoin. Lenolta ja James Tonylta River-niminen kappale kuunnellaan, ja sitten pistetään toive musiikkia soimaan. Se tarkoittaa sitä, että 4,5 minuuttia on aikaa toivoa biisiä.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Keljo. City Market.
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harju Stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harju Stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.

0: Se oli Leno ja James Toney.
1: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
0: Ja River oli ton kappaleen nimi. Toivemusiikkia tai musiikkitoiveita sai esittää. Mä en tiedä minkä takia se ei vieläkään niin kuin se ei vieläkään lähde normaalilla tavalla, mutta mitä ilmeisimmin vähän myöhempää materiaalia Matilta ja Tepolta. Ymmärretäänkö me nyt oikein, että tämä on 2000-luvun puolella tehtyä musiikkia, 2002. No joka tapauksessa parikymmentä vuotta vanhaa musiikkia tämä silti on. Ja Matilta ja Tepolta voitteko kuvitella? Tässä toivotaan näin se kesälomaa toimii kappaletta. Kiitos toiveesta. Vinkkejä otetaan vastaan myös teiltä Matin ja Tepon lisäksi.

0: Aurora, täydelliset nimisellä kappaleillaan. Sitä ennen Matilta ja Tepolta, Toivemusik, näin se kesäloma toimii. Kiitos tästä. Kyllä sinne tuota jonkinlaisia vinkkejä saa tuostakin omaa elämäänsä. Craig Keen Band pääsee ääneen The Breakup Song nimisellä kappaleillaan ihan just. Sitten luvassa onkin jo 9 uutiset.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei, no tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
3: K-Rauta Seppälä.
4: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
5: KAK. Meissä on ainesta.
6: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13 eurolla.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisissä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa. Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee syyskuusta alkaen 4 ammatinharjoittajalääkäriä Toivakassa, Laukaassa, Kahstulassa ja Jyväskylän Kyllössä. Palveluista on tehty yritysten kanssa 3 vuoden sopimukset. Niiden jatkoksi voidaan sopia 1 optiovuosi. Kukin ammatinharjoittaja vastaa alueellaan omalääkärinä enintään 2500 asukkaan ja yleislääkäripalveluista perusterveydenhuollossa. Väestövastuita jaetaan samaan tapaan myös virkalääkäreille siten, että kaikille keskisuomalaisille on nimitetty oma lääkäri viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Jyväskyläläisen Jaguars Spirit Athletesin Venus-joukkue kilpailee viikonloppuna cheerleadingin EM-kisoissa Tsekin Prahassa. Venus sijoittui muutama viikko sitten SM-kisoissa Jyväskylässä 6. mikä oli joukkueelle pettymys. Nyt jyväskyläläisryhmä hakee kauden viimeisessä kilpailussa onnistunutta suoritusta. Venus tavoittelee EM-kisoissa finaalipaikkaa. Joukkue esiintyy lauantaina aamupäivällä semifinaalissa, jonka 5 parasta joukkuetta etenee sunnuntain finaaliin. Venus on ollut mukana EM-kisoissa kerran aiemmin vuonna 2019. Nykyjoukkueen urheilijoista kaikki ovat mukana EM-kisoissa ensimmäistä kertaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Se kertoo meille kello 9 jälkeisessä ajassa, että perjantai-iltapäivästä alkaen on paikoin sadetta luvassa, myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 17 ja 21 asteen välissä, heikkoa kaakkoistuulta myös mukana. Ja normaali ajokeli vallitsee tänään Keski-Suomessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Kelpo huomenta kaikille. Myös Emmalle kelpo huomenta.
5: Huomenta.
2: Miten suhtaudut tämmöiseen nyt urheilusta taas, koska tykkäät tästä pyörittelystä, niin tässä nyt puhutaan näistä Jaguars Spirit Athletesista, josta muuten sanon jo heti alkuun, että ovat lahjakkaita ja mielettömän hienosti hoidettu seura, minkälainen itsellä asian suhteen kokemus, mutta kun tässä tiedotteessa sanotaan, oma mutta sana, miten tässä, Venus tavoittelee EM-kisoissa finaalipaikkaa, joukko esiintyy sunnuntaina aamu, onko 5 parasta? Ootas nyt, mitä täällä? Nyt jyväskyläläisryhmä hakee kauden viimeisessä kilpailussa onnistunutta suoritusta.
5: Niin, se...
2: Eikö se ole niinku semmoinen peruslähtökohta, että jos lähdetään jotakin tekemään, niin jos sulla on niinku, nyt ajatellaan, että pitäisikö munkin alkaa puhua niin kuin oikeasti työelämässäkin ja normaalielämässäkin, että jos mulla on joku niin kuin, tekeminen vaikka päivä, vaikka astianpesukoneita, niin mä lähden hakemaan onnistunutta suoritusta siitä.
5: No mä kyllä ajattelen ihan välillä tolleen, että sitten, no ehkä tässä taustalla oli se, että jos tuli pettymys viime kisoissa, niin nyt
2: aivan,
5: lähdetään.
2: Aivan, eli tässä oli niinku, just tämä oli tämä pointti, eli että kun pettymys on taustalla, niin nyt niinku lähdetään tekemään ehjä suoritus. Hivenen ymmärrän, mutta silti toisaalta niinku, jotenkin aina, kun eihän, tätä mä en niinku ehkä suomalaisissa niinku aina ymmärrä, niin kuin urheilukontekstissa, tämä nyt ehkä arki oli vähän huono esimerkki tähän, mutta urheilukontekstissa, että jos on niin kuin epäonnistuttu, niin eihän semmoista sääntöä ole, että sä epäonnistut vielä seuraavallakin kerralla. Niin. Toki jos teet ne samat virheet uudestaan, niin todennäköistä on, että tota, lopputuloskin on sama. Mutta semmoinen, jotenkin semmoinen, mitenkä mä nyt sanoisin se, siis jotenkin semmoinen, että suomalaisten pitäisi lopettaa semmoinen jotenkin nöyristely ja semmoinen velvollisuuden tunto, että tässä nyt jotenkin niinku täytyy niinku enemmän mäkin näkisin niinku siis pettyisivät uudestaan.
5: Niin.
2: Siis ei sillä tavalla, että toivon heidän pettymistään, vaan nimenomaan, että yrittäisi, että jos niillä oli joku vaikka semmoinen, että ne riskirajat tavallaan ylitty, niin eivät nyt ainakaan niinku tavallaan löysäisi niistä riskirajoista.
5: Niin, kai sen vähän kuuluu semmoiseen niinku suomalaiseen suhtautumistapaan, että haetaan vähän silleen nöyhemmin asioita, niin, eikä sille uskalleta sanoa, että tavoitellaan ihan täysiä.
2: Niin,
5: että
2: niin kuin mä en esimerkiksi, jotkut urheilijathan pyytää niin kuin faneilta anteeksi. Niin minkä helvetin niin takia? Ei, ne urheilijat on tasan 0 euroa velkaa niille faneille siitä asiasta. Siis, siis fanihan ei osta niin kuin, menestystä. Fani ostaa niin kuin sen kokemuksen ja saa toivoa kyllä menestystä vaikka kuinka kädet ristissä, mutta se ei niin kuin missään olosuhteessa, se urheilija ei ole niin kuin velvollinen tuomaan niin sitä. Se on sen oma juttu minun mielestä. Varsinkin moottoriurheilun puolella tuntuu, että näitä on näitä, että joku urheilija niin kuin petti Suomen kansan, niin paskan marjat. Ottakaa ihmiset riskejä ja tehkää hölmöjä asioita vaikka uudestaankin. Kohta aamukahvivieraan kanssa puhutaan hyvän teosta tämmösen, no, urheilun varjolla. Tämä tiedä varjolla. Tämä on Suburban Tribe ja While the World Awaits.

0: Aamukahvivieras.
1: Maarit Kukkonen täällä. Aamukahvivierana, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: SummerSlam hengissä on täällä ja padeilla paidassa. Se on taas hyvän tekeväisyyden aika vai kuinka?
2: No kyllä vain, että ihan mahtavaa, että päästään taas juhlimaan tämmöistä vuoden kesän odotetunta hyvän tekeväisyystapahtumaa SummerSlamia.
1: Mm. Maaretti on kuultu siis aiemminkin, hän on 50%, eikö nyt niin, Kelia City Marketin kauppiaista. Mutta tämä nyt sitten, onko niin, että rakkaudesta laji menee tämä asia?
2: No tämä menee kyllä ihan, voisi sanoa, harrastustoimintaan, että tässä mukavasti kesäloma alkoi, niin tässä on mukava touhuta tämmöistä tärkeää tapahtumaa.
1: No miten tärkeää tämmöinen, siis just on, jos mietitään niin kuin sulle ihan henkilökohtaisesti, se kuitenkin yrittäjyys on sulla sillä taustalla ja niin poispäin, mutta tämmöinen hyvän teko, niin...
2: No kyllähän se on, ja varsinkin lapset ja nuoret, mikä tässä on meillä niin kuin ydin ja idea tällä koko yhdistyksellä ollut jo pitkään, että itsehän en ole tässä ollut hallituksessa mukana tässä touhumassa, tämä on kolmas vuosi mulle, mutta tiedän tämän pitkältä ajalta, niin kuin, ja mun mielestä lapset ja nuoret, niin se on tosi tärkeä juttu ja varsinkin heidän harrastustoiminnan tukeminen.
1: Niin SummerSlam saattaa olla niin kuin nimenä tuttu joillekin ihmisille ja sosiaalinen media saattaa varsinkin keskisuomalaisille ja jyväskyläläisille tätä tarjota, mutta käy sen läpi. Mistä on kysymys?
2: Joo, eli yhdistys on Keski-Suomen lasten ja nuorten liikunnan tuki ry ja me tuetaan vähävaraisia lapsiperheitä, heidän lapsia ja nuoria harrastustoimintaan. Eli monesti voi olla sellainen tilanne, että yhdistykselle tulee tukihakemus, joka sitten selvitellään, että yleensä tämän urheiluseuran kautta, että lapsi harrastaa ja sitten voi olla, että harrastus voi olla jopa katkolle menossa, koska on vaan tämmöisiä taloudellisia haasteita, niin yhdistys sitten auttaa rahallisesti kuukausimaksuissa.
1: Joo. Minkälaisista taustoista niitä hakemuksia sitten tulee?
2: No voi sanoa, että ihan jokaisia ajatuksia. Mitäs mä sanoisin? Elikkä voi olla, että perheessä on työttömyyttä, voi olla yksinhuoltajuutta, voi olla monta lasta harrastaa. Kalliita harrastuksia on tänä päivänä paljon. Että tämmöisiä niin kuin äkillisiä. Sitten voi olla, että on niin kuin jopa SM-polulla menossa. Ihan sieltä kouluikäisestä niin ihan tuonne 16 kynnykselle olevia lapsia.
1: Syy, miksi kysyin tätä, niin suomalaiset jotenkin niin tuntuu olevan vähän enemmän semmoista, että ei tarvitse auttaa kansaa, että välttämättä, että saattaa olla isokin kynnys kysyä, että on se tilanne sitten, niin kuin, mitenkä sen sanoisi, paha tai ei niin paha, mutta et sillä tavalla, että kun kysymällä saattaisi vaikka päästäkin eteenpäin.
2: Kyllä, ja asioissa. Meillä on monetkin joukkueet ja joukkuejohtajat tai noi valmentajat on yleensä sitten myös laittanut hakemusta jonkun toisen puolesta vaikka, että totta kai on sopinut, että mitä kautta sitä lähdetään niin kuin etenemään.
1: No mitkä ne keinot on? Siis mitä te tänään, siis tänään on päivä?
2: Tänään on pääpäivä, eli vuoden tärkein päivä, koska yhdistys tällä päivällä me kerätään niitä varoja, että me pystytään pitkin vuotta niin antamaan sitä rahallista tukea sitten perheelle. Ja tänään eilen alkoi Tenniksellä tuolla Bukilkillerillä oli tennispäivä ja tänään on alkanut jo Laukaan Perukagolfissa 8 maissa golfi. Siellä on ennätysmäärä 108 oli pelaajaa, ihan tupaa täynnä niin sanotusti. Ja täällä Padel Keski-Suomalaisella alkaa 10:ltä padel-turnaus. Meitä on 40 pelaajaa ja sitten illalla Juurikkasaaressa iltajuhla.
1: Niin. Leikkimielisestäkö on kysymys vai mä jotenkin olen ymmärtänyt tuosta kokoonpanosta, että siellä on semmoisia urheilijat ja ex-urheilijat, jotka saattaa olla aika kilpailuhenkistä sakkia.
2: No kyllähän me niinku huumorin mielellä mennään sinne ja

0: Varsinkin nämä kilpaurheilijat, niin kyllähän ne haluaa voittaa, totta kai. Mutta hauskaa mennään pitämään.
1: Mm. Hei, jatketaan Marit juttua sun kanssa Michael Jacksonin ja Agnestikin jälkeen.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi. Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.

0: aamukahvivieras.
1: Maarit Kukkosen kanssa jatketaan SummerSlamin hengessä. Ollaan täällä eli hyvän tekemisen hengessä tänään siis. Eilen on pelattu tennistä, eikö niin?
2: Kyllä vain.
1: Buukilla. Tänään golfkierrokset on käynnissä tuolla, tai golfkisa on käynnissä siis tuolla Peurungassa. Padel keskisuomalainen puolestaan on paikka, jossa pelataan padelia, henkeä ja vereä. Tietysti oma osuus on kilpailulla ja niin edespäin, mutta illallakin tapahtuu, joka taas sitten johtaa tilanteeseen, että on mahdollista tukea sitten nuoria urheilijoita.
2: Kyllä vain, eli jo pelkästään tähän tapahtumaan osallistumalla niin on tukemassa, mutta eritoten iltajuhlassa on legendaarinen huutokauppa. Sehän on ollut monta vuotta ja se on semmoinen todella tärkeä tapahtuma. Eli siellä on meillä todella koviakin huutokohteita tänä vuonna. Me ollaan onnekkaita, että tämä yhdistys on ollut jo niin kauan täällä Keski-Suomessa ja ihmiset, yritykset, tämmöiset yritysverkostot on ymmärtänyt tämän tärkeyden ja he ovat myös lahjoittaneet meille tavaroita.
1: Niin tässä on esimerkiksi siis, kun Juurikkasaaressa on tämä iltajuhla, niin koska kysymyksessä on saari ja vesistö ympärillä, niin ensimmäinen huutokauppakohde on miellyttää ensimmäinen, että voi niin kuin soutaa himaa.
2: Kyllä vain.
1: Tietämättä, että onko se soutuvene paikalla, mutta siis soutuvene esimerkiksi kohteena, mutta hyvin monipuolisia. Täällä on Jere Lassila, Juuso Puustisen mailo ja Antoni Hongan, Julius Hongan pelipaitoja sveitsiläisjoukkueesta, Tobias Winberg, EHT-pelipaitaa, turkulaisen Jerryn pelipaitaa nimikirjoituksilla. Sitten Juha Pasojan itse asiassa UEFA Europa League, näitä JIK:n, siis kun mentiin Eurooppaan, niin sitä pelipaitaa, Vatasen pelipaitaa. NHL-miesten pelipaitaa on Olli Määtän pelipaitaa. Sitten on esimerkiksi Kurrin ja Selänteen jääkiekkomailoja. Selänteeltä Titaani 95 vuodelta ja Jari Kurrilta Kohoa Naganon olympialaisista. Ja sitten vielä Jypin pelinkin on aitiopaikka. Ja niin isot kengät, ettei varmaan, tai ainakin sanotaan, että jos on ostajalla näin isot jalat, niin toivon, että hän on koripalloilija, tulee hyötyä. Eli Lauri Markkasen pelikengät nimmarilla.
2: Aivan totta.
1: Mitä se nyt sitten kertoo tämmöisestä? Siis, tässä on nyt niinku, tavallaan kaikki pelkästään jyväskyläläiset silmää tekevät, mutta sitten myös niinku Selänteen ja Kurrin kaltaisia, jonka tavaroita tällä. Mitä tämä kertoo nyt sitten tämmöistä hyvän teosta?
2: Tämä on niinku koko kylä on tässä mukana, että onhan meillä Keski-Suomessa paljon tyyppejä, jotka kiertelee maailmalla ja on verkostoitunut sinne töiden puolesta, näin niitä vaan tupsahtelee.
1: Miten hyvän tekeminen, jos mennään tämmöiseen yleismaailmalliseen asiaan, niin vapaaehtoistoimintaa, sitä aina puhutaan, että se on vähän niin kuin vähenemään päin, talkootyötä on vaikea saada, mutta onko tämmöiseen hyvän tekoon, niin miten helppo tämmöiseen on saada ihmisiä lähteä?
2: No meillähän tässä tämän tapahtuman ympärillä, niin meillähän on ihan todella arvokkaat nämä meidän yhteistyökumppanit, että ilman niitähän tämä ei olisi mitenkään mahdollista. Et meitä on kumminkin vain 5 tässä yhdistyksessä henkilöä, jotka me tässä touhaamme omien töidemme ohella, niin todella tärkeä panostus heiltä sitten.
1: Onko se, kun Amerikassahan on tämmöinen selkeä kuvio, että, tai siellä vähän niin kuin jopa kilpaillaan sillä, että kuka tekee hyvää paremmin tyyppisesti. Toki tietysti se yhteiskuntakin hivenen eroaa meidän yhteiskunnasta, mutta onko suomalaiset jotenkin tämä on tullut mun mielestä näkyvämmäksi tämän kaltaiset auttamismallit?
2: No kyllä mä uskoisin, että tämä tapahtuma ainakin, niin näkisin, että kun täällä on jo pitkät perinteet ja tuolta entisiä Jypin pelaajia. J.P. Hytönen on muun muassa edelleen auttamassa ja tekemässä tätä meidän kanssa apuna, niin kyllähän sillä on merkitystä. Ja uskoisin näin, että kyllä sitä apua löytyy, kun sitä vaan osaa kysellä.
1: Mikä tässä on niin kuin tärkeintä sulla?
2: No mulle on tärkeintä, että me saadaan tukea näitä nuoria ja lapsia urheiluun. Urheilun niin kuin liikunnan riemua. Se on kaikilla varmaan se ydin, ketkä tässä on mukana. Niin yritykset kuin yksityishenkilöt, että se. Ja totta kai tämä tapahtuma on tosi hauska, että on ihan huipputyyppejä mukana, uusiakin. Täällä on niin kuin jatkumo.
1: Hei Marit Kukkonen, suunnattomasti kiitos, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitoksia.
1: Joko sulla on pelivuoro kohta?
2: No ei onneksi vielä, kohta lähden tuohon yhteiskuvaan.
1: Ai, se on semmoinen.
2: 5 minuutin päästä, että.
1: Mä rupesin miettimään, että kun sä sanoit, että meneekö meille pitkään, niin mä mietin, että sulla on niinku pelivuoro, mutta yhteiskuva. Se.
2: Juuri näin, tärkeä.
1: Siitä on hyvä aloittaa. Kiitos suunnattomasti, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitos paljon.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: JVG ja hehkuu. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Pakarisen Jani on äänessä vielä tunti 15 ja sit se on kesäloma. Viikonloppu on myös edessä. Siis huolimatta siitä, että monella kesäloma alkaa, niin monesta suhteessa niin on se tärkein uutinen, että viikonloppu alkaa. Ja se on heinäkuun ensimmäinen viikonloppu. Ei sovi väheksymän sitäkään asiaa. Niitä viikonloppuja kuitenkaan niin heinäkuussa, niin niitä on tasan 4 kappaletta, koska heinäkuu päättyy perjantaihin 31. päivä. Ja sitten onkin jo elokuu. Kiva mennä näin vauhdilla jo sitäkin kohti. Mutta mitenkä aiot valmistautua viikonloppuun? Onko tulossa mitenkä se oli se? Mun mielestä Oulussa oli tämä, jos muistatte Poliisit-sarja, kai se nyt vieläkin edelleen on, Oulussa oli tämä poliisi, joka puhuu aina, että onko äriät kinkerit, niin kysyn sitä samaa. Ja niitä kesälomavinkkejä, että miten tässä täytyy kesälomaan suhtautua, niin otan vastaan avosylin 0406195939. Saa vaikka kavereiden kertomia laitella tulemaan.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: Eli Goulding soi musiikissa kohta By the End of the Night.
2: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
3: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?

Tässä tuli jo tämmöiselle pitkään puuhun niin sanotusti vinkkiä kesälomatoimista, nimittäin Taipaleen tielle Niemisjärvelle järjestetään kesäkirppis maanantaista perjantaihin. Siis Niemisjärvellä tämä tapahtuma on, mutta eiku hetkinen, mitä mä nyt sekoilen? Siis, anteeksi, ei tämä pitkään puhu, vaan tämä on koko aika käynnissä siis 12 alkaen tänäänkin. 25. toukokuuta on siis pistetty jo käyntiin tämä ja aina tuonne heinäkuun viimeisen päivään asti, eli siinä perjantaihin kello 18 asti, eli 12-18 välisenä aikana. Saateviestinä lukee, että kesäloma vinkkinä kirppiskäynti Hankasalmelle sopii niin sadepäivän kuin hellepäivän tekemiseksi. Suojaisi katosta aina vaatteita, sisustusjuttuja, laukkuja ja kenkiä ja sekä paljon muut. Sehän kun Jyväskylästä päin nykypäivänä lähtee Hankasalmeen kohti, niin siellä on vaikka sun mitä. Siellä on burgereita, on useammassa mökissä. Nyt Hankasalmella tietysti on tämä eniten menestystä niittänyt, mutta sinne matkalla on myös vaihtoehtoa ja niin poispäin. Ja sit on kirppistä ja sillä on kaikki. Mitä mukaan Hankasalmelta puuttuu? Sillä on golfkentät, keilaamaan pääsee. Kaikki on siellä nykypäivänä. Vähän niin kuin Tampere oli jossain vaiheessa, että kaikki tapahtumat meni Tampereelle. Nokia-areena meni sinne, niin sen jälkeen kaikki tapahtumat meni sinne ja niin edespäin. Onko Hankasalmi uusi Tampere? Mä kysyn. Tämä on Mampaa. Tämä vielä on kesän jäljellä.

0: Hoseen pimeä puoli, sellainen nimisellä kappaleellaan. Danger Danger pääsee vielä ääneen uutisia. Kello tulee 10 ihan just. Emma Häkkinen toimittaa uutiset sen jälkeen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta - 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
4: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Suomi jäi tänä vuonna sijalle 19 IMD:n kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla kertoo. Sijoitus putosi 5 sijaa viime vuodesta. Suomen sijoitus on nyt vuosien 2013-2016 tasolla. Suomen sijoituksen pudotus edellisvuodesta on suurin sitten vuoden 2010. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisissä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Nino tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Nino on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin ilmoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Nino aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa. Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee syyskuusta alkaen 4 ammatinharjoittajalääkäriä Toivakassa, Laukaassa, Karstulassa ja Jyväskylän Kyllössä. Palveluista on tehty yritysten kanssa 3 vuoden sopimukset. Niiden jatkoksi voidaan sopia 1 optiovuosi. Kukin ammatinharjoittaja vastaa alueellaan omalääkärinä enintään 2500 asukkaan yleislääkäripalveluista perusterveydenhuollossa. Väestövastuita jaetaan samaan tapaan myös virkalääkäreille siten, että kaikille keskisuomalaisille on nimitetty omalääkäri viimeistään ensi vuoden alkupuolella.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Äkkiseen mä toimittin uutiset. Monin paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Päivän ylilämpötila on 17 ja 21 asteen välillä ja huomenna hieman alempi. Yön alilämpötila on 11-16 lämpöastetta ja heikkoa idänpuoleista tuulta meillä on myös tarjolla. Ja normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Jatketaan kohti paikallista putkea melko lailla heti. Se on Iron Maiden, joka saa kunniaksi soida ensimmäisenä tältä viimeiseltä tunnilta tämän kesän aamuja.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Paikallisessa putkessa on Juho Hämäläisen konsultoimaa materiaalia. Se on keskisuomalaista musiikkia ja se toteutetaan tuo paikallinen putki saman tien FM2000 tahintien 54 kappaleella ja kaikki turhat haaveet Anastasia-nimisellä kappaleella. Tai Anastasia, kuinka vai. Kohta ääneen, siis saman tien ääneen, paikallisen musiikkiputki. Saattaa olla, että on juontaja ottanut vallan tästä soittolistasta noin muuten.
1: Aamun paikallinen putki.

0: asiaa.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Sitähän siinä oli paikallista putkea. Anastasia oli tämä jälkimmäinen kappale ja sitä, sen esitti siis Kaikki turhat haaveet FM2000:lta sitä ennen Tahintie 54. Nyt jatketaan itse asiassa kuulijan toiveella. Tämä on Maarit ja jäätelökesä. Vetäkää joku muuten mun mieliksi karaokeessa tai aivan ympäri päissä. Niin tämä on just niitä kappaleita, mitä nautinto kuulla karaokeessa.

0: Se oli Maarit ja jäätelökesä. En minä oikeasti siis suosittele ketään ryyppäilemään eikä mitään muutakaan, mutta syökää jäätelöä, varsinkin rommirusinen jäätelöitä. Kehuja tuli biisistä vielä kaiken hyvän lisäksi. Tämä sanotaan, tässä yhdessä viisti sanotaan, että lommo, mitään suotta, ihan yliarvostettua koko lomaa, sitä voi joutuu vaivoamaan piettää, jotta mitään sitä tekisi, kun jo tilasta aikaa, niin ennättää vaan upeloja rahaa. Tämä ei ollut siis mun tekstiä, vaan tämä on tämä pitää muuten lausuakin eri asennossa kuin normaalisti puhuu, mutta siis Jomppeli laittoi viesti. Sikäli mikäli kuitenkin niin oot jossain vaiheessa loma-aikeessa, niin eri omasta lomoa ja naati. On loma-aikeessa 34 minuuttia, niin sen jälkeen niin on lomalla. Out of office, niin kuin jenkit sanois. Jatketaan Dialla. Se on Don't Talk to Strangers. Yksi loma-strategia sekin.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
3: Anteeksi, mitä?
2: Hyvää huomenta, herra paroni.
3: Mitä tämä on?
2: Tämä on teidän aamutakkinne.
3: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilonpoika. Missä minä olen?
2: Te olette löytäneet kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneet kesäteatteri.fi.
3: No sinne sitten!
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 2,99. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.

0: E-Type ja Here I Go Again nimisellä kappaleella. Tämä lapsuuden kesiin liittyy tämänkin muistelu. Mutta ei muistella lapsuuden kesiä, 2026 kesää nimittäinkään kuumimmillaan. Tässä tuntuu, että tuo ysitietä itäänpäin, kun Jyväskylästä lähtee, niin on aktiivisia tapahtumajärjestäjiä. Siellä Hankasalmella siis sitä Kirppistä suositeltiin. Se on siis tänäänkin kello 12.18. Niemisjärvellä tarjolla. Mutta Ruohivuud-festivaaleilta, josta mainoksiakin tuosta on kuultu, niin sieltäkin tuli brosyyristä näyte, ja se on siis 25. heinäkuuta edessä, eli mennään 3 viikon päähän silloin lauantaina, viikko ennen MM-rallia. Koko perheen tapahtuma, johon lippuja myynnissä, siellä on Stunt Freaks-tiimiä näyttämässä näytösajoja, ja on grilli, tai siis street foodia, niin sitten nykyään toimii, ja markkinatoria, ja veikkasin, että polttoaine, tai siis, no saattaa sille polttoainekin tietysti haistaa, jos rikkaalla käy, mutta siis muutenkin niin pakokaasutuoksuinen tapahtuma on kysymyksessä.
1: Radio KSML. Studiossa
2: Joni Pakarinen.
0: 25. heinäkuuta siis tämä on Aleksia.

Whitesnakea, ja sen paras kappale saattaa olla epäsuosittu mielipide, mutta The Deeper the Love on minun mielestä Whitesnakein paras kappale. Se muuten unohtui kokonaan käydä läpi tässä tämän aamun aikana, mikä tietysti on onnekasta onnetta vielä aikaa on, niin Olli Määttä. Hän on jatkanut matkaansa NHL:ssä. Treidauksia nyt on tullut jonkun verran viime kausien aikana, ja ehkä on ollut sellaisia elkeitä, että niinköhän NHL-uraa tuosta vielä jatkuisi, koska ei päässyt tuolla Jyrä Mamontissa ihan oikeastaan hirveästikään pelaamaan. Mutta nyt tilanne on se, että kun Calgary Flamesiin hänet treidattiin, eli siirrettiin, mikä lienee ainakin osaltaan parempaa suomea, niin kun hänet sinne nyt sitten siirrettiin, niin peliaikaa tuli. Täten täyttyi näyteikkuna, ja peliajan myötä ja näyteikkunan myötä niin siirto on tapahtunut nyt sitten vielä läntisen konferenssin parhaimmistossa olevaan joukkueeseen, nimittäin Minnesota Wildiin. Chicago Blackhawksia, Los Angeles Kingsia, Detroit Red Wingsia, Jyrä Mamutia ja Calgary Flamesia ja Pittsburgh Penguinsia edustanut Määttä saa nyt sitten CVC vielä Minnesota Wildiin. Ja Minnesotahan nyt tietysti kiekkoilusta elävä seutukunta on, niin ei muuta kuin terve menoa. Sitten urheilusta toinen juttu. Saksalla jälleen pettymykseen päättyi MM-kisat, ja nyt mitä ilmeisemmin on niin, että siellä ollaan valmentajaa vaihtamassa, ja valmentaja olisi vaihtumassa nyt sitten Julian Nagelsmannista pois. Hän on jäämässä pois valmentajan tehtävä paikalta, ja oliko joku TV-esiintyminen Jürgen Kloppilla, jossa hän oli todennut, että hän oli sanonut, että onneksi hän ei vastaa pelaajavalinnoista vielä Saksan maajoukkueessa. Ja nyt mitä ilmeisimmin häntä ollaan viemässä Saksan maajoukkueen valmentajaksi. Liverpoolista mestaruuksia, ja oliko Monikossa? No ainakin mestaruus, jos ei Monikossa. Nyt muutama kaveri ainakin on Liverpool-faneja, niin varmaan todennäköisesti irti sanoo kaikki kaveruussuhteet. Kotiteollisuudelta vähän harvinaisempi radiokappale, Kuolemajärvi, ja sitten pistetään hommia pakettiin.

0: huippusuosittuja, täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Se oli Kotiteollisuus ja Kuolemanjärvi. Tämmönen iloinen materiaali siihen. Taisi olla sillä tavalla, että ei tullut millään albumilla edes tämä, vaan ihan omalla EP:llänsä. Hei, kiitos tästä työkaudesta 2025-2026 näin Aamuradion puolesta. Mä lähden kesälomalle ja palataan elokuussa Aamuradion puolesta ääneen. Hyvää kesää kaikille, nauttikaa, olkaa turvassa, pitäkää toisistanne huolta. Bebe Rexalla ja Faithlessillä jatketaan. New Religion on kappaleen nimi ja keskipäivän keidä sitten ääneen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Äänekosken keskustan siltatyömaalla otetaan käyttöön maanantaista lähtien uusi kiertotie. Se rakennetaan nykyisen maantien pohjoispuolelle, jotta osa nykyisestä maantiestä voidaan ottaa työmaan käyttöön. Alueella aletaan rakentaa uutta liikenneympyrää nykyisen maantien kohdalle, minkä vuoksi osa nykyisestä maantiestä suljetaan ja liikenne siirretään kiertotielle. Työalue ja kiertotie alkavat hieman Sarvelantien risteyksen jälkeen Suolahden suunnasta tultaessa ja päättyvät noin Mannilantien kohdalle. Liikennejärjestelyt ovat voimassa arviolta 30. syyskuuta 2026 saakka. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa. Helteisenä alkanut viikko muuttuu epävakaaksi ja sateiseksi viikonloppua kohden. Suomessa ei juuri ole alueita, joissa ei sateita tulisi, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoo. Tänään sää on maan etelä- ja keskiosissa epävakaata ja ukkoskuurot ovat mahdollisia maan lounaisosissa sekä itäisessä Lapissa. Lämpötilat vaihtelevat päivällä 16–23 asteen välillä. Lämpimintä on maan pohjoisosassa, jossa sataa lähinnä paikoitellen kuuroluonteisesti. Poutaisinta tänään on Pohjois-Karjalan seudulla, Pohjois-Lapissa ja Meri-Lapissa. Ranskassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 2000 ihmistä, tavanomaista enemmän. Asiasta kertoo maan terveysministeri Stéphanie Rist. Ranskan terveysviranomaiset ovat aiemmin kertoneet yli 1000 ylimääräisestä kuolemantapauksesta helteiden aikana. Rist varoittaa, että viralliset kuolinluvut tulevat todennäköisesti vielä nousemaan. Helteiden aikana kuolleisuus yleensä nousee. Kuuma sää ei välttämättä suoraan tapa, mutta rasittaa erityisesti pienten lasten, vanhusten ja kroonisesti sairaiden ihmisten elimistöä. Helteellä myös riskikäyttäytyminen, kuten päihteiden käyttö ja vieraissa vesistöissä uiminen, voi lisääntyä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakaista varsinkin maan etelä- ja keskiosassa. Maan pohjoisosassa on osin aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen sataa yleisemmin. Päivän ylilämpötila on 17–22 astetta, yön alin 11–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Terve! Keskipäivän keidas ja nyt toistaiseksi viimeistä kertaa tälle heinäkuulle. Nimittäin tämä on viimeinen lähetys. Sitten pidetään 4 viikkoa taukoa, mutta radiolähetystäkään kyllä tältä taajuudelta tulee nuo 4 viikkoa, mitä keidas on keitaalla. Nimittäin Minni Salminen ottaa sitten ensi viikosta lähtien tämän ajankohdan haltuunsa. Mutta Mari Pekkanen täällä. Ennen kuin kirmaa viikonlopun viettoon, se ei niin yllättäen taas moottoriurheilupainotteinen viikonloppu, mutta eilisiltana sain semmoisen yllätyksen, jota en osannut odottaa, no harvoinhan yllätyksiä osaa odottaa, mutta oikeastaan voisin kohta kertoa, että minkälainen ylläri se oli. Liittyy hyvin olennaisesti moottoriurheiluun ja sitten kun jotenkin ajattelee, että on aika hyvin perillä, mitä ympärillä tapahtuu, niin kuinka väärässä olinkaan, mutta tästä kohta lisää. Levi and the Leavingsia nyt Raparperi taivassa.

Alfie again and again. Kyllä on muuten virkeä meininkiä WhatsAppissa. Hyvä, että ehtii näihin kaikkiin viesteihin myös reagoida millään tavalla. Ihanaa, että laitatte viestejä. Numero on 0406195939. Mä lupasin tässä kohtaa kertoa, että minkälaisen yllätyksen havaitsin eilen. Minua ei siis varsinaisesti yllätetty, mutta kaikki jutut lähtee siitä, kun olin koiran kanssa ulkoilemassa, mutta niin eilenkin. Olin koiran kanssa ulkoilemassa, käveltiin semmoinen tuttu reitti ja sitten huomasin yhtäkkiä, että nyt on jotain tämmöisiä nykyaikaisia Toyotan katumaastureita ja lava-autoja pari kappaletta pysäköimässä paikkaan, johon ei normaalisti pysäköidä autoja, eli Lutakon aukiolle. Ja en sitä jäänyt sen enempää pähkäilemään, vaan mentiin koiran kanssa kotiin ja sitten havahduin siihen, että kaupassahan pitää käydä, joten läksin kävellen käymään kaupassa. Ja kun sinne olin menossa, niin yhtäkkiä alkoi tulla semmoisia siis vanhoja, painosanalla vanhoja autoja 1920-luvulta 1970-luvun vuosimallin autoja. Ja kuten tiedätte, niin kyllähän siinä yksi ihmislapsi on aivan haltioissaan. Ja jo pelkästään se, miltä ne vanhat autot tuoksuu. Eihän, niin kuin nykyautothan ei tuoksu yhtään miltään, paitsi sitten jos niissä on joku vuoto, niin sitten ne haisee bensalle tai vaihteistoöljylle tai moottoriöljylle tai jollekin semmoiselle. Mutta kun ne vanhat autot tuoksuu lähtökohtaisesti vanhoille autoille. Ja itsellä kun on se vanhakoppainen eskortti, niin hajumuistot vei heti sen oman eskortin luokse. No, eipä ollut. Mutta oli siellä yksi vanhakoppainen eskorttikin. Ja siis kyseessä oli tämmöinen, nämä oli lähinnä brittien kilvissä nämä autot. Ja ajattelin, että no nyt ollaan lähdetty etäs ajamaan. Ja tosi monessa autossa oli sitten vielä turvakaaret ja kaikkea, niin kuin tietysti kuuluukin. Koska näillä vanhoilla autoilla ajettiin rallia. Ei, mukana ei ollut yhtään suomalaista autokuntaa, vaan tosiaan lähestulkoon kaikki olivat Brittein saarilta. Itävallasta taisi olla yksi kuplavolkkari, enkä minä nyt niin tarkkaan niitä kaikkia käynyt syynäämässä, mutta olipa pikkasen komeata, kun semmoinen 22-vuosimallin Bentley pysäköi siihen Lutakon aukiolleen. Ai että, siis kun saa hetkellisesti semmoisen nostalgiatripin, ja näkee autoja,

ei ole kehannut mennä, jos ei puhukaan täydellistä inkkuu. Mutta kyseessä on tämmöinen Rally the Globe-järjestön Nordic Challenge-niminen 12 päivää kestävä ralli. Ja heillä, tämä on mielenkiintoinen tämä ralli, kun minä sitten rupesin tietenkin illalla sitä googlettelemaan ja katselemaan nettisivuilta. Niin ja siis nettisivut löytyy, suosittelen käydä katsomassa, jos tämä yhtään kiinnostaa. Se nettiosoite on rallytheglobe.com. Niin he ajavat siis noin 4000 kilometriä 12 päivän aikana. He starttasivat Kööpenhaminasta kesäkuun loppupuolella ja sitten ajoivat Ruotsiin, Ruotsista lautalla Suomeen, ja Suomessa he olivat käyneet Saukkolan erikoiskokeella Lopella, koska heillä on sitten tämmöisiä niin sanottuja rallipätkiä, joita he käyvät ajamassa siellä sun täällä. Ja Suomessahan nyt on vaikka miten hienoja teitä, mutta on myös erilaisia moottoriratoja ja ajoharjoitteluratoja. Niin tällaisilla he sitten ajavat tämän noin 4300 kilometriä mittaisen taipaleen. Ja oli tosi kiva jututtaa tätä porukkaa, koska he olivat aivan tohkeissaan, kehuivat Suomea, kehuivat Suomen teitä ja maisemia, ja ajattelin, että eihän tämän parempaa ajankohtaa voi ollakaan vanhoilla autoilla ajamiseen, kun he ovat päässeet tänne. Täällä on aivan vihreinä kaikki puut ja nurmikot, ja sitten toisekseen niin se, mitä Keski-Euroopassa on ja meillä ei, helle. Eli kun noissa vanhoissa autoissa nyt ei varmasti ole minkäänlaisia ilmastointilaitteita, niin ei ole tullut sitten niin läkähdyttävän kuuma niillä ajellessa Suomessa. Ja tosiaan viime yön yöpyivät Jyväskylässä, autot olivat lutakon aukiolla parkissa. Tänä aamuna lähtivät kello 8 tienoilla kohti Merenkurkkua ja siitä sitten ajavat Ruotsin halki, josta Norjaan ja Norjassa sitten muutama päivä, ja tämä kyseinen Nordic Challenge päätyy Osloon tuossa noin viikon kuluttua. Niin oli kyllä semmoinen torstai-ilta, että en osannut odottaa, mutta olin aivan tohkeessa. Siis miehän kävin siellä sitten vielä uudelleen, että kun olin sillä kauppareissulla käynyt, niin piti käydä vielä palaamassa uudelleen aistimassa tunnelmaa, koska oli ne vaan hienoja. Ja sitten tietenkin heräsi heti semmoinen, että vitsi, tommoseen mie haluan mukaan omalla autolla joskus, mutta pitää ehkä ruveta keräämään jonkunlaista sponsorikassaa.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Murray Head, One Night in Bangkok. 11.34 näyttää kello keskipäivän keitaassa. Ja on näköjään muutama muukin pongannut nuo vanhat autot, joista äsken kerroin. Oli kyllä niin kuin mieleenpainuva iltama. Ja aina tulee iloisia yllätyksiä vastaan, kun muistaa pitää silmät auki ja pysyy sillä tavalla valppaana. Nyt lähdetään syntisten pöytään. Pöytävaraus on Erika Wikmanilla.

0: Erika Wiikman ja Syntisten pöytä. Tässä Helsinki Garden ja varsinkin se rahoitus on herättänyt aika paljon parranpärinää viime aikoina. Ja Orpon hallitus myönsi ohituskaistan kautta toisenkin suuren tuen, näin kertoo Helsingin Sanomat. Toi 10 miljoonan euron tuki myönnettiin Urheiluliiton EM-kisahankkeelle huhtikuun kehysriihessä. Urheiluliitto tavoittelee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuonna 2030, ja Hesarin mukaan sekä hallituksen lupaama tuki että menettelytapa oli poikkeuksellinen verrattuna aiempiin arvokisojen valtion tukiin. Urheiluliiton EM-kisahankkeen projektipäällikkö Harri Halme on kokenut urheilumanageri, joka kuuluu kokoomuksen sisäpiiriin, ja Halme lobbasi EM-kisojen rahoituksen puolesta. Entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori sai viime vuonna Garden Helsinki-hankkeelle 35 miljoonan euron tuen samalla tavalla. Tiivistettynä siis Orpon hallitus on jakanut budjetoimatonta rahaa hankkeille, joille on olemassa määrärahat ja määritellyt hakuprosessit. Urheiluministeri Mika Poutala, kristillisdemokraatit, kertoo Helsingin Sanomille tuoneensa kehysriiheen esityksen ministeriön urheilutapahtumien määrärahojen kasvattamisesta. Esitys olisi mahdollistanut myös muiden toimijoiden hakemukset EM-kisahankkeen rinnalla. Ja Poutala kertoo uskovansa, että päätökseen tukea yksittäistä hanketta on voinut osaltaan vaikuttaa valtiovarainministeri Riikka Purran vastustus pysyvien määrärahojen lisäämiselle.
1: Keskipäivän keidas.

0: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
2: Ei, no tuo.
0: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
6: KAK. Meissä on ainesta.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
2: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeks, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
9: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Äänekosken keskustan siltatyömaalla otetaan käyttöön maanantaista lähtien uusi kiertotie. Se rakennetaan nykyisen maantien pohjoispuolelle, jotta osa nykyisestä maantiestä voidaan ottaa työmaan käyttöön. Alueella aletaan rakentaa uutta liikenneympyrää nykyisen maantien kohdalle, minkä vuoksi osa nykyisestä maantiestä suljetaan ja liikenne siirretään kiertotielle. Työalue ja kiertotie alkavat hieman Sarvelantien risteyksen jälkeen Suolahden suunnasta tultaessa ja päättyvät noin Mannilantien kohdalle. Liikennejärjestelyt ovat voimassa arviolta 30. syyskuuta 2026 saakka. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin 1/3 tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, 1/2 haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa. Helteisenä alkanut viikko muuttuu epävakaaksi ja sateiseksi viikonloppua kohden. Suomessa ei juuri ole alueita, joissa ei sateita tulisi, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoo. Tänään sää on maan etelä- ja keskiosissa epävakaata ja ukkoskuurot ovat mahdollisia maan lounaisosissa sekä itäisessä Lapissa. Lämpötilat vaihtelevat päivällä 16–23 asteen välillä. Lämpimintä on maan pohjoisosassa, jossa sataa lähinnä paikoitellen kuuroluonteisesti. Poutaisinta tänään on Pohjois-Karjalan seudulla, Pohjois-Lapissa ja Meri-Lapissa. Ranskassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 2000 ihmistä, tavanomaista enemmän. Asiasta kertoo maan terveysministeri Stéphanie Rist. Ranskan terveysviranomaiset ovat aiemmin kertoneet yli 1000 ylimääräisestä kuolemantapauksesta helteiden aikana. Rist varoittaa, että viralliset kuolinluvut tulevat todennäköisesti vielä nousemaan. Helteiden aikana kuolleisuus yleensä nousee. Kuuma sää ei välttämättä suoraan tapa, mutta rasittaa erityisesti pienten lasten, vanhusten ja kroonisesti sairaiden ihmisten elimistöä. Helteellä myös riskikäyttäytyminen, kuten päihteiden käyttö ja vieraissa vesistöissä uiminen, voi lisääntyä.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Sää on epävakaista varsinkin maan etelä- ja keskiosassa. Maan pohjoisosassa on osin aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen sataa yleisemmin. Päivän ylilämpötila on 17-22 astetta, yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Terve. Ajattelin kokeilla, että kyllä tämä kuuluu täältä kuitenkin. Pahoittelen, äskeinen rupaattelu ei kuulu. Minä olen sen verran, kuulkaa, kesäfiiliksissä, että näköjään jäi mikrofonikin kiinni. Mutta sitä huomiossa tapahtuu yhtä sun toista. Ihanaa, että kuuntelijat on hereillä, koska siis ilman näitä viestejä niin en olisi välttämättä tajunnut, että eihän tämä kuulunut mihinkään. Kyllä, sitä täällä vielä ollaan, mutta ei kauaa. 50 minuuttia lupasin olla, eli kello 13 asti. Niin tämä nyt on vähän tämmöistä, mutta hei, ei hätää. Kaikki hyvin. Jatketaan ton Smith & Tellin kappaleen kanssa. I feel it in the wind.

It's my life siinä Bon Jovi. Jos ei ole jäänyt jo juhannuksesta lomalle, kuten iso osa suomalaisia, niin viimeistään sitten tämä on se vikatyöpäivä. No ei vaan, onhan niitä lomia jaoteltu pitkin kesää, mutta tuntuu, että ne yleisimmät ajankohdat on heti juhannuksen jälkeen ja sitten heinäkuun alusta. Ja paljonhan tässä on puhuttu koululaisten kesäloman siirtämisestä, ja tämä ehdotus, että koulujen kesälomaa siirrettäisiin 2 viikolla eteenpäin, jakaa mielipiteitä myöskin lausuntokierroksen perusteella. Opetusalalla ajatukseen suhtaudutaan pääosin kriittisesti, mutta työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöissä uudistuksessa nähdään mahdollisuuksia. Myös esimerkiksi työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAMA kannattaa kesälomien siirtoa. Liitto perustelee kantaansa selvityksillä, joiden mukaan kesälomien myöhentäminen pitkälle elokuuhun lisäisi matkailu- ja ravintola-alan työllisyyttä. Alan kannalta parasta olisi, että sesonki jatkoisi mahdollisimman pitkälle elokuuhun. Yritykset saisivat kotimaisten asiakasvirtojen lisäksi myös eurooppalaisten matkailijoiden mukanaan tuomat lisäeurot, sanoo PAMA lausunnossaan. Liiton mukaan kesäloman siirtämisen ei voida tutkimusnäytön perusteella olettaa heikentävän oppimistuloksia, jos opetuspäivien määrä säilyy ennallaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierros ehdotuksesta päättyy tänään ja kyseessä on siis vastaselvitys asiasta, ei suinkaan lakiluonnos. No, noissa kriittisissä lausunnoissa nostetaan esille riskejä oppilaiden ja opettajien kuormittumisille, vaikutuksia ylioppilaskokeisiin, yhteishakuun ja korkeakouluvalintoihin sekä laajoja käytännön seurauksia koko koulutusjärjestelmälle. Perusopetuksen päättyminen 2 viikkoa nykyistä myöhemmin vaikuttaisi myös toisen asteen yhteishakuun, valintaprosessien aikatauluihin ja opintojen aloitukseen. Ja opetushallitus esimerkiksi huomauttaa, että suurimmalla osalla lukioista ja peruskouluista on yhteisiä opettajia ja siksi lomien on tarkoituksenmukaista olla samaan aikaan. Ylioppilastutkintolautakunnan näkemyksen mukaan lukio-opetuksen aloittaminen elokuun puolivälissä muun muassa heikentää lukiolaisten mahdollisuuksia osallistua syksyn ylioppilastutkintoon ja voi pidentää ylioppilaaksi valmistumiseen kuluvaa aikaa. Mutta kyllähän niitä mielipiteitä on varmasti niin paljon kuin niitä keneltäkin kysyy, mutta onhan se hyvä, että tätä nyt pohditaan ja selvitellään ihan perusteellisesti ennen kuin laitetaan lakiluonnosta liikkeelle. Sugababesia vuorossa seuraavaksi kappale nimeltä.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
8: Puolen Suomen radio.

Johnny Hates Jazz ja Shadow Dreams. Koska kaikki raha-asiat on tietysti henkilökohtaisia, niin en aio kysellä pinkan paksuutta tai lompakon paksuutta tai edes sitä pankkitilin saldoa. Vaikkakin, siis minua ärsyttää, olen sanonut aikaisemminkin, mutta jos joku voittaa lotossa, niin miksi ihmeessä siltä pitää kysyä, että mitä se meinaa tehdä niillä rahoilla? Eihän se ole kenenkään muun kuin sen lottovoittajan asia. No niin, jatketaan. Onko sinulla käteistä joko koko ajan mukana lompakossa tai sitten sukan varressa tai vaikka patjan välissä, niin sanottu pahan päivän vara? Jokaisella pitäisi olla itselleen käteistä siltä varalta, että kortti ei toimi. Ja Suomen Pankki on antanut oikein tämmöisen suosituksen, että käteistä olisi hyvä olla jokaisella varalla 72 tunnin tarpeeksi. Johtava asiantuntija Kirsi Klepp on antanut MTV-uutisille haastattelun. Hän on siis finanssialalla johtavana asiantuntijana ja hän sanoi, että 3 päivää pitäisi kyetä selviämään tavanomaisista ostoksista itsenäisesti. Ja mikä se summa sitten on, niin se löytyy siitä, että kuinka paljon normaalisti 3 päivän aikana kulutetaan rahaa ostoksiin. Klepp huomauttaa, että niin sanottu paha päivä, jota varten varaudutaan, ei tarkoita ainoastaan sotaa tai maailmanlaajuista kriisiä, vaan arkipäiväisiä häiriöitä. Sähköt voi katketa, tietoliikenneyhteyksissä voi olla katkoksia, myrsky voi yllättää meidät kaikki, laitteet voi vikaantua tai järjestelmissä voi olla vaikkapa päivitysvirhe. Ja finanssialan tuoreen tutkimuksen perusteella suomalaiset ovat varautuneet poikkeusoloihin rahan suhteen hyvin. Valtaosalla suomalaisista nimittäin kotivaraa löytyy, ja se on yleensä pienistä summista aina 500 euroon asti. Ja mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua pankkikortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus näistä maksutavoista. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosii siis fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Älypuhelin onkin syrjäyttämässä vähitellen maksukorttia ja tämä muutos näkyy eritoten nuorissa, mutta jatketaan siitä kohtaan.

0: Hetki sitten tuli puhuttua siitä, kuinka kaikilla meillä pitäisi olla 72 tunnin ajaksi käteiskassa, tai niin sanottu hätävara. Joo, on sanonut aiemminkin, minä olen sen verran vanhanaikainen ihminen, että miehän en lähde mihinkään reissuun ilman käteistä, koska aina on mahdollisuus, että kortti ei toimi ja mitä sitten tehdään. Mutta en myöskään kuljeta käteistä ihan koko aikaa mukana, niin mutta sitten kun lähtee pitemmille reissuille, niin sitä on mukana. Kyllä. No, sitten tullaan tähän, että toi älypuhelin on syrjäyttämässä vähitellen maksukorttia. Ja tutkimuksen mukaan 15-34-vuotiaiden keskuudessa älypuhelin lähimaksutapana on jo fyysistä pankkikorttia suositumpi. Hiljattain julkaistun finanssialan teettämän tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain. Lähimaksuihin käytetyistä maksuvälineistä perinteiset fyysiset maksukortit ovat pitäneet edelleen pintaansa, mutta 38% kaikista vastaajista ilmoitti hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Ja huomiota herättää tietysti se, että älypuhelimen käyttö lähimaksamiseen on sitä yleisempää, mitä nuoremmista vastaajista on kyse. Muita maksuvälineitä, kuten älykelloja ja sormuksia, lähimaksuihin käyttävien osuus on toistaiseksi vaatimaton. Mutta johtava asiantuntija Kirsi Klepp sanoo, että minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Älypuheella maksamisen yleisyys nimenomaan nuorten vastaajien keskuudessa kertoo selvää kieltä siitä, mihin suuntaan maksamisen kehitys on kulkemassa. Fyysisten maksukorttien syöttäminen maksupäätteisiin ja PIN-tunnusten käyttö alkaa vähitellen muuttua katoavaksi kansanperinteeksi. Niin tässä kun miettii loikkauksen nyt siitä, että minä olin heti kirjoitusten jälkeen semmoisella pienellä maatilatorilla töissä. Ja korttimaksaminen oli mahdollista, mutta oli se semmoinen mekaaninen laite, mihin laitettiin se kortti ja sitten kuitti ja sitten höylättiin se maksu ja pyydettiin allekirjoitus asiakkaalta. Ja sen jälkeen on tullut näitä maksupäätteitä. Nykyään voit käyttää maksupäätteenä jo puhelintakin, siis kauppiaat voivat. Ja on tullut lähimaksaminen, ettei tarvikaan sitä PIN-koodia, saati nyt enää mitään allekirjoitusta. Ja nykyään ollaan jo siinä pisteessä, että näytät vaan puhelinta sille maksupäätteelle, niin maksu hoituu. Jälleen kerran koen itteni vanhanaikaiseksi. En ole ladannut maksuominaisuutta älypuhelimeen. Voi olla, että se tulee tässä jossain kohtaa vielä tapahtumaan. Kyllähän nuo puhelimetkin on sen verran eteviä, että ne tarjoaa tämmöisiä kaikenlaisia mahdollisuuksia. Mutta toistaiseksi olen nyt pitäytynyt fyysisessä maksukortissa sekä käteisessä. Mites sie? Laita WhatsAppiin 0406195939. Mari Pekkanen täällä 13 asti ennen 4 viikon keskipäivän keitä on kesätaukoa.
1: Keskipäivän keidas. Aluksi olis

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Hyvää huomenta, herra paroni.
2: Mitä tämä on?
1: Tämä on teidän aamutakkinne.
2: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
1: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
2: No sinne sitten!
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
8: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Gavin James, End of the World. Ei tämä nyt mikään maailmanloppu on, mutta tämä on keskipäivän keitaan loppu tämän heinäkuun osalta. Itse asiassa just tajusin, että meillä on tämä yhteinen taival kestänyt 8 kuukautta. Se oli marraskuun 3. päivä, kun startattiin keskipäivän keidas kello 11. Ja onpa ollut upeeta tehdä tätä lähetystä, ja siis ei nämä ole mitkään jäähyväiset, kyllä minä aion palata aika tarkalleen 3. päivä 8. sitten ääneen. Ja toivottavasti teillä on ihana kesä, ehditte nauttia ystävistä, hyvästä säästä, ja mikä jottei huonommastakin säästä. Säästä kannattaa aina nauttia, jos pystyy, koska sille ei itse voi mitään, ei pysty vaikuttamaan siihen. Jos kierrät jotain autourheilutapahtumia, niin tuu ihmeessä juttu sille, tuu moikkaamaan. Mulla nimittäin jotkut kutsuu lomaksi, itse kutsun tätä nyt moottoriurheilukuukaudeksi, nimittäin tästä lähden suorin vartaloin kohti Härmää. Siellä on rallycrossin SM-osakilpailu, kauden 3. sellainen, miehän kierrän ne kaikki 6 kappaletta. Niin Härmä kutsuu tänään, ensi viikolla sitten auton keula kohti pohjoista ja Pelloa. Siellä on 4-päiväiset Jokkiksen poikkinaintiajot ja mitäs muita autourheilujuttuja sitä onkaan. Ruuhivuud. Uusi tapahtuma on siinä mukana. Se järjestetään Lievestuoreella Ruuhimäessä aika tarkalleen viikko ennen Suomen MM-rallia. Ja kyllä minä siellä Suomen MM-rallissakin olen mukana, mutta en tällä kertaa olla ralliradiossa, kuten niin monasti ihmiset ovat tässä varsinkin viime aikoina kysyneet, niin ei, siellä en nyt tällä kertaa ole äänessä, mutta muissa hommissa kyllä. Että vaikka nyt radioaallolta poistun 4 viikoksi, niin kyllä minulla on mahdollisuus nähdä ja kuulla sitten ympäri Suomea erinäisissä autourheilutapahtumissa. Jani Nivala sai jo lomailla, niin hän ottaa sitten oikein urakan ja ensin tietysti hoitaa tänään puolen Suomen iltapäivän, mutta on sitten ensi viikosta alkaen niin hyvin tiiviisti seurananne sekä arkisin että lauantaisin, mutta Jani kertoo siitä varmasti sitten lisää. Kiitoksia tästä kuluneesta 8 kuukaudesta. Tämä on ollut upea reissu ja jatketaan sitä tasan kuukauden kuluttua, mutta nyt minä sanon hetkellisesti heipat viimeistä kertaa keskipäivän keitaan osalta. Palataan elokuussa. Moi!
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Äänekosken keskustan siltatyömaalla otetaan käyttöön maanantaista lähtien uusi kiertotie. Se rakennetaan nykyisen maantien pohjoispuolelle, jotta osa nykyisestä maantiestä voidaan ottaa työmaan käyttöön. Alueella aletaan rakentaa uutta liikenneympyrää nykyisen maantien kohdalle, minkä vuoksi osa nykyisestä maantiestä suljetaan ja liikenne siirretään kiertotielle. Työalue ja kiertotie alkavat hieman Sarvelantien risteyksen jälkeen Suolahden suunnasta tultaessa ja päättyvät noin Mannilantien kohdalle. Liikennejärjestelyt ovat voimassa arviolta 30. syyskuuta 2026 saakka. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa. Helteisenä alkanut viikko muuttuu epävakaaksi ja sateiseksi viikonloppua kohden. Suomessa ei juuri ole alueita, joissa ei sateita tulisi, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoo. Tänään sää on maan etelä- ja keskiosissa epävakaata ja ukkoskuurot ovat mahdollisia maan lounaisosissa sekä itäisessä Lapissa. Lämpötilat vaihtelevat päivällä 16-23 asteen välillä. Lämpimintä on maan pohjoisosassa, jossa sataa lähinnä paikoitellen kuuroluonteisesti. Poutaisinta tänään on Pohjois-Karjalan seudulla, Pohjois-Lapissa ja Meri-Lapissa. Ranskassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 2000 ihmistä, tavanomaista enemmän. Asiasta kertoo maan terveysministeri Stéphanie Rist. Ranskan terveysviranomaiset ovat aiemmin kertoneet yli 1000 ylimääräisestä kuolemantapauksesta helteiden aikana. Rist varoittaa, että viralliset kuolinluvut tulevat todennäköisesti vielä nousemaan. Helteiden aikana kuolleisuus yleensä nousee. Kuuma sää ei välttämättä suoraan tapa, mutta rasittaa erityisesti pienten lasten, vanhusten ja kroonisesti sairaiden ihmisten elimistöä. Helteillä myös riskikäyttäytyminen, kuten päihteiden käyttö ja vieraissa vesistöissä uiminen, voi lisääntyä.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Kiitos, kiitos Pekkasen Marille uurastuksesta. Keskipäivän keitaan hommat on nyt painettu sitten kasaan tämän tuotantokauden osalta niin sanotusti. Mari Pekkanen tavattavissa tällä kanavalla muutaman viikon kuluttua. Oikein mahtavaa lomaa Marille ja kiitos kaikista lähetyksistä. Kiitos hyvästä duunista Puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja hyvää perjantaita vaan meitsinkin puolesta. Nivalan Jani nyt studiossa Puolen Suomen radion puikoissa. Kello 13-18 on tänään lähetysaika. Joo, heinäkuu on edennyt kolmanteen päivään ja täällä sitä vaan vietetään nyt yhteistä vähän sateista heinäkuuta sitten kimpassa tulevien tuntien ajan. Ja kimpas ollaan tosiaan, voidaan länkyttää ja jauhaa ja mussuttaa ja juoruilla WhatsAppissa 0406195939 juoruilla. Olisiko se nyt sitten ihan kohteliasta ja soveliasta? No siis miksi ei, miksi ei? Eikö siitä ole näiden viisaiden tiedon naisten ja miesten teorioita, että miksi ihmisistä on tullut niin tämmöinen menestyksekäs laji ja miksi me ollaan dominoiva homma täällä maapallolla, niin eikö joku ole esittänyt näitä teorioita, että se semmoinen juoruilu ja tarinan kertominen olisi niin kuin tärkeä juttu, että ihmiset juoruilee toisistaan, niin sitten me tiedetään, mitä yhteisössä tapahtuu ja jotenkin sitä kautta ihmiskunta on alkanut kukoistaan, kun me ollaan kiinnostuneet toisten asioista ja juoruillaan ja sepitetään tarinoita ja kerrotaan storeja toisista. Niin muistan lukeneeni jonkun tämmöisenkin teorian joskus. Oliko se Harari? Taisi olla tämä hittikirjailija tuot muutamien vuosien takaa, millä oli tämä ihmiskuntaa ja ihmiskunnan historiaa käsittelevä hittikirja. Niin mun mielestä se oli se Harari, mikä esitti tämmöisiä teorioita muun muassa, ainakin hän. Me voidaan siis juoruilla meidän WhatsApp-yhteyttä hyödyntäen 0406195939. Eilen juoruiltiin muun muassa siitä, että mitä meidän kuulija Satu tekisi, että olisiko hän mennyt Kuopion viinijuhlille, kuuntelee komia tyhtyettä Samuli Edelmania ja Westerne-yhtyeinen bändiä, vai olisiko hän mennyt sitten tänään Savonlinna oopperajuhlille nauttimaan Figaron häistä, niin ehkä me saadaan Satulta tänään reportaasia WhatsAppia, Satu kertoo, kumman valinnan hän teki vai mitä tapahtui, jäikö kaikki väliin vai valitsiko hän molemmat. No, molemmat ei ollut pöydällä, koska budjetti tietysti on, ainakin meikäläisellä tulee tälleen pihinä miehenä mieleen, että ei sitä nyt joka ilta voi johonkin rientoihin lähteä, että talous ei kestä, mutta varmaan Satu raportoi meille, mitä on tapahtunut. Jos oot Satu kuulolla, niin kerro ihmeessä, miten eilen kävi, niin minä ja monet muutkin varmasti odotellaan nyt jännityksellä, että kumpi vei voiton, Savonlinnan oopperajuhlat vaiko sitten Kuopion viinijuhlat, että kumpi se sitten lopulta oli. Äsken startattiin tämä lähetys italialaisen Damiano Davidin kappaleella Voices. Nyt jatketaan Halo Helsingillä, kuussa tuulee. Kiva, kun olet messissä Puolen Suomen iltapäivässä.

Luke Seidel, Sing in Your Eyes. Laitetaan toivebiisien soittaminen käyntiin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä nyt sitten tässä vaiheessa perjantai-iltapäivää. Kyllä, kyllä, toivelaulutkin soi. Mikä siinä, jos voimme palvella sillä tavalla, että teemme päivästä paremman soittamalla jonkun laulun, mikä nostaa fiilistä, niin totta kai teemme sitä täällä Puolen Suomen radiossa. Aina mahdollisuuksien mukaan. Ihan maailman jokaista biisiä meiltä ei löydy, ja joskus on jotain aikataulurajoitteita, haastattelu, jotain muuta radiotyön juttuja, että aina ei välttämättä ehdi sitten jotain biisiä kaivaa, mutta teemme parhaamme, jotta olisimme hyödyksi ja saataisiin sitten ihmisiä tyytyväisiksi toivebiisien

meistä pidetään huolta Puolen Suomen radiossa myös ensi viikolla, niin hyvä näin, Minni Salminen tosiaan kehissä. Ja tänne tuli Marille toivebiisi, että kesäloman kunniaksi tämmöinen Bay City Rollersin kappale kuin Bye Bye Baby, ja terveiset lähtee tämän biisin myötä tosiaan meidän juontajalle Mari Pekkaselle, ja hyvät kesälomat sekä tuolta kuulijoidemme puolelta että myös täältä studiosta vielä kertaalleen. Bay City Rollers, Bye Bye Baby.

0: toivemusiikkia, jonka esitti nimetön kuulijamme ja toivotti biisin myötä hyvät lomat keskipäivän keitaan juontajalle Mari Pekkaselle. Bay City Rollers, Bye Bye Baby.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tämän puolesta oli sitten Clean Bandit ja Zara Larsson Symphony. Otetaan Eppu Normaalin musiikkia seuraavaksi. Nyt Reppuni Jupiset, ja Eppu Normaalihan on nyt sillä jäähyväisrundilla. On tullut tosi monesta suunnasta infoa siitä, että Eppu Normaali olisi nyt niin kuin todella kovassa kunnossa ja kannattaisi mennä tsekkaamaan, että bändi on niin kuin aivan unelmatikissä ja Martti Syrjä laulaa aivan älyttömän hienosti, niin tosi monesta suunnasta on nyt hehkutettu sitä Eppu Normaalia, ja sitten semmoisetkin ihmiset, jotka ei ole mitään Eppu Normaali -faneja, niin ne on ollut aivan fiiliksissä noista Eppu Normaalin keikoista. Niin tosiaan nyt monesta suunnasta se viesti tulee, että Eppu Normaalia kannattaisi vahdata, että nyt on kova meininki ja tosiaan viimeiset mahdollisuudet tänä kesänä. On tossa nyt muutama keikka vielä. Elokuun alussa on Tampereella Stadion keikkoja. 1, 2, 3 kappaletta, ne on loppuun varattu. Ja sitten on Kuopio, Tampere, Tikkurila, Oulu, Jyväskylä, Turku ja Hämeenlinna. Nämä viimeksi mainitut Hämeenlinna ja Turku nyt sitten tänä viikon loppuna, joo, niin vähin käy ennen kuin loppuu. Mä en ole ikinä mikään Eppu Normaalin suurin fani ollut. Siis toki niillä on älyttömän hienoja biisejä, hirveä määrä. Ja se sanataide, tosi hienoja sanotuksia, joo. Mutta ei ole niinku mulle just semmoinen, että en ole nyt rynnistänyt millekään Eppu Normaalin keikalle, että arvostan, pidän biiseistä, mutta ei ole koskaan ollut mulle semmoinen niinku siellä top 10 oleva artisti tai bändi. Mutta kyllähän yhtyeellä on faneja monen ikäisiä, ja muistan lukeneeni jotain juttuja, että esimerkiksi JVG:n toinen jäsen, tämä Jare Brand, on kova Eppu Normaali -fani ja fiilistelee bändiä aivan niin kuin hulluna. Kyllä maistuu monille, ja nyt vielä sitten herkutellaan muutamilla keikoilla ennen kuin elokuussa Eppu Normaali nähdään vihoviimeistä kertaa sitten keikalla Suomen Tampereella. Me kuunnellaan Eppuja seuraavaksi.
1: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Kelio. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billis Supersize Pizzoja 299. Kaikki laukut -30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpa hallista.
5: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

No kyllähän tässä väkisinkin tulee nyt semmoinen olo, että olisihan se huikeeta nähdä vielä joku eppujen keikka, mutta. Ei kaikki voi aina olla joka paikassa. Kaikki ihmiset ei tarvitse aina tehdä kaikkea. Joo, minäkin olen elämässäni live-keikoilla käynyt ja ollut musiikista kiinnostunut koko pienen elämäni, niin hirveästi on tullut keikoilla juostua, niin olen nykyään ottanut sitten vähän semmoista erilaista asennetta, että ei aina tarvitse joka paikkaan mennä. Että se voi olla viimeinen eppunormaali keikka ja mun ei välttämättä tarvitse olla siellä paikalla, niin jotkut muut voivat hoitaa sen puolestani, mutta huikeeta musiikkia, että toihan biisi kuulosti nyt entistäkin vielä paremmalta, kun oli tässä tämä ajatus, että nyt on niin kuin loppu lähellä ja viimeiset keikat, niin kyllä hienosti jytisee eppunormaalin tuotanto. Laitetaan jytisemään kohta toista mahtavaa ikonista suomalaista artistia. Puhun J. Karjalaisesta, ennen Karjalaisen J:tä Alex Warren, Burning Down.

Kesäfiiliksissä on myös ainakin osa Puolen Suomen radion kuulijoista, toivottavasti mahdollisimman moni, koska kesähän nyt on. Ainakin yhdellä meidän kuulijalla alkaa loma sitten tämän päivän aherruksen jälkeen. Onneksi olkoon ja hyvää kesälomaa. Kuuletko äänessäni hieman tämmöistä kateutta? Onneksi olkoon, hammasta purren ja hyvää kesälomaa. Loma alkaa tämän päivän jälkeen. Tuli viesti meidän WhatsAppiimme tältä kuulijalta, edistykselliseltä mummolta omien sanojensa mukaan. Tällainen luonnehdinta on tuossa viestissä myös, että minä olen edistyksellinen mummo. Loma alkaa tämän päivän jälkeen. Joo, kyllä se loma tuntuu nyt monilla sit olevan, että onko se enemmän nyt sitten tämä viikonloppu, kun loma alkaa, tai siis tämä perjantaipäivä, jos ennen oli se juhannus. En minä tiedä. Juttelin tuossa yhden ystäväni kanssa aamusella tänään, niin hän sanoi, että oli jotain tullut semmoista niinku viestiä hänelle työpaikalta, että ruisrock viikonloppu on se, milloin ihmiset jää lomille. Niin okei, niin nyt on ruisrock ilmeisesti tänä viikonloppuna, niin kuin mäkin tuossa mainitsin, että ne eppunormaalit vetää vielä siellä Turguses Ruissalossa keikan nyt 5. päivä, eli sunnuntain veto on epuilla Ruississa. Niin onko tämä jotenkin nyt sitten yleisempääkin, että tämä juhannusloman alkaminen on siirtynyt ruisrock-loman alkamisviikonloppu? En minä tiedä. En ole kuullut ennen tämmöisestä, mutta jotenkin nyt monella tuntuu alkavan tänään ja monella myös työkaverilla, kuten on jo moneen kertaan mainittu meidän keskipäivän keitaan Pekkasen Maria. On tässä sitten muitakin näitä ihmisiä, jotka ei ole täällä radion puolella äänessä, niin tässä meidänkin konsernissa täällä, missä minä lähetystä teen, niin moni on lomille suuntaamassa tänään ja hyvää lomaa tosiaan kaikille nyt ilman mitään katkeruutta, että meitsihän oman lomansa jo piti tuossa 3 viikkoa, niin nyt tehdään sitten radioa ja tehdään hommia. Ja hyvä niin. Meikäläisellä oli hyvä loma. 3 viikossa pääsi irti niin kuin siitä työarjesta ja oli oikeasti tosi hyvä loma. Ei siinä mitään, mutta nyt sitten muiden vuoroja. Näin se menee, että kun toiset lomailee, niin joidenkin pitää sitten painaa hommia, että näinhän se on muillakin kustannuspaikoilla ja kaikilla aloilla ja muissakin työpaikoissa, että ei välttämättä kaikki pysty samaan aikaan olla lomalla, niin ei siinä mitään. Tule kesäyö, J. Karjalaista fiilistellään nyt ja kohta muun muassa Blackmore's Nightin musaa ja Jenni Vartiaista luvassa.

0: Älä ole Jani katkera, kirjoitetaan WhatsAppissa ja useampikin meidän kuulija on tosiaan jäämässä nyt lomille. Viestejä tulee studioon 0406195939. Joo, en mä ole katkera siis. Mä oon lomani pitänyt ja mulla oli hyvä loma ihan oikeasti koko sydämestäni. Hyvää lomaa kaikille, joilla loma tänään starttaa, ja hyvää lomaa kaikille, joilla loma on niin kuin käynnissä ja alkanut jo. Muuten lomaan ja kesähän kuuluu ehdottomasti Mökkilauantai-niminen ohjelma. Jari Lindström ja Mökkilauantai, semmonen tulee huomenna lauantai-iltana. Se kuuluu kesään ja lauantai-iltaan niin kuin lottoarvonta, sauna ja sanonko mikä muu, no se jääköön mysteeriksi, tai kyllä sä tiedät, niin Jari Lindström ja Mökkilauantai huomenna 20 reikä leipä ilta 8:00 täällä Puolen Suomen radiossa Mökkilauantai. Terveisiä lauantai-fiilistä, mökkistelyä ja toivemusaa sitten tulee huomenna illalla 20:00, niin tämmönen muistutus Mökkilauantaista tähän väliin.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
2: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Siinä oli Richie Blackmoren osaamista. Projekti, joka oli sitten Rainbown jälkeen Blackmore's Night, Land of Hope and Glory. Iltapäivällä 2:00 Totta Maar, uutiset pelissä, kaikki pelissä, uutiset kehissä, kello 14 uutiset tulee kohta. Nyt tulee Jenni Vartiaisen lanka.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Otetaan tässä vielä ennen uutisia nopeasti Alex Warrenin Burning Down-kappale, jonka mä yritin soittaa tossa hetki sitten, mutta mä tötöilin sen kanssa jotain, niin nyt se tulee tässä ja kohta uutiset.

0: Saanen toivottaa herra baronille hyvää huomenta.
1: Anteeksi, mitä?
0: Hyvää huomenta, herra baroni.
1: Mitä tämä on?
0: Tämä on teidän aamutakkinne.
1: En minä ole mikään baroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
0: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
1: No sinne sitten!
2: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
3: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
5: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin pipi.
6: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
5: Ei, no tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Nelostiellä Laukaan Vehniällä viime lauantaina tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa menehtyi 1990-luvulla syntynyt keskisuomalaisnainen. Nainen kuljetti henkilöautoa, jonka kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautui vastaan tullut henkilöauto. Henkilöautoa kuljettanut 1970-luvulla syntynyt ulkopaikkakuntalaismies loukkaantui vakavasti. Autoissa ei ollut kuljettajien lisäksi matkustajia. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTVn sisältöjen jakelusta. MTVn kanavia voi jälleen katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä. MTV 3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. Yhtiöt kertoivat tiedotteessaan syventävänsä yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. TV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa jo viime vuonna, mutta sopimus päättyi toukokuussa. TV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tuolloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Keski-Suomen hyvinvointialue sai yli 2,4 miljoonan euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuuden kehittämiseen. Avustus on tarkoitettu kehitystyöhön vuosina 2026-2027, kertoo hyvinvointialue tiedotteessaan. Rahoituksen avulla muun muassa laajennetaan omahoitaja- ja omalääkärimalli koko Keski-Suomeen ja pilotoidaan hoitajien sekä fysioterapeuttien ammatinharjoittajamallia. Hankkeessa kehitetään myös digitaalista asiointia, jotta asiakkaat saisivat helposti yhteyden omahoitajaan. Helteisenä alkanut viikko muuttuu epävakaaksi ja sateiseksi viikonloppua kohden. Suomessa ei juuri ole alueita, joissa ei sateita tulisi, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoo. Tänään sää on maan etelä- ja keskiosissa epävakaata ja ukkoskuurot ovat mahdollisia maan lounaisosissa sekä itäisessä Lapissa. Lämpötilat vaihtelevat päivällä 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on maan pohjoisosassa, jossa sataa lähinnä paikoitellen kuuroluonteisesti.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Perjantaita iltapäivälähetyksestä Puolen Suomen radiosta. Mainitsin tuossa Mökkilauantai-ohjelmasta, joka on tämmöinen kesäisten lauantai-iltojen ilahduttaja-ohjelma. Mökkilauantai siis huomenna ilta 8:00 ja itse asiassa muuten tänäänkin meillä on semmoinen iltojen ilahduttaja-ohjelma. Alkuillassa kello 18 me päästään nauttimaan jytää ja iskelmää ohjelmassa tai ohjelmasta, jossa vinyylilevyt pyörii ja Arttu Seppänen tarinoi sitten väliin, niin tämmöinen loistava ohjelma tulee nyt sitten tämän iltapäivälähetyksen jälkeen ilta 6:00 eteenpäin. Jytää ja iskelmää Arttu Seppänen luvassa sitten kello 18 uutisten jälkeen. Nyt otetaan Sabrina Carpenterin Please, Please, Please ja kohta Juha Tapion biisi Minä olen, sinä olet.

0: Tapio Jussi, minä olen, sinä olet. Herra good, tossa tulee muuten puolen Suomen biisi ohjelmaosio noin puolen tunnin kuluttua. Mä en ole vielä valinnut, minkä biisin mä siinä soitan, ei ole hajukaan, mutta no, on tässä vielä aikaa ja paikallistakin asiaa on luvassa kohta kello 14.30 tienoilla, niin joo, mä ehdin kaivaa jotain vaikka siinä välissä nyt sitten soimaan. Niin katsotaan, mikä on päivän teema sitten ennen kello 3:30 Suomen biisi ohjelma osiossa. Katsotaan, mitä toi WhatsApp on syönyt. Sinne on tullut tänään viesti Senjalta. Ja Senja ilmeisesti itse pitää semmoista omaa kesäkirppistä. Tossahan olisi idistä päästä vähän kamoista eroon. Mäkin olen tässä nyt varastoa tyhjennellyt ja tehnyt vähän semmoista inventaariota, että mitä sieltä kotoa oikein löytyykään. Niin paljon on sitä tavaraa pienelle ihmiselle kertynyt, mitä ei siis todellakaan tarvi. Sitten on vaan se probleema, että mihin se pitäisi laittaa, kun ei haluaisi heittää roskia. Sitten jos myy jossain Facebook-paikoissa tai nettihuutokaupoissa, niin siinä on se ilmoituksen jättövaiva, sitten pitää kuvata se tuote ja kaupat pitää tehdä ja ne kaupat pitää leipoa, niin siinä leipomisessa voi mennä aikaa ja postitukset ja onko live-kaupankäynti vai mikä on, niin kaikessa on semmoinen oma niin kuin vaivansa jopa siinä, että ne veisit jonnekin kirpputorille tai tämmöiseen keräykseen, mihin otetaan vastaan tavaraa. Onneksi semmoisiakin muuten on. On käynyt pari pahvilaatikollista heittää semmoiseen kierrätyskeskukseen omaa vanhaa hyvälaatuista tavaraa, jotka toivottavasti sitten menee eteenpäin. Ja 5 vuoden sääntö on kovasti ollut tässä nyt mielessä, että jos et ole 5 vuoteen jotain tarvinnut, niin mäkeen vaan, sitä ei tule ikinä enää tarvitsemaan. Niin tätä mä oon yrittänyt pitää ohjenuorana, kun vähän tällaista hamstraajan geeniä löytyy meikäläiseltäkin, niin kaikkea ei vaan pysty säästämään eikä kannatakaan säästää. Mut niin, nyt mä lähdin sivuraiteelle, kun Senja oli meille laittanut viestin. Senja oli pistänyt tämmöisen kuvan, missä on vähän informaatiota. Hänen kesäkirppiksestä on toukokuun lopulla alkanut ja heinäkuun viimeiseen päivään saakka. Senja pitää kesäkirppistä Hankasalmella. Kesälomavinkkinä kirppiskäynti Hankasalmelle, Taipaleen tie 130, Niemisjärvi on osoite. Arkipäivinä 1:30 ilta 6 tarjolla on vaatteita, sisustusjuttuja, laukkuja ja kenkiä sekä paljon muuta. Senja kirjoittaa, että tämä kesälomavinkki kirppiskäynti hänen kirppikselle sopii niin sadepäivän kuin hellepäivän tekemiseksi. No nyt meillä on niitä sadepäiviä vissiin tässä tiedossa. Eli Hankasalmella Niemisjärvi oli paikkakunta, niin Senja laittoi tuossa informaatiota, että hänen kesäkirppis toimii osoitteessa Taipaleen tie 130. Niin tämmöinen menovinkki tässä meidän kuulijalta Senjalta.
1: Paikallisten puolella. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Blue Lagoon, Break My Stride, se oli perjantai musaa Puolen Suomen perjantai-iltapäivässä ja me ollaan paikallisten puolella, totta kai täällä Puolen Suomen radiossa ja hetko se kuluttua Egotripin biisin jälkeen tulee paikallista asiaa, tämän päivän ensimmäinen paikallinen veto, niitähän on sitten vielä kaksi muutakin tämän puoli kolmen ohjelmapalasen jälkeen tulossa. Joo, paikallista asiaa kohti Dido Hunter ja Egotripin matkustaja kohta.
1: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Motorfestival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
5: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

No niin, nyt mä keksin myös teeman, mikä on tänään Puolen Suomen biisissä. Otin inspiraatiota sääennusteesta ja vallitsevasta säätilasta. Tästä lisää kohta. Ja muuten ajattelin semmoistakin, että tänään voitaisiin lähetyksen loppupuolella ottaa semmoinen Puolen Suomen iltapäivän viimeinen semihidas kappale. Että vähän niin kuin illan viimeinen hidas, mutta otetaan iltapäivän viimeinen semihidas, niin kuunnellaan tämmöinen yksi slovarihenkinen biisi tänään sitten ennen kello 18 Puolen Suomen iltapäivässä, mutta siitä lisää myöhemmin. Ekotrippi, matkustaja, paikallista asiaa tulossa. Sen Ekotripin biisin jälkeen kohta kuunnellaan sitten muun muassa Irinan musiikkia, Tuhat turhaa tarinaa, semmoinenkin kappale luvassa, mutta kohta paikallisen asian pauloihin.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Maarit Kukkonen täällä. Aamukahvivirran hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: SummerSlam hengissä on täällä ja padeilla paidassa. Se on taas hyvän tekeväisyyden aika vai kuinka?
2: No kyllä vain, että ihan mahtavaa, että päästään taas juhlimaan tämmöistä vuoden kesän odotetunta hyvän tekeväisyystapahtumaa SummerSlamia.
1: Maarit on kuultu siis aiemminkin, hän on 50%, eikö nyt niin, Kelia City Marketin kauppiaista. Mutta tämä nyt sitten, onko niin, että rakkaudesta laji menee tämä osa?
2: No tämä menee kyllä ihan, voisi sanoa, harrastustoimintaan, että tässä mukavasti kesäloma alkoi, niin tässä on mukava touhuta tämmöistä tärkeää tapahtumaa.
1: No miten tärkeää tämmöinen, siis just on, jos mietitään niin kuin sulle ihan henkilökohtaisesti, se kuitenkin yrittäjyys on sulla sillä taustalla ja niin poispäin, mutta tämmöinen hyvän teko, niin...
2: No kyllähän se on, ja varsinkin lapset ja nuoret, mikä tässä on meillä niin kuin ydin ja idea tällä koko yhdistyksellä ollut jo pitkään, että itsehän en ole tässä ollut hallituksessa mukana tässä touhumassa, tämä on kolmas vuosi mulle, mutta tiedän tämän pitkältä ajalta, niin kuin, ja mun mielestä lapset ja nuoret, niin se on tosi tärkeä juttu, ja varsinkin heidän harrastustoiminnan tukeminen.
1: Niin, SummerSlam saattaa olla niin kuin nimenä tuttu joillekin ihmisille, ja sosiaalinen media saattaa varsinkin keskisuomalaisille ja jyväskyläläisille tätä tarjota, mutta käy sen läpi. Mistä on kysymys?
2: Joo, eli yhdistys on Keski-Suomen lasten ja nuorten liikunnan tuki ry, ja me tuetaan vähävaraisia lapsiperheitä, heidän lapsia ja nuoria harrastustoimintaan. Eli monesti voi olla sellainen tilanne, että yhdistykselle tulee tukihakemus, joka sitten selvitellään, että yleensä tämän urheiluseuran kautta, että lapsi harrastaa, ja sitten voi olla, että harrastus voi olla jopa katkolle menossa, koska on vaan tämmöisiä taloudellisia haasteita, niin yhdistys sitten auttaa rahallisesti kuukausimaksuissa.
1: Joo. Minkälaisista taustoista niitä hakemuksia sitten tulee?
2: No, voi sanoa, että ihan jokaisia ajatuksia. Mitäs mä sanoisin? Eli voi olla, että perheessä on työttömyyttä, voi olla yksinhuoltajuutta, voi olla monta lasta harrastaa. Kalliita harrastuksia on tänä päivänä paljon, että tämmöisiä niin kuin äkillisiä. Sitten voi olla, että on niin kuin jopa SM-polulla menossa. Ihan sieltä kouluikäisestä niin ihan tuonne 16 kynnykselle olevia lapsia.
1: Syy, miksi kysyin tätä, niin suomalaiset jotenkin niin tuntuu olevan vähän enemmän semmoista, että ei tarvitse auttaa kansaa. Että ei välttämättä, että saattaa olla isokin kynnys kysyä, että on se tilanne sitten, niin kuin, mitenkä sen sanoisi, paha tai ei niin paha, mutta et sillä tavalla, että kun kysymällä saattaisi vaikka päästäkin eteenpäin.
2: Kyllä, ja asioissa. Meillä on monetkin joukkueet ja joukkuejohtajat tai noi valmentajat on yleensä sitten myös laittanut hakemusta jonkun toisen puolesta, vaikka että totta kai on sopinut, mutta että niin kuin, että mitä kautta sitä lähdetään niin kuin etenemään.
1: No mitkä ne keinot on? Siis mitä te tänään, siis tänään on päivä?
2: Tänään on pääpäivä, eli vuoden tärkein päivä, koska yhdistys tällä päivällä me kerätään niitä varoja, että me pystytään pitkin vuotta niin antamaan sitä rahallista tukea sitten perheelle. Ja eilen alkoi Tenniksellä, tuolla Bukilkillerillä oli tennispäivä. Ja tänään on alkanut jo Laukaan Perukagolfissa 8 maissa golfi. Siellä on ennätysmäärä, 108 oli pelaajaa, ihan tupaa täynnä niin sanotusti. Ja täällä padel keskisuomalaisella alkaa 10:00 padel-turnaus. Meitä on 40 pelaajaa, ja sitten illalla Juurikkasaaressa iltajuhla.
1: Niin, leikkimielisestäkö on kysymys vai mä jotenkin olen ymmärtänyt tästä kokoonpanosta, että siellä on semmoisia urheilijat ja ex-urheilijat, jotka saattaa olla aika kilpailuhenkistä sakkia.
2: No kyllähän me niin kuin huumorin mielellä mennään sinne, ja varsinkin nämä kilpaurheilijat, niin kyllähän ne haluaa voittaa, totta kai.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Perjantai-iltapäivässä soi Irina Tuhat turhaa tarinaa ja kohta kuunnellaan päivän säästä inspiroitunutta musiikkia. Vähän on nyt tällaista sateesta säätä ihan meidän kuuluvuusalueella ylipäätään, mutta luontohan tästä nyt sitten kiittää. Mutta kesäloma-VR-it eivät nyt sitten ole niin tyytyväisiä. Ja ne, jotka kirmaa tänään lomille, kun on tommonen sääni. Niin voisi olla mukavampikin loman starttauskeli kuin mitä nyt onkaan. ABC The Look of Love on tulossa aivan kohta ja tosiaan sitten jonkinlainen sadebiisi puolen Suomen iltapäivässä soi ABC:n kappaleen jälkeen.
1: Paikallisten puolella. Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heilaa, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Ja Puolen Suomen biisi on tänään Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sade. Vallitsevasta säätilasta inspiroitunut kappale. Toinen, mikä mulle tuli mieleen, oli Kurren biisi Jäit sateen taa. Onko se sen niminen? On se varma. Mutta tää on hyvä, tää Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sade.

Ja sitten luvassa on katsausta päivän uutistarjontaan ja uutismeininkeihin. Kello 15 radiouutisia tarjolla. Puolen Suomen iltapäivässä tämän Sofie Ellis-Bextorin kappaleen jälkeen. Erinomaista perjantaita.

0: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
3: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 299. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Nelostiellä Laukaan Vehniällä viime lauantaina tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa menehtyi 1990-luvulla syntynyt keskisuomalaisnainen. Nainen kuljetti henkilöautoa, jonka kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautui vastaan tullut henkilöauto. Henkilöautoa kuljettanut 1970-luvulla syntynyt ulkopaikkakuntalaismies loukkaantui vakavasti. Autoissa ei ollut kuljettajien lisäksi matkustajia. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV:n kanavia voi jälleen katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli TV:ssä. TV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. Yhtiöt syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa jo viime vuonna, mutta sopimus päättyi toukokuussa. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Jyväskylän MM-rallin 75-vuotisjuhlakilpailun osallistujalista julkaistiin perjantaina. Tänä vuonna Keski-Suomen sorateille starttaa yhteensä 61 kuljettajaparia. Pääluokan ralli 1-autoja on mukana 11 kappaletta. Toyota marssittaa kilpailuun 5 autoa, kun mukana ovat suomalaiskuski Sami Pajarin lisäksi Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sebastian Ogier ja Oliver Solberg. Hyundailta kilpailuun lähtevät Thierry Neuville, Adrien Fourmau sekä osan kauden kisoista ajava Esa-Pekka Lappi. M-Sportin Fordeilla ajavat Jyväskylässä Josh McEarlin, John Armstrong ja Martin Sesks.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Tuo laulu oli One Republicin biisi West Coast, ja One Republicilla ei selkeästi ole kielioppi hallussa, koska he kirjoittavat yhtyeensä kaksi eri sanaa, One ja Republic, niin täysin väärin silleen niin kuin yhteen. Ei olisi päässyt mistään koulun kokeesta läpi tuommoisella suorituksella.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Meidän yksi kuulija Anssi fiilistelee tämmöistä niin kuin MP3-soitinta, tai no iPod on ehkä oikeampi sana. No sama asia ne ehkä on. Siis kumminkin tämmöistä laitetta, millä pystyy kuuntelemaan musiikkia, mutta siellä ei ole mitään kasettia eikä CD-levyä sisällä, eikä se nappaa niitä biisejään suoraan mistään netistä, vaan biisit on siellä vermeessä. Niin Anssi on kaivannut vanhan Applen iPodinsa tulille ja kuuntelee. No mä en sanokaan mitä biisiä hän kuuntelee ja minkä sieltä ekana tuli tyrkylle. Kuunnellaan se biisi kohta, koska Anssi toivoo sitä soimaan tänne radioon myös ihan meidän kaikkien iloksi. Mutta Anssi tuossa fiilistelee näitä tämmöisiä vanhan liiton MP3-soittimia, iPodeja ja muuta, niin juteltiin tuossa WhatsAppissakin siitä Anssin kanssa, että kuka kuuntelee enää musaa MP3-soittimesta? No Anssilla se on vielä tapana, silloin täällä on ainakin kuunnella musaa tuolta, ja onhan siinä varmasti se etunsa, että jos on vaikka semmoisella alueella, missä ei mikään radio kuulu, ja missä ei vaikka oikein nettiä, on vaikka jossain syvällä maan alla töissä tai joku tämmöinen, niin sitten jos on se oma semmoinen MP3-soitin tai joku iPadi, iPodi, niin ei se iPadi, jos se on iPodi nimenomaan, niin minne on ladannut omaa suosikkimusiikkia, niin on varmasti tilanteita, jossa tommosellekin vehkeelle on vielä käyttöä, vaikka se tavallaan on jo muinaisjäänne osittain, vähän niin kuin korvalappustereot, mihin laitettiin se kasetti sisään, C-kasetti, niin sitten tuli nämä MP3-soittimet jossain vaiheessa nyt, ja meillä on kaikilla sitten vaan, no ei nyt ihan kaikilla, mutta suurimmalla osalla on puhelin, mistä kuunnellaan vaikka nettiradioa tai sitten jotain muuta musaa, niin kyllä noi on monella varmaan jossain laatikossa pölyttömässä noi iPodit ja MP3-soittimet, mutta heitetään kysymys ilmoille, löytyykö muita vielä kuin Anssi täältä Puolen Suomen radion kuulijoiden joukosta, joka kuuntelisi musaa tuollaisella niin kuin iPodilla tai MP3-soittimella, niin otetaan nopea kyssäri 0406195939. Löytyykö muita ihmisiä linjoilta kuin Anssi, joka käyttää vielä MP3-soitinta tai tuommoista vastaavaa, niin viskaa viestiä tänne päin. Kiitos 0406195939.

0: On täällä vielä muitakin, jotka käyttää MP3-soitinta tai iPod-henkistä vermettä. Joo, Anssi pisti meille videon, missä hän oli kaivannut iPodinsa tulille tommonen pieni oranssi laite. Näyttää tuossa videossa ainakin niinku kohtuullisen semmoiselta minikokoiselta, että sujahtaa kyllä helposti taskuun ja pysyy sitten matkassa mukana. Ellei se ole liian pieni, että se menee jopa hukkaan. Ei varmaan, sehän on vaan etu, että se ei paljon vie reissussakaan sitten tilaa. Niin Anssi käyttää säännöllisesti tuommoista MP3-soitinta tai iPodia vielä. Ja on meitä muitakin sitten kuulijoidemme joukossa. Hasse laittoi viesti, että käytän edelleen MP3-soitinta, koska olen kerännyt vuosien aikana sinne musiikkikirjastoni. Yksinkertainen ja luotettava laite. Niin, jos ne on kaikki samassa paikassa, kaikki musat siellä, jos mahtuu kaikki tarpeellinen yhdelle kovalevylle tai sinne laitteeseen, niin tuohan on hyvä systeemi sitten toi. Nimetön viesti. Kuuntelen musiikkia edelleen iPodilla, koska se toimii ilman häiriöitä. Ei tule ilmoituksia tai houkutuksia, voi keskittyä musiikkiin. Plus akku kestää aika hyvin. No, tuohan on mukava kuulla, jos se akku kestää vieläkin niin kuin ihan okosti, koska eikö monissa akkuvehkeissä, oli ne sitten kännyköitä tai sähköautoja, mitä vaan, niin kun tietty määrä kertoja on siis ladattu sitä akkua, niin eikö ne rupea monesti huononeen, mutta täällä on meidän nimettömällä kuulijalla sitten ilmeisesti hyvä mäihä, että ei ole mikään maanantai-kappale siitä iPodista, mikä hänellä on käytössä, niin hyvä. Ja Anssi ei todellakaan ole siis ainoa, kyllä täällä jengillä on vielä käytössä noita vermeitä. Mä oon tainnut oman MP3-soittimen, annoinkohan mä sen joskus mun pikkuveljelle, joka on 8 vuotta nuorempi, niin meniköhän se hänelle sitten niinku käyttöön, niin mä muistelisin, että tämmönen kohtalo oli sillä mun MP3-soittimella. Mutta mitä se Anssi sieltä kuunteli iPodistaansa, kun se kaivettiin esiin, niin Anssi retroili Bombfunk MCs yhtyeen tahdeissa B-Boys and Fly Girls. Oisko mahis soittaa puolelle Suomelle? Tästä biisistä tulee hyvälle tuulelle ja ei muuta kuin retroilemaan, jos näin pystyy sanoa, Anssi runoilee WhatsAppissa. Joo, retroillaan Bombfunk MCsin tahdessa B-Boys and Fly Girls, erinomainen perjantai-biisi.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Järjettömän kova leka. Bonfunk MCs, B-Boys and Fly Girls, Anssin toivekappale, retrofiilistä ja perjantai-tunnelmaa ja hyvää fiilistä puolelle Suomelle. Anssi toivottelee terkkuja WhatsAppin kautta kaikille, jotka on nyt kuulolla. Ja tosiaan toi oli semmoinen laulu, minkä Anssi fiilisteli omasta vanhasta Apple iPodistansa, semmoisesta musiikkisoittimesta, jossa ei ole kasettia eikä CD-levyä. Fiilistellään kohta paikallista asiaa puolen Suomen radiossa. Charlie Puth, Beat Yourself Up-niminen kappale. Pari muutakin MP3-soitinta käyttävää henkilöä on ilmoittautunut WhatsAppin kautta. Jos nyt vielä löytyy MP3-soitin faneja tai käyttäjiä, niin toki voi laittaa viestiä vielä edelleen ja fiilistellä tuota. Ei nyt ihan muinaista teknologiaa, mutta teknologiaa, joka vähän on jo sinne menneisyyteen siirtynyt, mutta tuommoinen retroteknologia, sehän on hienoa. WhatsApp studioon 0406195939.
1: Psst, hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
4: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
3: Ei, no tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
5: K-Rauta Seppälä.
6: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.
8: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Jose Feliciano tai Jose Feliciano. Biisi oli Rain ja tuokin oli toivemusiikkia. Kesäisen sadepäivän biisitoive eräältä nimettömältä kuulijaltamme. Hieno kappale Jose Felicianon tai Jose Felicianon Rain. Hieman sateeseen perjantai-päivään otetaan Suvi Teräsniskan jälkeen paikallista asiaa. Tässä tulee Vaiettu rakkaus.
1: Kuinka voi rikkoa?

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Maarit Kukkosen kanssa jatketaan SummerSlamin hengessä. Ollaan täällä eli hyvän tekemisen hengessä tänään siis. Eilen on pelattu tennistä, eikö niin?
2: Kyllä vain.
1: Buukilla. Tänään golfkierrokset on käynnissä tuolla, tai golfkisa on käynnissä siis tuolla Peurungassa. Padel keskisuomalainen puolestaan on paikka, jossa pelataan padelia, henkeä ja vereä. Tietysti oma osuus on kilpailulla ja niin edespäin, mutta illallakin tapahtuu, joka taas sitten johtaa tilanteeseen, että on mahdollista tukea sitten nuoria urheilijoita.
2: Kyllä vain, eli jo pelkästään tähän tapahtumaan osallistumalla niin on tukemassa, mutta eritoten iltajuhlassa on legendaarinen huutokauppa. Sehän on ollut monta vuotta ja se on semmoinen todella tärkeä tapahtuma. Eli siellä on meillä todella koviakin huutokohteita tänä vuonna. Me ollaan onnekkaita, että tämä yhdistys on ollut jo niin kauan täällä Keski-Suomessa ja ihmiset, yritykset, tämmöiset yritysverkostot on ymmärtänyt tämän tärkeyden ja he ovat myös lahjoittaneet meille tavaroita.
1: Niin tässä on esimerkiksi, siis, kun Juurikkasaaressa on tämä iltajuhla, niin koska kysymyksessä on saari ja vesistö ympärillä, niin ensimmäinen huutokauppakohde on miellyttää ensimmäinen, että voi niin kuin soutaa himaa.
2: Kyllä vain.
1: Tietämättä, että onko se soutuvene paikalla, mutta siis soutuvene esimerkiksi kohteena, mutta hyvin monipuolisia. Täällä on Jere Lassila, Juuso Puustisen Mailo ja Antoni Hongan, Julius Hongan pelipaitoja sveitsiläisjoukkueesta, Tobias Winberg, EHT-pelipaitaa, turkulaisen Jerryn pelipaitaa nimikirjoituksilla. Sitten on Juha Pasojan itse asiassa UEFA Europa League, näitä JIK, siis kun mentiin Eurooppaan, niin sitä pelipaitaa, Vataisen pelipaitaa. NHL-miesten pelipaitaa on Olli Määtän pelipaitaa. Sitten on esimerkiksi Kurrin ja Selänteen jääkiekkomailoja. Selänteeltä Titaani 95 vuodelta ja Jari Kurrilta Kohoa Naganon olympialaisista. Ja sitten vielä Jypin pelinkin on aitiopaikka. Ja niin isot kengät, ettei varmaan, tai ainakin sanotaan, että jos on ostajalla näin isot jalat, niin toivon, että hän on koripalloilija, niin tulee hyötyä. Eli Lauri Markkasen pelikengät nimmarilla.
2: Aivan totta.
1: Mitä se nyt sitten kertoo tämmöisestä? Siis, tässä on nyt niinku, tavallaan kaikki pelkästään jyväskyläläiset silmää tekevät, mut sitten myös niinku Selänteen ja Kurrin kaltaisia, jonka tavaroita täällä. Mitä tämä kertoo nyt sitten tämmöistä hyvän teosta?
2: Tämä on niinku koko kylä on tässä mukana, että onhan meillä Keski-Suomessa paljon tyyppejä, jotka kiertelee maailmalla ja on verkostoitunut sinne töiden puolesta, niin näin niitä vaan tupsahtelee.
1: Miten hyvän tekeminen, jos mennään tämmöiseen yleismaailmalliseen asiaan, niin vapaaehtoistoimintaa, sitä aina puhutaan, että se on vähän niin kuin vähenemään päin, talkootyötä on vaikea saada, mutta onko tämmöiseen hyvän tekoon, niin miten helppo tämmöiseen on saada ihmisiä lähteä?
2: No meillähän tässä tämän tapahtuman ympärillä, niin meillähän on ihan todella arvokkaat nämä meidän yhteistyökumppanit, että ilman niitähän tämä ei olisi mitenkään mahdollista. Et meitä on kumminkin vain 5 tässä yhdistyksessä henkilöä, jotka me tässä touhaamme omien töidemme ohella, niin todella tärkeä panostus heiltä sitten.
1: Onko se, kun Amerikassahan on tämmöinen selkeä kuvio, että, tai siellä vähän niin kuin jopa kilpaillaan sillä, että kuka tekee hyvää paremmin tyyppisesti. Toki tietysti se yhteiskuntakin hieman hivenen eroaa meidän yhteiskunnasta, mutta onko suomalaiset jotenkin tämä on tullut mun mielestä näkyvämmäksi tämän kaltaiset auttamismallit?
2: No kyllä mä uskoisin, että tämä tapahtuma ainakin, niin näkisin, että kun täällä on jo pitkät perinteet ja tuolta entisiä Jypin pelaajia. J.P. Hytönen on muun muassa edelleen auttamassa ja tekemässä tätä meidän kanssa apuna, niin kyllähän sillä on merkitystä. Ja uskoisin näin, että kyllä sitä apua löytyy, kun sitä vaan osaa kysellä.
1: Mikä tässä on niin kuin tärkeintä sulla?
2: No mulle on tärkeintä, että me saadaan tukea näitä nuoria ja lapsia urheiluun. Urheilun niin kuin liikunnan riemua. Siinähän se on kaikilla varmaan se ydin, ketkä tässä on mukana. Niin yritykset kuin yksityishenkilöt, että se. Ja totta kai tämä tapahtuma on tosi hauska, että on ihan huipputyyppejä mukana, uusiakin. Täällä on niin kuin jatkumo.
1: Hei Marit Kukkonen, suunnattomasti kiitos, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitoksia.
1: Joko sulla on pelivuoro kohta?
2: No ei onneksi vielä, kohta lähden tuohon yhteiskuvaan.
1: Ai, se on semmoinen.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuulijamme Pauli pisti jokin aika sitten aikaisemmin viestiä Lahdesta, että hyvää viikonloppu kaikille. Vettä tulee kaataamalla ja sitten on monta sadepilvi-emojin kuvaa. Joo, vettä on kyllä tänään tullut ihan silleen tarpeeksi. Mä itse asiassa eilen mä fiilistelin kotona sitä, että tein tämmöisen niin kuin sateenvarjoinventaario, että eilen mulla oli sateenvarjo autossa, eilen sitä ei juurikaan tarvinnut. Sitten mä katoin kotona, että mulla on kolme toimivaa sateenvarjoa. Mä avasin ne ja mä kokeilin, toimiiko se mekanismi, ja mä olin aivan fiiliksissä, että kolme sateenvarjoa löytyy. Mutta ne on ollut siellä kotona tänään kaikki. Tänään oli semmoinen mielenkiintoinen päivä, että täällä nyt tehdään paljain varpain radiolähetystä ja sukat kuivuu tossa ja takki kuivuu tuolla ja lippis kuivuu tuolla, niin täällä on studio vähän käytössä tämmöisenä niin kuin kuivaushuoneena, niin teepaita alkaa ehkä pikkuhiljaa olla tässä niin kuin kuivunut, mutta vähän oli semmoista uitettu koira-efektiä havaittavissa aikaisemmin tänään, kun tosiaan sateenvarjot kotona, siellähän ne auttaa niin kuin oikein kummasti siellä kotosalla. Mutta joo, Lahdesta päin tulee myös toive kappaletta Paulilta, joka tuossa kaatosadetta manaili WhatsAppissa. Olisi tämmöinen Markku Suomisen laulu, jonka Pauli haluaisi saada soimaan kuin sade, ja mehän kuunnellaan tätä laulua nyt.

0: Joo, mulla ne kolme toimivaa sateenvarjoa on kotona. Ne auttaa siellä kotosalla. Joo, tosi paljon tällä hetkellä. Tiedätkö muuten mitä? Löysin myös semmoisen kertakäyttösadettakin eilen samalla, kun niitä sateenvarjoja kävin lävitse ja tein inventaariota. Mä heitin se kertakäyttösadettakin roskiin tietenkin, tai muovin keräykseen, kun se muovia on ja sinne se kuuluu. Niin heitin sen mäkeen, kun mä ajattelin, että ei sitä ikinä tarvitse. Mulla on nämä sateenvarjot, että jos joskus sade yllättää, niin kolme kappaletta sateenvarjoja löytyy. Mä en tiennyt, että mulla kolmea on, mutta joo, ne pitäisi nyt niin kuin ottaa käyttöön. Ne pitäisi pitää mukana tämmöisinä kesäpäivinä, mutta ei sitä aina arvaa, kun aamusella lähtee kotoa, että sitten joskus sää saattaa hieman muuttuakin, mutta joo, nyt sä ihmettelet, että eikö toi tyyppi lue niitä sääennusteita siellä radiossa kerran tunnissa. Suutarin lapset kulkevat ilman kenkiä. Pätee tässäkin tilanteessa. Amy Winehouse, Rehab, Aki Sirkassalo, naispaholainen. Kuunnellaan nämä kappaleet perjantai-iltapäivässä puolen Suomen radiossa seuraavaksi.
1: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
5: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
6: Ruuhivuud Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.

Naispaholainen Aki Sirkesalolta aivan kohta iltapäivä 4 uutisia. Hypätään vielä jo sen pimeän puolen kyytiin ennen uutisia. Biisi on Hyppää kyytiin.

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on aineista.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
7: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
10: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Kuokkalassa palaa 2-kerroksisen luhtitalon yläpohja. Pelastustoiminta kohteessa on kesken ja paikalle on hälytetty 18 pelastusyksikköä. Palo syttyi Kuokkalan ahteessa. Pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen hieman ennen 3 iltapäivällä. Ahde on katu, jolla sijaitsee muun muassa pienkerrostaloja. Nelostiellä Laukaan Vehniällä viime lauantaina tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa menehtyi 1990-luvulla syntynyt keskisuomalaisnainen. Nainen kuljetti henkilöautoa, jonka kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautui vastaan tullut henkilöauto. Henkilöautoa kuljettanut 1970-luvulla syntynyt ulkopaikkakuntalaismies loukkaantui vakavasti. Autoissa ei ollut kuljettajien lisäksi matkustajia. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MeTVn sisältöjen jakelusta. TVn kanavia voi jälleen katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli TV:ssä. TV3, MeTV Sub ja MeTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. Yhtiöt kertoivat tiedotteessaan syventävänsä yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. TV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa jo viime vuonna, mutta sopimus päättyi toukokuussa. TV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tuolloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Kanavien pimentyminen osui penkkiurheilijoiden kannalta onnettomaan hetkeen, sillä kanavat lakkasivat näkymästä samalla viikolla, kun jääkiekon MM-kilpailut alkoivat. Keski-Suomen hyvinvointialue sai yli 2,4 miljoonan euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuuden kehittämiseen. Avustus on tarkoitettu kehitystyöhön vuosina 2026-2027, kertoo hyvinvointialue tiedotteessaan. Rahoituksen avulla muun muassa laajennetaan omahoitaja- ja omalääkärimalli koko Keski-Suomeen ja pilotoidaan hoitajien sekä fysioterapeuttien ammatinharjoittajamallia. Hankkeessa kehitetään myös digitaalista asiointia, jotta asiakkaat saisivat helposti yhteyden omaan hoitajaan.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja muuten huomenna lauantaina tulee Puolen Suomen lauantai-niminen ohjelma. Huomenna keskustellaan taiteesta. Keskustellaan siitä, millaista on olla taiteilija, koska se nyt ei aina ole helppoa, että leipä tulisi taiteilijallekaan pöytään niin kuin tosta noin vaan, mutta silti jotkut ihmiset jaksavat taiteilijan uraa luoda vuosikymmenestä toiseen, kuten kuvan veistäjä Samuli Alonen tekee. Hän vaikuttaa Jyväskylän seuduilla ja siellä on myös semmoinen Etuajassa niminen näyttely, jonka Samuli Alonen on mahdollistanut hänen keskukseensa, eli Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskukseen. Niin näistä jutuista puhutaan huomenna aikavälillä kello 10-14. Huomenna tulee siis Puolen Suomen lauantai ja Jani Nivala, eli meikäläinen äänessä myös huomenissa. Viikonloppuisinkin on mahdollista päästä kuuntelemaan meikäläisen turinoita ja meikäläisen tekemiä haastatteluja Puolen Suomen radiossa. Heinäkuun lauantait menee silleen, että meikäläinen tosiaan tekee kello 10-14 lähetystä ja huomenna taiteilija Samuli Alonen on äänessä kello 10 aamupäivällä alkaen ja kello 14 asti kestää toi Puolen Suomen lauantai-lähetys. Eräs kuulijamme kärsii tällä hetkellä matalapaineista ja sen aiheuttamista fiiliksistä. Mutta onneksi musiikki on lääke moneen asiaan. Kuunnellaan kotvan kuluttua meidän matalapaineista kärsivän kuulijamme toivekappale. Se on semmoinen biisi, mikä voi sinuakin mahdollisesti jeesata ja tarjota hyviä fiiliksiä tähän hiukka synkeähköön ja sateiseen perjantai-päivään. Ja tietysti musiikki jeesaa muutenkin. Tästä tulee NSYNC, Bye Bye Bye ja Frankie Goes to Hollywood, Relax. Ja sitten otetaan tämmöistä matalapainemusiikkia, jota on toivottu WhatsAppista numerosta 0406195939.

Relax, sanoi Frankie Goes to Hollywood. Meillä on vielä yksi paikallinen ohjelmapala jäljellä tälle iltapäivälle. Se tulee tuossa 16:30 jälkeen. Paikallista asiaa luvassa siis parin musiikkiesityksen jälkeen. Mutta nyt toivekappaleen pariin. Yhteys studioon 0406195939. Sinne on kirjoittanut viestejä meidän eräs kuulijamme. Morjens, jos ehtii, niin tänään olisi mulle sopiva biisi Gary Moore ja The Loner. Mä kyselin, että mitäs perusteluja tai saatesanoja olisi tälle biisille. Kirjoitin myös, että ai, mikä biisi. Kuulijamme vastasi, että no tänään on vaan vähän tämmöistä niin sanottua matalapainetta ja vähän ylimääräistä harmia. Kurjuuteen maksimointia. Mutta se on upea biisi ja joskus kun ajelen yksin autolla, niin se sopii hyvin siihenkin fiilikseen. Tämmöinen viesti tuli sitten kappaletta toivoneelta kuulijalta. Gary Moore, The Loner. Mahtava kitarasoundi on tuossa biisissä ja on kyllä fiilis niin sanotusti kohdillaan. Ja ikävä kuulla, jos tänään on jotain semmoista niinku ekstra harmia, mikä nyt sitten nyppii tänään tai aiheuttaa jotain semmoista mielipahaa, mutta ehkä nekin on semmoista ohimenevää sorttia. Laitetaan The Loner-biisi soimaan ja nautitaan Gary Mooren mahtavasta kappaleesta ja tuosta kitarasoundista ja hienoista melodioista ja hyvästä tunnelmasta, mikä tässä kappaleessa on. Toive musaa puolen Suomen iltapäivässä, Gary Moore, The Loner.

0: Ei morjes, miten hieno biisi. Gary Moore, The Loner, toivekappale. On se hieno biisi kirjoittaa kappaletta toivonut kuulijammekin. Pesin just pari ikkunaa, nyt taidan ottaa palkaksi parit rommit. Matalapaine päivään, ylimääräisten harmien sietämiseen sitten parit rommitkin. Niin en tuomitse, ei se väärin ole, ei se väärin varmastikaan ole. Rommia saa kaupasta ja se on ihan laillista Suomen lakien mukaan. Jos on täysi-ikäinen henkilö, niin rommia nauttia, niin ei muuta kuin palkaksi vaan parit rommit. Jos se olo siitä vähän kohenisi, aika paljonhan se koheni tuossa meillä jo Gary Mooren ansiosta, niin aivan järjettömän huikea biisi siis. Morjens. Paikallista asiaa kohti. Nalle Karkit, JVG ja Mikael Gabriel esittää tuon hienon laulun. Tämän päivän viimeinen paikallinen ohjelma-osio luvassa siis aivan kohta.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Mökki lauantain.

Heinolle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan purkupojat.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Maarit Kukkonen täällä. Aamukahvivierana, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: SummerSlam hengissä on täällä ja padeilla paidassa. Se on taas hyvän tekeväisyyden aika vai kuinka?
2: No kyllä vain, että ihan mahtavaa, että päästään taas juhlimaan tämmöistä vuoden kesän odotetunta hyvän tekeväisyystapahtumaa SummerSlamia.
1: Mm. Maaritin on kuultu siis aiemminkin, hän on 50%, eikö nyt niin, Kelia City Marketin kauppiaista. Mutta tämä nyt sitten, onko niin, että rakkaudesta laji menee tämä osa?
2: No tämä menee kyllä ihan, voisi sanoa, harrastustoimintaan, että tässä mukavasti kesäloma alkoi, niin tässä on mukava touhuta tämmöistä tärkeää tapahtumaa.
1: No miten tärkeä tämmöinen, siis just on, jos mietitään niin kuin sulle ihan henkilökohtaisesti, se kuitenkin yrittäjyys on sulla sillä taustalla ja niin poispäin, mutta tämmöinen hyvän teko, niin...
2: No kyllähän se on, ja varsinkin lapset ja nuoret, mikä tässä on meillä niin kuin ydin ja idea tällä koko yhdistyksellä ollut jo pitkään, että itsehän en ole tässä ollut hallituksessa mukana tässä touhumassa, tämä on kolmas vuosi mulle, mutta tiedän tämän pitkältä ajalta, niin kuin, ja mun mielestä lapset ja nuoret, niin se on tosi tärkeä juttu, ja varsinkin heidän harrastustoiminnan tukeminen.
1: Niin, SummerSlam saattaa olla niin kuin nimenä tuttu joillekin ihmisille, ja sosiaalinen media saattaa varsinkin keskisuomalaisille ja jyväskyläläisille tätä tarjota, mutta käy sen läpi. Mistä on kysymys?
2: Joo, eli yhdistys on Keski-Suomen lasten ja nuorten liikunnan tuki ry, ja me tuetaan vähävaraisia lapsiperheitä, heidän lapsia ja nuoria harrastustoimintaan. Eli monesti voi olla sellainen tilanne, että yhdistykselle tulee tukihakemus, joka sitten selvitellään, että yleensä tämän urheiluseuran kautta, että lapsi harrastaa, ja sitten voi olla, että harrastus voi olla jopa katkolle menossa, koska on vaan tämmöisiä taloudellisia haasteita, niin yhdistys sitten auttaa rahallisesti kuukausimaksuissa.
1: Joo. Minkälaisista taustoista niitä hakemuksia sitten tulee?
2: No, voi sanoa, että ihan jokaisia ajatuksia. Mitäs mä sanoisin? Eli voi olla, että perheessä on työttömyyttä, voi olla yksinhuoltajuutta, voi olla monta lasta harrastaa. Kalliita harrastuksia on tänä päivänä paljon, että tämmöisiä niin kuin äkillisiä. Sitten voi olla, että on niin kuin jopa SM-polulla menossa, eli ihan sieltä kouluikäisestä niin ihan tuonne 16 kynnykselle olevia lapsia.
1: Syy, miksi kysyn tätä, niin suomalaiset jotenkin niin tuntuu olevan vähän enemmän semmoista, että ei tarvitse auttaa kansaa, että ei välttämättä, että saattaa olla isokin kynnys kysyä, että on se tilanne sitten, niin kuin, mitenkä sen sanoisi, paha tai ei niin paha, mutta et sillä tavalla, että kun kysymällä saattaisi vaikka päästäkin eteenpäin.
2: Kyllä, ja asioissa. Meillä on monetkin joukkueet ja joukkuejohtajat tai noi valmentajat on yleensä sitten myös laittanut hakemusta jonkun toisen puolesta vaikka, että totta kai on sopinut, mutta mitä kautta sitä lähdetään niin kuin etenemään.
1: No mitkä ne keinot on? Siis mitä te tänään, siis tänään on päivä?
2: Tänään on pääpäivä, eli vuoden tärkein päivä, koska yhdistys tällä päivällä me kerätään niitä varoja, että me pystytään pitkin vuotta niin antamaan sitä rahallista tukea sitten perheelle. Ja eilen alkoi tenniksellä, tuolla Bukilkillerillä oli tennispäivä, ja tänään on alkanut jo Laukaan Peruka-golfissa 8 maissa golfi. Siellä on ennätysmäärä 108 oli pelaajaa, ihan tupa täynnä niin sanotusti, ja täällä padel keskisuomalaisella alkaa 10:00 padel-turnaus. Meitä on 40 pelaajaa, ja sitten illalla Juurikkasaaressa iltajuhla.
1: Niin, leikkimielisistäkö on kysymys vai tuota? Mä jotenkin olen ymmärtänyt tuosta kokoonpanosta, että siellä on semmoisia urheilijat ja ex-urheilijat, jotka saattaa olla aika kilpailuhenkistä sakkia
2: omat. No kyllähän me niin kuin huumorin mielellä mennään sinne, ja varsinkin nämä kilpaurheilijat, niin kyllähän ne haluaa voittaa, totta kai.
0: Radio KSML. Mutta hauskaa mennä. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Iloista perjantai-päivää puolen Suomen radiosta. Se oli Miley Cyrus, Easy Lover. Kyllä tämä sadepäivä nyt vähän vie puhtia monilta. Sen huomaan, kun näitä toivebiisejä lukee WhatsAppista numerosta 0406195939, niin esimerkiksi Virpillä on vähän semmoinen päivä, että tarttisi jotain piristystä. Moikka Jani, voitko soittaa Mr. Presidentin Coco Jumbon? Se piristäisi mun iltapäivää. Ja tämäkin toive toteutetaan Totta Maar puolen Suomen iltapäivässä.

0: Piristystä kuulijamme perjantai-iltapäivään. Mr. President Coco Jumbo, Virpi halusi vähän virtaa ja positiivista energiaa tuon dance-musiikin muodossa perjantai-päiväänsä. Ja kyllä se kelpasi meille muillekin. Hyvä Virpi, hyvä toive. 0406195939. Mä veikkaan, että tuota Coco Jumbo-biisiä ei kuulla tuossa puolentoista tunnin kuluttua, kun täältä lähetyksestä kajahtaa Jytää ja iskelmää niminen ohjelma pihalle. Arttu Seppänen soittelee vinyylilevyiltä harvinaista musiikkia tuolta menneisyydestä ja matkataan tonne vähän semmoiseen menneiden aikojen Suomeen, missä keskiolut, kuppilat ja jukeboksit olivat voimissaan, niin sinne tehdään matkaa sitten tänään ilta kuuden jälkeen, kun tämä iltapäivälähetys tästä päättyy, niin Arttu Seppänen ja Jytää ja iskelmää kello 18 uutisten jälkeen Puolen Suomen radiossa. Nyt on luvassa Samuli Edelmanin ja Kata Mansikka-ahon biisi Levottomat ja sitten myös verestetään meidän saksan kielen taitoja. 99 Luftballons, Ninan kappale tulee Levottomat biisin perään.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Keljo. City Market.
6: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
7: KAK. Meissä on aineista.
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
10: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Muutaman sanan sieltä ymmärtää sieltä täältä, mutta pitäisi laittaa se Duolingo kielen opettelusovellus vissiin taas laulamaan kännykästä ja ottaa saksaa haltuun. Nina, noin und noin sicht Luftballons. Ennen kello 17 radiouutisia ehditään kuunnella vielä toiven musaa. Kyllä, kyllä. Ja tämä toivebiisi tulee semmoiselta alueelta, missä on satanut vettä tänään. Sadepäivänä on hyvä tehdä ruokaa. Ja sitten on pari valokuvaa. Onko tuossa joku lasagne-johdannainen uunivuuassa, lasivuuassa on joku juustolla kuorutettu herkullisen näköinen teos. Ehkä se on joku lasagne-johdannainen tai vastaava. Sitten on tehty myös joku nakkipelti, missä on vihanneksia ja nakkeja. Olisiko tuossa fetajuustoa vai raijuustoa vai jopa molempia. Nachopelti on tuttu, mutta tämmöinen nakkipelti vihanneksineen on uusi juttu meikäläiselle. Nakkipelti. Ja sinne sadepäivän kokkailijalle laitetaan soimaan Tom Robinson Bandin 2468 Motorway-niminen biisi. Ja tätäkin laulua toivottiin soimaan WhatsAppin kautta 0406195939. Se on numero, jota kautta hoidetaan viestiliikenne puolen Suomen radiossa. Tom Robinson Band, toivekappale 2468 Motorway ja ihan kohta sitten uutisia.

matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
2: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
6: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
7: Anteeksi, mitä?
6: Hyvää huomenta, herra paroni.
7: Mitä tämä on?
6: Tämä on teidän aamutakkinne.
7: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
6: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
7: No sinne sitten!
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
9: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Kuokkalassa palaa kaksikerroksisen luhtitalon yläpohja. Pelastustoiminta kohteessa on kesken ja paikalle on hälytetty 18 pelastusyksikköä. Palo syttyi Kuokkalan ahteessa. Pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen hieman ennen 3 iltapäivällä. Ahde on katu, jolla sijaitsee muun muassa pienkerrostaloja. Nelostiellä Laukaan Vehniällä viime lauantaina tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa menehtyi 1990-luvulla syntynyt keskisuomalaisnainen. Nainen kuljetti henkilöautoa, jonka kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautui vastaan tullut henkilöauto. Henkilöautoa kuljettanut 1970-luvulla syntynyt ulkopaikkakuntalaismies loukkaantui vakavasti. Autoissa ei ollut kuljettajien lisäksi matkustajia. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. TV:n kanavia voi jälleen katsoa normaalisti Elisa viihteessä ja Elisan kaapeli TV:ssä. TV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. Yhtiöt kertoivat tiedotteessaan syventävänsä yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. TV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa jo viime vuonna, mutta sopimus päättyi toukokuussa. TV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tuolloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Kanavien pimentyminen osui penkkiurheilijoiden kannalta onnettomaan hetkeen, sillä kanavat lakkasivat näkymästä samalla viikolla, kun jääkiekon MM-kilpailut alkoivat. Keski-Suomen hyvinvointialue sai yli 2,4 miljoonan euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuuden kehittämiseen. Avustus on tarkoitettu kehitystyöhön vuosina 2026-2027, kertoo hyvinvointialue tiedotteessaan. Rahoituksen avulla muun muassa laajennetaan omahoitaja- ja omalääkärimalli koko Keski-Suomeen ja pilotoidaan hoitajien sekä fysioterapeuttien ammatinharjoittajamallia. Hankkeessa kehitetään myös digitaalista asiointia, jotta asiakkaat saisivat helposti yhteyden omaan hoitajaan.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: One Direction, Story of My Life. Huomisillan story menee sille, että täältä Puolen Suomen radiosta tulee Mökki lauantai-niminen ohjelma. Muistathan sen. Ilta 8:00. Se kuuluu suomalaiseen lauantai-iltaan. Aivan niin kuin sauna ja järvi, niin myös Mökki lauantai sitten huipentaa huomispäivän täällä meidän taajuuksilla. Toiven musiikkia ja mukavaa meininkiä. Jari Lindström ja Mökki lauantai 20.00 huomenissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja huomenna sitten luvassa on asiaa taiteilijuudesta ja myös eräästä taidenäyttelystä, joka on Jyväskylässä muutaman päivän ajan vielä auki. Huomenna Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä kello 10-14 äänessä on kuvanveistäjä Samuli Alonen. Vieraillaan Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa huomenna lauantai-päivänä, siis Samuli Alosen isännöimänä. Kello 10-14 tulee Puolen Suomen lauantai ja se on tosiaan meikäläisen ohjelma nyt sitten seuraavan muutaman viikon ajan, niin lauantai-päivätkin hallussa Nivalan jampalla täällä Puolen Suomen radiossa. Nyt meillä on hallussa toivemusiikki. Otetaan Kalajoen hiekat soimaan. Morjesta studioon. Viikonloppu lähtee käyntiin toivebiisillä. Tässä oli parikin vaihtoehtoa, mutta yhdessä tuumin valittiin sitten soimaan Kansan tapsa. Tässä on meininkiä ja hyvää tunnelmaa Kalajoen hiekat -biisissä. Kuulijamme jatkaa, että siellä on radio auki reilusti, ollaan koko ajan kuulolla aivan huippukanavalla Puolen Suomen radiossa ja liekkiemojeita löytyy sitten WhatsApp-viesteistä. Hyvä näin. Yhteys studioon 0406195939. Tässä on toivemusaa. Kalajoen hiekat.

0: Rempseitä menoja ja meininkiä, Tapani kanssa, Kalajoen hiekat, se oli erään kuulijamme toivebiisi. Tänne on tullut viestejä studio, että jossain päin sataa ja jossain päin ei. Vähän aikaa tuli Nilsiästä viesti, että sää Nilsiässä on hieno. Aurinko paistaa ja 23 astetta lämmintä. Sateesta ei tietoakaan. Joo, muualla on sitten tarttettu sateenvarjoa. Ehkä tai ainakin haaveiltu sateenvarjojen perään, jotka on kotona. Niin kuin meikäläinen fiksuna miehenä säilyttää niitä siellä kotosalla, kun niitä ehkä kannattaisi pitää menossa mukana. Yksi meidän kuulija Anssi nosti tuossa aikaisemmin tänään esiin tämmöiset MP3-soittimet ja iPodit, eli tämmöiset vermeet, millä pystyy kuuntelemaan musiikkia silleen, että vaikka ei mitään nettiyhteyttä olisi, niin se soitin on ladattu täyteen mujaa. Meillä on muutamat muutkin kuulijat fiilistellyt näitä omia MP3-soittimiaan tai iPodeja tai tällaisia vermeitä. Yksi kuulijamme pisti videon myös tulemaan omasta soittimestaan ja Anssi, joka tämän iPod-keskustelun, MP3-soitin keskustelun aloitti, niin pistää vielä erikseen terkkuja kaikille soittimien omistajille ja myöskin niille, jotka on jättänyt tämän tämmöisen teknologisen innovaation jo menneisyyteen tai hypännyt siitä johonkin eteenpäin, niin Anssi pistää kaikille tasapuolisesti terveisiä tulemaan. Hyvä näin, kiitos terkuista, ne on nyt sitten välitetty. Mikäs on sadetilanne Kuopiossa? Katsotaan, Savon mamma laittaa sieltä viestiä. Jos sattuu satamaan, niin sadeviitta on hommattu. Tuommoinen jännä vaaleanpunainen juttu, mikä tulee olkapäitten päälle. Semmoinen vähän niin kuin sateenvarjo, mistä pystyy pistämään pään läpi. Siis toi on jännä keksintö. Savon mamma kirjoittaa, että ostin tämän 7 vuotta sitten jostain halpiskaupasta ja tämä on nähnyt sateita vähän siellä sun täällä ja ei tarvii kaatamalla sataa, mutta itikat tuli jo ennen sadetta ja ovat äkäisiä Kuopiossa. Näin kirjoittaa Savon mamma ja valokuvatodistusaineistoa on kehissä tuosta tuommoisesta ihmeen sadeviitasta, joka tosiaan näyttää joltain niin kuin tyyliin sateenvarjolta, mistä on pistetty pää läpi ja sitten siinä on ihmisen kasvot sieltä reiästä tulee läpi. Niin toi on hieno systeemi. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Interaktiivinen ohjelma, WhatsApp-yhteys 0406195939. Kiitos viestittäjille.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: James Blunt, The Truth. TikTok esittää meille kohta yhden laulun ja eilen kun aprikoitiin tässä kimpassa WhatsAppissakin sitä, että mitä Satun pitäisi tehdä, että olisiko Satulla tänään Savonlinnan oopperajuhlat vaiko sitten eilen ollut Kuopion viinijuhlat Samuli Edelman Westernen yhtyeen ja Komiat, niin yritettiin ratkoa yhdessä tätä pulmaa ja olemme kuin olemmekin saaneet Satulta informaatiota, että kuinka tässä nyt sitten kävikään ja kumman Satu valitsi vai valitsiko kumpaankaan ja mitä tapahtui, niin otetaan kohta selkoa tässä lähetyksessä siitä, että mitä se Satu sitten lopulta meidän yhteisillä päätelmillä valitsi tai meidän avustuksella valitsi, niin TikTok ja saman tekevää ja kohta selvitellään Sadun kesämenojen kohtaloa.
1: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 2,99. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpa hallista.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Kutkuttava jännittävä tilanne on jatkunut meillä nyt jo 24 tuntia, semmoinen vuorokauden piina. Mitä kuulijamme Satu teki tällä viikolla, kun hän sitä aprikoi eilen täällä WhatsAppin välityksellä meidän lähetyksessä, että lähteekö hän kulttuurin pariin katsomaan Figaron häitä Savonlinnan oopperan juhlille tänään perjantaina. Hinta oli 200 €. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi ollut Kuopion viinijuhlat ja siellä komiat Westerne-yhtyeen ja Samuli Edelman eilen. Me otettiin ihan semmoista pika-äänestystäkin WhatsAppissa eilen ja kyllä meidän kuulijat suositteli Kuopion viinijuhlia. 60 € oli sen hinta. Figaron häät olisi tänään ollut 200 €, niin muutamia viestejä tuli ihan tämmöisiä taloudellisia viestejä, että 60 € hei viinijuhlille ja sitten siinä pystyy vielä vähän syödä ja juodakin sitten samalla rahalla ja vieläkin ollaan niin kuin, tai mennään vähemmällä, pienemmällä budjetilla kuin se 200 € ja ne Savonlinnan oopperajuhlat, mutta kyllä oli sitten sitäkin jengiä, joka oli sitä mieltä, että kannattaisi niin kuin kerrankin Figaron häistä hieman kaivaa kuvetta ja panostaa enemmän, niin siitä ehkä sitten jäisi erilaiset muistot. Mutta mitä teki Satu? Tosiaan Satu on meille nyt raportoinut WhatsAppissa omista kuulumisistaan ja kyllä se nyt on niin ollut, että viinijuhlat vei voiton. Viinijuhlat vei voiton ja Satu pisti pari fotoa komiat yhtyeen keikalta. Hip hei, täällä ollaan. Kesä on tapahtumia varten ja niissä pitää ihmisen käydä. On sitten mitä tammikuussa pakkasella muistella. Huomenna Pieksämäki, matka bussilastillisen kanssa ja esimerkiksi Farmi Pehtorin luokse. Okei, Satulla jatkuu kesäturnee. Nyt jäi sitten ne oopperajuhlat väliin, mutta eilen on nautittu Samuli Edelmania ja komiatyttöä ja Westerisen keikasta. Minä olen alkanut elää hetkessä ja nauttia kesästä, Satu kirjoittaa, sekä omassa puutarhassa että lähialueen tapahtumissa. Ja Kuopio on paras paikka. Kesä alkaa tanssia ja soi tapahtumalla. Sitten on viinijuhlat ja lopuksi Kuopio Rock. Ja täällä on monta huippua kesäteatteria, aivan parasta. Satu on aivan fiilareissa nyt ollut tästä päätöksestä. Ja mansikkakarnevaalit Suonenjoella vielä 30 kilsan päästä. Ja sitten Satu oli pistänyt videopätkä Westerne yhtyeineen keikasta, jossa oli muuten aika paljon porukkaa Satun havaintojen mukaan ja tämän videon todistusaineistonkin mukaan, että porukka on ollut pilvin pimein katsomassa Westeristä elejä. Tuo on tuommoinen minuutin videopätkä, minkä Satu tänne meidän WhatsAppiin laittoi. Siinä onnellinen mies kappaletta esitetään Westerne yhtyeineen. Iso ryhmä on siellä lauteilla ja koko bändi siellä tanssii ja koko yleisökin tuossa tanssii tämän kappaleen tahdeissa.

Tätäkin biisiä eilen fiilisteli meidän kuulija Satu ja tuhannet muutkin ihmiset. Kuopion viinijuhlilla Westerinen yhtyeineen Onnellinen mies. Siellä on sitten parit viinit kumottu todennäköisesti eilen siellä Kuopion viinijuhlilla, ainakin nimestä voisi päätellä näin. Eräs meidän kuulijamme on fiilistellyt WhatsAppissa paria rommilasillista, että parit rommit pitäisi kumota tänään kurkkuun. Hän kirjoittaa myös, että minä olen niin kevään ja kesän ja auringon ihminen, että olen joskus miettinyt muuttoa Kreikkaan. No mutta toisaalta onhan se tosi, että luonto kuolisi ilman vesisateita, mutku, syksy ja talvi tökkii. Eiköhän me olla aika monet joskus haaveiltu tuommoisesta jostain Kreikka-Turkki-meiningeistä ja jotkut sitten meistä toteuttaakin näitä haaveita. Onhan siellä Espanjassakin vaikka aika iso suomalaisyhteisö ja suomalaisia kouluja, olisiko siellä lukiokin suomenkielinen tai suomalainen lukio jossain siellä Espanjan aurinkorannikolla, rosvorannikolla päin. Ja mitäs tämä mediapersona, julkismies Vallu Valpiohan toteutti semmoisen tydeemiinsä, että hän hommasi Turkista asunnon ja viettääks hän siellä sitten talvet ja Etelä-Suomessa Fiskarsissa kesät, niin hänellä on sitten tämmöinen järjestely. Niin. Joo, kyllä se on Kreikat ja Kreetat ollut mielessä kyllä. Mäkin kun kävin siellä viikon Kreetan reissulla tänä kesänä, niin on se aika semmoinen kutsuva, aina 28 lämmintä. No ei nyt tietysti aina, mutta niin kuin suurimman osan vuodesta lämpötila on silleen aika kohdillaan. Niin kyllä sitä aina välillä miettii, että miksi me täällä pimeässä kökötetään ja loskassa ja marraskuun synkkyydessä. Aina välillä sitä on noin Välimeren maat kyllä mielessä, mutta siitä kun elämä on täällä, työt ja läheiset ihmiset ja perheet, niin kyllähän sitä ollaan aika lailla ankkuroituja Suomeen sitten kuitenkin. Mutta miten se semmoinen valluvalpio ratkaisu, että puolet ja puolet, kehitellään. Kyllä tää tästä kehittyy pikkuhiljaa. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours. We

0: Se oli Cameron Whitcomb, You and Me. Tämä lähetys vaihtuu kello 18 jälkeen jytää ja iskelmää meiningiksi. Arttu Seppänen on äänessä kello 18 uutisten jälkeen. Jytää ja iskelmää, se on homman nimi. Ennen sitä soitetaan vielä tämän iltapäivän lähetyksen viimeinen semihidas biisi. Eli kun on tämä sanonta, että on joku illan viimeinen hidas olemassa, niin no, mä oon nyt tänään kääntänyt sen tälle, että perjantai-iltapäivän semihidas kappale tai viimeinen semihidas biisi otetaan yhdeltä megasuositulta yhtyeltä, joka on ihan tämmöisessä niin kuin stadion luokassa menevä brittirock-bändi, ei ole Coldplay kyseessä, niin otetaan heiltä yksi semmoinen aika emotionaalinen semihidas biisi, vähän niin kuin slovari, mutta ei nyt kuitenkaan mikään ihan semmoinen itkuvirsi, kyllä siinäkin on vähän meininkiä, mutta yksi tosi semmoinen emotionaalinen kappale kohta tämän perjantai-iltapäivän viimeinen semihidas biisi. Pink ensin Never Gonna Not Dance Again, Never Gonna Not Dance Again niminen biisi. Juontamisessa vaikeinta on puhuminen.
1: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Keljo. City Market.
6: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Miten tota on niin vaikea sanoa? No jotenkin väärässä järjestyksessä nuo sanat tuossa lauseessa, mutta ehkä se Pink osaa ton englannin kielen pikkasen paremmin kuin me.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kiitos hei seurasta tämän päivän osalta. Meikäläinen tässä tarjoaa tilaa Arttu Seppäsen jytää ja iskelmää ohjelmalle. Ja huomenna kello 10 aamupäivällä aloitetaan sitten Puolen Suomen lauantai-ohjelman veto. Ja vieraana huomenna meikäläisellä on taiteilija ja kuvanveistäjä ja yrittäjä Samuli Alonen Jyväskylästä. Hänen kanssa puhutaan taiteen tekemisestä, taiteilijan elämästä, taiteen työstämisestä, taiteen markkinoinnistakin puhutaan. Ja puhutaan sitten myös Etuajassa nimisestä taidenäyttelystä, joka on Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa muutaman päivän verran vielä nähtävillä. Mutta nyt otetaan se semmoinen semihidas kappale, minkä lupasin Muse-yhtyeeltä. Muse on bändin nimi. Muse julkaisi 10. levynsä ihan just tässä hiljattain, ja en mä tiedä, ei sitä jaksa aina kaikkea uutta musaakaan enää kuunnella. Museyhtyöltä meikäläinen on kuunnellut niitä paria, muutamaa ensimmäistä levyä, ja hieno bändi on kyseessä, mutta sitten niiden muutaman ekan levyn jälkeen on kyllä tullut pudottua kelkasta ihan täysin, ja en ole näitä uusimpia levyjä edes kuunnellut läpi, koska eihän nyt, ei ihmisen kaikkea tarvitse kuunnella, ei kaikkeen tarvitse venyä, mutta joo, Muselta olisi nyt se uuskin levy, mihin kenties voisi tutustua, mutta otetaan Musen toisiksi uusimmalta levyltä muutaman vuoden takaa Will of the People-albumilta, jota en ole siis kuunnellut, mutta on sieltä törmännyt yhteen tämmöiseen kappaleeseen, jonka nimi on Verona. Verona. Ja tämähän on siis aivan tajuttoman hieno biisi, niin minä päätän tämän lähetyksen nyt tähän. Huomenna jatkuu 10:00 Puolen Suomen lauantai-lähetys. Arttu Seppänen jytää ja iskelmää jatkaa tästä. Kohta tulee kello 18 uutiset. Hei, pidä huolta ja tavataan Puolen Suomen radion taajuuksilla.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Jyväskylän Kuokkalassa palaa kaksikerroksisen luhtitalon yläpohja. Pelastustoiminta kohteessa on kesken ja paikalle on hälytetty 18 pelastusyksikköä. Palo syttyi Kuokkalan ahteessa. Pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen hieman ennen 3 iltapäivällä. Ahde on katu, jolla sijaitsee muun muassa pienkerrostaloja. Nelostiellä Laukaan Vehniällä viime lauantaina tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa menehtyi 1990-luvulla syntynyt keskisuomalaisnainen. Nainen kuljetti henkilöautoa, jonka kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautui vastaan tullut henkilöauto. Henkilöautoa kuljettanut 1970-luvulla syntynyt ulkopaikkakuntalaismies loukkaantui vakavasti. Autoissa ei ollut kuljettajien lisäksi matkustajia. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MeTVn sisältöjen jakelusta. TVn kanavia voi jälleen katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli TV:ssä. TV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. Yhtiöt kertoivat tiedotteessaan syventävänsä yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. TV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa jo viime vuonna, mutta sopimus päättyi toukokuussa. TV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tuolloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Kanavien pimentyminen osui penkkiurheilijoiden kannalta onnettomaan hetkeen, sillä kanavat lakkasivat näkymästä samalla viikolla, kun jääkiekon MM-kilpailut alkoivat. Keski-Suomen hyvinvointialue sai yli 2,4 miljoonan euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuuden kehittämiseen. Avustus on tarkoitettu kehitystyöhön vuosina 2026-2027, kertoo hyvinvointialue tiedotteessaan. Rahoituksen avulla muun muassa laajennetaan omahoitaja- ja omalääkärimalli koko Keski-Suomeen ja pilotoidaan hoitajien sekä fysioterapeuttien ammatinharjoittajamallia. Hankkeessa kehitetään myös digitaalista asiointia, jotta asiakkaat saisivat helposti yhteyden omahoitajaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Nyt on melko lämmintä, mutta kuitenkin sateista. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on odotettavissa sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueella huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä ja aamulla alueen pohjoisosassa jatkuvaa sadetta. Päivän ylilämpötila on noin 17-22. Huomenna pikkasen alempia lämpötiloja tiedossa. Yölämpötila 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Jambalaya, rakkaat kuulijat. Näköjään tuon vanhan tervehdyksen Jambalaya takaisin, joka ei ole tervehdys ensinkään, mutta toivotettakoon kaikille jytä- ja iskelmäkuuntelijoille tähän alkuun tietenkin erittäin hienoa juhannusta, missä sitä vietätkään. Joko kokko on poltettuna, oletko käynyt jo järvessä, oletko tehnyt taikoja, kaikki olennaisia kysymyksiä. Itsehän olen radiostudiossa ja levyttelen. En minä mitään levyttele, kun minä soittelen levyjä ja horisen joutavia. No ei nyt niin joutavia, mutta toisinaan kyllä vähän siltä tuntuu. Tämä on tosiaan Jytä ja Iskelmä ja mä oon Arttu Seppänen ja tunnus laulusta vastaa Litku Klemetti. Ja tänään ajattelin, että ihan tähän alkuun luen Risto-nimi Pynttärin almanakkateoksesta, joka on julkaistu Poesia-vihkona tuossa 10 vuotta sitten. Niin luen siitä pienen tällaisen tekstin. Tämän otsikko on, kun on hallitsemattoman kaunista. Se menee näin. Tämä on kauneuden filosofiaa. Kun on kaunista, kun kesä ympärillä paljastuu koko voimallaan ja on niin hallitsemattoman kaunista. Missä silloin ollaan? Olin Päijänteellä, kun sain isolla mitalla. Keikuin kiikkerässä veneessä. Heikon sähkömoottorin jurratessa ja pyrin nousevaa tuulta pakoon. Taivas oli tumma, vesi velloi, laskeva aurinko puhdisti taivasta, mutta samalla myrsky oli nousemassa. Ristiriita ukkos myrskyn ja seesteisen illan välillä sai minut unohtamaan keikkuvan veneeni ja antautuman hämmästelylle. Aurinko laski Jyväskylään, silmäluomen tavoin taivas raottui hetkeksi, kunnes muuttui verenpurkkauksien ja mustelmien mylläkäksi. Rantaudun suojaan erään saareen kupeeseen, mutta iso ja lähes salpaava hämmästys ei vähentynyt. Edessäni oli niin jyrkkä vuori, että tuntui kuin ei mahtuisi saarelle.

Tämän Jytä ja Iskelmä juhannuslähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulimme Anssi Tikanmäen Maisemakuvia Suomesta -levyltä kappaleen Lapin tunturit. Se kyllä vie Lapin tuntureille joka kerta, täytyy myöntää. Nyt mä luen ennen seuraavaa kappaletta loppuun tämän Ristonimi Pynttären tekstin, kun on hallitsemattoman kaunista. Seisoin kivellä ja kasvojeni edestä kohosi kallioseinämä. Käännyin järvelle päin, mutta aavistin koko ajan vuoren massiivisen läsnäolon. Olimme kahden, ja kun käännyin kallion puoleen, laskeva auringonvalo sai kiven pinnan elämään, kuin olisin katsonut kirkkaan veden pohjaa. Olin joutunut kauas tavallisen kauneuden kokemuksen taakse. Kuinka hallitsematonta on, kun näynomaiset hetket hyökyvät ylitse toinen toistaan kauniimpina, järveltä, taivaalta ja selän takana odottavasta kalliosta. Tämä muistuttaa seikkailuja, joihin poikana saattaa joutua. Kun kauneus lumoaa ja hypnotisoi mielen niin, että palaat järveltä puolen yön aikoihin, väsyneenä, märkänä ja hiljaisena.

jos puhutaan kauneudesta, kesästä, keskikesän juhlasta, niin ei ole kyllä sopivampaa kappaletta kuin Anki Lindqvistin Niin aikaisin. Se tuo kesän, jos joku. Paljastan teille nyt, että nyt juhannuksena en mä oikeasti ole radiostudiossa. Tämä on ennalta äänitetty ohjelma. Tietenkin mä olen jossain järven rannalla parasta aikaa, ehkä jopa uimassa. Suosittelen sitä kaikille. Täytyy toivoa, että juhannus pysyy myrskyttömänä.

Se oli Beni Siltala, Myrsky. Myöskin yksi omia kesäsuosikkeja. Mutta täytyy myöntää, että kesällä ihan suosikkiasiani ei ole hyttyset. Niitä kyllä riittää. Sinäkin olet luultavasti jo saanut kesän ensimmäisen hyttysen piston. Minä ainakin olen saanut. Kyllähän niin tottuu nopeasti, mutta ainakin itselläni on taipumus siihen, että aika paljon kutiaa ja tulee sellaisia poukamia ja epämiellyttäviä, hyvin epämiellyttäviä. Mutta kyllä juhannuksenkin kuuluu, ei voi mitään. Kyllä hyttyset ja kaikki muut luontokappaleet yhtä lailla ovat osa luontoa. Ollaan tässä teemassa seuraavat pari kappaletta aika jopa jännän äärellä.

0: päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Se oli Danny ja D-Voices ja Beats and Styles vierailemassa myös. Hyttystanssi oli tämän kappaleen nimi. Kuuntelet Jytä ja Iskelmää studiossa, Arttu Seppänen, Juhannus Spessu. Toi on tollanen 2000-luvun alun, voisiko sanoa, haudattu kappale. Ei löydy mistään striimauspalveluista. Mäkin jouduin etsimään tämän alkuperäisen CD-singlen, että sain tästä Hyttystanssista jonkinlaisen soitettavan version itselleni. Ei ehkä kuulu Dannyn muistettavimpiin hetkiin. Jostain syystä haluttu myös ehkä unohtaa. En tiedä, muistaako kukaan enää myöskään tätä Beats and Styles -duoa, joka tässä vastaa tästä tuotannosta. Mutta tällaistakin voi tehdä elämällään. Pitäydytään vielä tällaisessa hyttysteemassa. Voi kiltti pikku.

0: Markku Aro ja Moskiitto. Mikähän siinä onkaan, että Hyttyset saa ihmiset tekemään tosi omituisia kappaleita, mutta ehkä se sitten joku sellainen omituinen raivon purkaus muuttuu myös vähän kepeäksi huumoriksi siinä vaiheessa, kun siitä aletaan tehdä taidetta. En tiedä, mutta jotain jännää tuossa kyllä tapahtuu aina, kun ruvetaan Hyttysistä laulamaan. Mutta unohdetaan Hyttyset nyt hetkeksi.
1: Aukes tänään rakkauteen, syli kesän kukkineen.

0: Hei ja Sinikka. Kuuma kesä kanssain jaa. No mikäpä jottei. Kyllä mulle ainakin sopii. Kesä, onko se ihmisen parasta aikaa? En tiedä, itse kyllä tykkään ihan syksystä, talvesta ja kevästäkin. Mä oon kaikkien vuoden aikojen mies. Mä oon niin rento. Mulle käy kaikki. No joo, ehkä joskus en oo niin rento, mutta sovitaan nyt tässä radioaalloilla, että minä tykkään kaikista vuoden ajoista. En edes valitse oikeasti kesää syksyn yli. Joskus kesäänkin kohdistuu hirveästi paineita, että pitäisi olla siellä sun täällä ja ehtii olla mökillä ja tehdä kaikkea sitä. Mutta tänä kesänä mä en aio kyllä stressata sellaisia asioita. Laitetaanpas lisää kesämusiikkia soimaan.
1: Miksei ole karhua Suomen vaakunassa?

Siinä Arja Saijonmaa esitti Laulu Suomen kesästä nimisen kappaleen. Tekstin siihen oli tehnyt Jarkko Laine. Tämä oli tosiaan Perkele kuvia Suomesta elokuvasta, John Donnerin elokuva vuodelta 70, jos nyt en ihan väärin muista. Mainio tämä elokuvaan liittyvä levy myös, jossa on solisteena muun muassa Paddingia ja Saijonmaata ja Nummista, niin suosittelen kyllä tsekkaamaan, jos ei ole ennestään tuttu. Se on tiukkaa tekemistä ja kantaa ottavaa sanotusta. Ehkä Jarkko Laine oli kaikkien vuoden aikojen mies myös. Terveisiä vaan Jarkolle. Ollaan samassa veneessä. Mennään seuraavaksi kesäyöhön.

Topi Sorsakoski ja Agents. On kesäyö. Viime viikolla Esa Pulliaisen muistolähetyksessä aika paljon kuunneltiin Topi Sorsakoskea ja Agentsia, mutta sitä ei voi koskaan kuunnella kyllä liikaa. Kuunneltiin silloin sieltä ihan alkupäästä ihan loppupäähän. Topi Sorsakosken viimeinen levy Tumma sininen sävel vuodelta 2011. Siinä on todella hienoja hetkiä, missä Pulliainen ja Sorsakoski tekee viimeisen kerran yhteistyötä niin kuin viimeisen korttiin kappale sekä sitten tämä Broken Promise Land -instrumentaali, joka lähetyksen päätteeksi kuultiin silloin. Mutta se oli silloin ja nyt on juhannus ja pian koittaa varmasti myös juhannusyö.

kuuntelet kaikkien lasten, isien, äitien, mummojen, kellaritoukkien suosikki iskelmäohjelmaa Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen juhannus spesiaalia. Edellä meille soi Kake Randelin, tai kuten kondiittoripiireissä hänet paremmin tunnetaan Cake Randelin nimellä. Juhannusyö oli tuo kappale, tietenkin. Eihän nyt juhannuslähetystä voi tehdä ilman, että laittaa Kake Randelinin juhannusyön soimaan. Kakekin on luultavasti tänään jossain upealla tanssilavalla keikalla. Näin ainakin toivon Kake Randelinin pelkästään hyvää. Viimeksi olen itse nähnyt Kake Randelinin esiintymässä. Olikohan se siellä laivalla silloin, kun hän joutui paikkaamaan Teflon Butterssia 2:30 aamuyöllä. Saatto olla, tai ehkä on nähnyt senkin jälkeen jossain, nyt en muista. Mutta kesä ja yö, se on sellaista aikaa, että silloin on ihan hyvä välillä myös unohtaa asioita.

Sehän oli tietenkin Eini, Kesä ja yö, tuttu myös Uuno Turhapuro -elokuvasta, mutta minulle kyllä tuttu erityisesti ihan vaan Einin aivan loistavana diskokappaleena. Tuttu myös esimerkiksi Kupsin peleistä, näin niin kuin kuopiolaisena ei voi olla huomauttamatta sitä. Aina pitää vähän vetää kotiin päin. Pitäisikö vetää vähän lisää? Joo, vedetään vaan.

Pelurit ja Antti Hyvärisen orkesteri Elä Laakase naatitaan. Kyllähän se sopii tietysti KuPSin kannatusbiisi männä vuosikymmeniltä. Ai että, kyllä maistuu näin niin kuin savolaisena. Tiedättekö sen hallitsemattoman tunteen, kun on savolaisvitsi tulossa ja sitten et halua edes pidätellä itseäsi, vaan haluat vaan kertoa sen. Mulla on just nyt semmoinen tunne. Tiedättekö, oli täys juna ja konduktööri kierteli sitten siellä vaunuissa ja sitten yhdessä täydessä vaunussa mies sitten kyseli, että anteeksi, mutta olisikohan tuolla junan takaosassa tilaa, ja konduktööri vastasi, että no oha siellä tilloa, mutta ei siellä ole junnoa.

Se oli luultavasti kaikkien aikojen ensimmäinen ja viimeinen Savomurteella laulettu mambo. Sen esitti Taru Pyhälä ja kappaleen nimi oli Savonmuan mambo vuodelta 1957. Ihana laulu, en kyllästy koskaan. Huhhuh. Nyt lähdettiin vähän savolaisille kierroksille tässä radio-ohjelmassa. Toivottavasti ei haittaa, mutta ei sille vaan voi mitään. Joskus vaan savolaisuus puskee pintaan vähän niin kuin rikkaruoho asfaltista. Ei ihan paras vertauskuva, mutta mennään nyt sillä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöiselle hiljaisemmalle rannalle ja tämmöisen voisi sanoa jopa esihausen pariin.

Se oli meidän ikioma jytä ja iskelmää country suosikki Jarno Sarjanen, tällä kertaa vähän tuollaisessa esihaus-tunnelmissa. Se oli Hiljainen ranta-niminen kappale. Tästä on olemassa myös toinen versio 70-luvun alusta, tämmöinen enemmän folkimpi. Ei yhtä hyvä kuin tämä, mutta jännittävää on, että tässä on hausepiano monta vuotta ennen kuin koko genreä edes keksittiin. Eli Jarno Sarjanen on ollut kyllä pioneeri monellakin eri saralla. Mutta kyllähän juhannus ja Suomen kesä, kyllähän se nyt yhden tangon ainakin vaatii, joten eiköhän laiteta ihan se kaikkien paras.

Unto, Monona ja Reiska vähän näyttää, että miten niitä tangoja tehdään ja lauletaan. Se oli tosiaan Satumaa ja Reijo Taipalehan sen tulkitsi Unto Monosen klassikkotangon. Minä toivotan teille erittäin hyvää juhannusta, missä ikinä sitä vietättekään, ja toivottavasti olette pitäneet myös tämänkertaisesta ohjelmasta, ja ensi viikolla sitten jatketaan taas uusilla kujeilla, tai siis tietysti vanhoilla kujeilla, vanhaa musiikkia, erikoisia valintoja, arkistojen kätköistä. Sitä kaikkea tietysti aina Jytä ja Iskelmässä luvassa. Mutta kiitoksia, minä olen Arttu Seppänen, ja jäljellä on se viimeinen ja paras kappale. Tiedätte, mikä se on. En edes sano tällä kertaa sitä, mikä se on. Jos ette tiedä, niin googlatkaa. Hyvää kesää. Moi.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Rakkaat kuulijat, esitän teille arvoituksen. Tiedättekö, mitä Jumala sanoi Noalle siinä vaiheessa, kun laiva oli saatu täysin täyteen? Arkki huolesi kaikki heitä. No joo, tänä kesänä ei tarvitse kävellä pelkästään puujaloilla, sillä voi mennä esimerkiksi paljain, varpain pitkin kuumia hiekkasärkkiä ja santoja, tai miksipä ei vaikka nurmikolla, ja kuunnella esimerkiksi kaikkien aikojen parasta erikoisiskelmän ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Ja sitähän vetää tietysti minä, eli Arttu Seppänen. Toivottavasti olette käyneet uimassa pitkin kesää ja aiotte tehdä niin myös jatkossa. Minä ainakin olen tehnyt niin. Olen ollut kuin porkkana, joka ui dippikastikkeessa. Aloitetaan siispä kesäaiheisella laululla tämä lähetys.

Aivan mahtava tulkinta Bobby Goldsboron kappaleesta Summer, The First Time, vuodelta 1973 alkuperäinen kappale, mutta tämä versio tuoreeltaan tuossa oli, olisiko ollut vuotta tai kahta vuotta myöhemmin, Ykä eli George Babitsin. Tunnetaan myös Kirkan veljenä tietenkin, laulavat Babitsin sisarukset, ihme lapsia, tehneet paljon hienoja asioita kotimaisen iskelmän saralla ja tämä oli tosiaan Ykä, ehkä vähän harvemmin kuultu ja radioaalloilla soitettu. Mun mielestä tämä on mahtavaa, mitä tässä levyn kannessa kerrotaan. Tässä sanotaan näin. George Babitsin. Laulavista Babitsin sisaruksista toiseksi nuorin, 20-vuotias, 173-senttinen hoikka kaveri, joka antaa oman leimansa maamme iskelmämarkkinoille. Hiukan herkkyyttä, poikamaista pehmeyttä ja lämmintä tunnelmaa. Vastapainona annos huumoria, tarttuvia tahteja ja iloisia ralleja. Näitä kaikkia tarjoaa tämä Ykän ensimmäinen LP-levy, jota juuri pidät käsissäsi. Pane pyörimään. Ja kyllähän minä panin, nimittäin tämän kappaleen, joka oli tietysti suomeksi nimellä Kesä. Todella tällainen unohdettu helmi, aivan loistava kesätunnelmakappale. Jos et ole aiemmin kuullut, niin nyt voit ottaa sen haltuun ja kuunnella sitä tästä eteenpäin vaikka joka päivä, jos haluat. Nyt kun noihin Babitsinin sisaruksiin päästiin käsiksi, niin eiköhän anneta mennä vaan.

No mutta sehän oli tietysti Jytä ja Iskelmän ikisuosikki Kirka Babitsin. Tämä kappale oli Cinnamon Girl alkuperäiseltä nimeltään, eli tietysti Neil Youngin kappale. Monet varmasti sen tunnistivatkin. Kanelipuun alla oli tämä käännös. Ja tämä oli itse asiassa Kirkan nykyaikaa LP-levyltä. Ja tässä LP:n uusinta painoksessa tämä Skandian tiedotuspäällikkö Matti Laipio kertoo kiinnostavasti tästä levyn syntyhistoriasta, että hän oli ehdottanut, että voisiko pelkkiä singlejä julkaissut Kirka tehdä ihan tämmöisen kunnon rock-LP:n. Oli kuitenkin Kirka keikalla levy siinä ilmestynyt ja tälle sitten näytettiin vihreätä valoa Skandiassa, mutta Jaakko Salo ja Olli Heikkilä eivät itse halunneet ryhtyä tuottamaan sellaista, ei ollut ehkä heidän niin kuin ominta aluetta varsinaisesti. Ja siihen kysyttiin sitten tasavallan presidentistä Måns Grundström tuottamaan tämä levy. Ja sitten Laipio valitsi näitä kappaleita, käännöskappaleita etupäässä hänen omista suosikeistaan, jotka hän uskoi, että soveltuisi Kirkalle. Tässähän on aika kova miehistö tässä levyllä. Tästä löytyy Vesa Aaltosta ja Heikki Hietasta, Hasse Vallia, Pepe Wilberiä, Heikki Virtasta, Jukka Tolosta, Pekka Pöyryä, eli aikansa kovimpia muusikoita. Mutta toi ei sunkaan ollut ainoa kerta, kun Kirka levytti Neil Youngia suomeksi.

Siinä meille Kirka Babitsin tulkitsi kappaleen Heart of Gold suomeksi nimellä Ihme ihminen. Rautaa ja kettinkiä LP:ltä tuosta 70-luvun puolivälistä. Olisiko ollut jopa 74 tai jopa 75? Ehkä 74, jos pitäisi veikata. Jos oltaisiin musavisassa, niin laittaisin kyllä siihen. Tähän uusinta painokseen näköjään itse asiassa minä olen kirjoittanut tähän tämmöiset taustatekstit näköjään. En kehtaa kyllä lainata itseäni, pääsen höpöttelemään täällä muutenkin aika paljon, mutta pakko kertoa tuosta äskeisestä vielä kirkkakappaleesta, mikä kuunneltiin tuossa ennen tätä ihmistä, eli kuunneltiin alla kanelipuun, niin pakko mainita vielä, että mun mielestä siinä on äärimmäisen hyvä Kirkan tämmöinen Ginger Baker-tulkinta, Jack Bruce, eli Creamin laulaja, hyvin semmoinen samantyyppinen 60-luvun psykedelia-henkinen tulkinta. Suosittelen Creamiäkin kuuntelemaan kyllä, aina jos sille päälle sattuu. Mutta pakko mainita, tämä oli tosiaan levytuotanto tähän aikaan kyllä hyvinkin monenlaista. Tämä Matti Laipio kertoo tässä nykyaikaa LP:n kannessa, että Kirkan lauluosuuksien tekeminen uhkasi välillä jo myöhästyä, sillä useista patisteluista huolimatta Jarkko Laineelta ei alkanut tulla 5 kappaleen suomalaisia sanoja. Ei mua auttanut kuin lähteä Turkuun niitä hakemaan. Matka täytti tarkoituksensa ja palasi Helsinkiin mukana, niin varsin onnistuneet tekstit, vaikkakin yhteen teksteiltä vajaksi jääneeseen lauluun riimitin yhden lisäsäkeistön studiossa. Eli tällaiseenkin hommaan tiedotuspäällikkö voi joskus joutua.

ja Eero Raittista, tietyn aikakauden rocklaulaja, voisi jopa sanoa. Eero Raittinenkin esimerkiksi on versioinut Elvistä. Täytyy joskus laittaa soimaan esimerkiksi hieno Suspicious Minds-versio suomeksi. Olen saattanut sen ehkä täällä radiossa joskus soittakin, en nyt muista, mutta sen ainakin nyt muistan, että tätä en ole soittanut.

Purut soi ja Burning Love ja suomeksi asialla Eero Aveen, polttava rakkaus tietenkin. Mutta tuntuuko sinustakin nyt vähän siltä, että nyt on aika paljon nyt kuunneltu rockia miesten laulavana? Mulla on ainakin vähän semmoinen fiilis, niin nyt tehdään seuraavan kappaleen myötä kyllä tähän täyskäännös.

Marjo Leinonen ja viranomaiset, paha pysy pois, kunnon rockia, niin kuin tavataan sanoa. Mä olin joskus Marjo Leinosen keikalla tällaisessa aika pienessä intiimissä kuppilassa Jyväskylässä. No voidaan mä sen sanoa, Vakiopaineessa, tietenkin, hieno paikka. Niin sitten se keikka alkoi ja siellä katsotaan monesti keikkoja semmoisella aikamoisella hartaudella ja Marjo Leinonen ehkä oli tottunut toisenlaiseen ja ehkä myös haluaa toisenlaista ympäristöä, niin sitten se ekan kappaleen jälkeen hän katseli siinä yleisöä ja sitten sanoi, että on kyllä hiljainen ja hiljainen tunnelma, vähän niin kuin joku olisi pierassu. Ja sitten koko baari alkaa nauramaan ja se jää oli rikottu saman tien ja siitä kyllä tunnisti ammattiesiintyjä. Mutta ihan koko ohjelmaa ei voi suinkaan rokata menemään ihan täysin ja nyt vähän lasketaan kierroksia tämän seuraavan kappaleen myötä.

Herra jestä, kyllä vetää sanattomaksi kuunnella Seija Simolaa näkemiin. Tämä oli tietysti versiointi klassisesta sävelmästä, jonka on säveltänyt espanjalainen Joaquin Rodrigo kitaralle. Concerto de Aranjuez. Itse tunnen tämän parhaiten oikeastaan Miles Davisin instrumentaaliversiona. Sketches of Spain-levyltä, erittäin hieno levy. Mutta niin on myös tämä Seija Simolan levy Aranjuez Mon Amour, näkemiin. Todella hienoa jatsi-iskelmää, koko levy täynnä. Suosittelen laittaa soimaan milloin tahansa, jos vaan hyllystä löytyy, tai voihan sen netistäkin laittaa soimaan, mutta se ei ole tietenkään ihan sama asia. Kuten ei ole myöskään sama asia kuunnella tällaista seuraavan kaltaista laulua muuten kuin tällaiselta aidolta äänilevyltä.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen. Ohjelman tunnuslaulu laulaa muuten Litku Klementti, sitä en muistanut lähetyksen alkupuolella mainita, mutta siinä meillä äsken lauloi Laila Kinnunen, kukas muukaan mahtava Laila Kinnunen. Älä kiusaa tee, oli tämä kappaleen nimi. Sen perästä löytyy sellaiset sävellyskrediitit kuin Lennon McCartney ja kyllähän kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, eli se on Beatles-kappale, Bad to Me. Todella loistava versiointi. Jatketaan vähän samassa hengessä.

Lea Laven, kukas muukaan tuolla tummalla äänellä suomeksi laulaisi? Mennään viidakkoon, oli tämä kappale. Se oli Paul McCartney and the Wings -tuotantoa Band on the Run -levyltä vuodelta 1973, toi alkuperäinen kappale, Mrs. Vanderbilt. Levyn yksi noista klassikoista, mahtava levy noin muutenkin, jolla oli vähän epäonninen alku, sitä oltiin tekemässä kaukomailla ja sitten studio ryöstettiin ja alkuperäiset nauhat varastettiin, mutta aika hyvä levy siitä kuitenkin sitten lopulta tuli kasaan, voisi sanoa. Seuraavaksi hieman instrumentaalimusiikkia, joka sopii tällaiseen kesäpäivään.

Se oli sellainen trippi se. Toivottavasti meinasi jo seuraavakin kappale sieltä lähteä soimaan, kun on vinyylilevyistä kysymys. Aina pikku mokaa, piristää päivää. Mutta se oli tosiaan Paroni Paakkunainen Plastic Maailma-levyltä vuodelta 1971 kappale Summer Flowers. Mä suorastaan pystyin aistimaan, että kuuntelijat lähti silmät kiinni riippumatoissaan jonkinlaiselle matkalle. Aika veikeä kappale. Siinä on läsnä, voisiko sanoa, oli tosiaan vuosi 71, niin kyllä sen ajan jatskentän elementit. Oli niin kuin free jatsia, mutta oli myös tuommoista melodista osaamista. Ja siellähän oli tietysti taustajoukoissa Edward Vesalaa ja tällaisia tyyppejä. Totta kai muuan nuori musiikkitoimittaja on tästä toukokuussa 2015 kirjoittanut englanninkielellä näin. Summer Flowers has the record's most beautiful melody and one of the most memorable compositions that is led by Paakkunainen's soothing soprano saxophone and flute hand in hand with Söderbergs guitar, which indeed sound like a relaxing summer day with Pedro Hietanen supporting minimally in the background. Midway of the song is a free jazz part where the band shows its abilities to break conventions once again. And Aaltonen, Paakkunainen and Vesala were key figures in Finnish free jazz scene. Näin minä kirjoitin 2015, kun tästä levystä tämmöisen pidemmän esseen tein. Onpa se jotenkin kiusallinen lähetys, kun lainailen itseäni, mutta en voi sille mitään, että olen näihin moniin levyihin uusita painoksiin kirjoittanut. Se on myös mun työtä, mutta nyt minä vaivaannun, joten laitapa musiikkia soimaan.

Jay Carlson, 70-luvun puolivälistä, korttilaulu, hänen oma kappaleensa. Jotkut saattavat muistaa Carlsonin Cumulus-nimisestä yhtyeestä, jossa oli muun muassa Hector ja Anki Lindqvist. Aika harvinainen levy ja vähän erikoinen myös, voisi sanoa. Mut suosittelen kyllä erittäin lämpimästi. Kuuntelin sen tässä just yksi päivä läpi kokonaan pitkästä aikaa ja olin silleen, että ai vitsi, tässä on kyllä aika kiinnostavia kappaleita, että otanpa tämän radioon mukaan ja täällähän se nyt sitten soi.

No siitä ei voi kyllä erehtyä. Se on Lil Jörgen Petersen tietysti töräyttelee menemään. Kappaleen nimi oli Muumi. Tästä on olemassa myös single-versio, jossa lauletaan, tai no lauletaan ja lauletaan, mutta hoetaan vähintäänkin, että muumi, muumi, muumi. Suosittelen lämpimästi kyllä. Tällaistakin kama on Lil Jörgen Petersen tehnyt. Nyt olemme tulleet jälleen siihen kohtaan tätä lähetystä, että se päättyy yhden kappaleen jälkeen. Tämän vuoksi minä haluan toivottaa teille, rakkaat kuulijat, erittäin hienoa kesäpäivän jatkoa, mitä ikinä aiottekaan sillä tehdä. Tehkää hyvin. Syökää vaikka piirakkaa, keittäkää kahvit, heittäkää tikkaa ja menkää uimaan. Minä ainakin aion tämän lähetyksen jälkeen, niin voisinpa mennä oikeastaan suoraan lähimpään järveen kulkematta lähtöruudun kautta ja dippaamaan itseäni kuin porkkanaa. Tämä oli Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Kiitoksia. Tämä on Muskan Kirjoita postikorttiin.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu niin.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.